ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

0: ñune bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xamna ni ñi kat e fokku ñu dem alagi wa kër Lut ñe neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daal di wax ni inna fiha lutan mu leen waaw naka ngeen mëna demé di alak dekk bu nga xamanteni ku baxé na yëneent yalla lutan nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku bëggoon yëneent yalla lut la waaw mu discuté ak ñom ba gaay ne ko daal mbugal ñu fokk mu ñew mënul ñak mu ne leen waaw xana xamul leen né yëneent yalla lutan nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi cheteel gi mu am ci lut rek tax mu wax lolu fa qalat lahu ar-rusul nahnu a'lamu biman fiha malaika yeneku ñun kat ñoo la gëna xam ñi fa nek fofu nak la malaika yi daldi joggi daldi naaw nak djublu dekk bobu ñi wax sadum pour fas yene ala xet wu bon wowu fa dekk ñu ne bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi neena falamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñu ne bi nga xamanteni ak si neen ba ci peggu dekk bi yalla dafa dogal ñu dajeek yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jeri ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kawé mi waxon na malaaka ye nalen bu len alak wa dekk ba feek deggu len lut ci bopam sédé ci ñoom ñenti sédé waaw motax ñoom biñu ñëwé di waxtaan ak lu waaw jëw feñu wuñ ko sax ne ko ay malaka lam ñu ko fekke ci tol bi dal tok nañu di waxtaan ak moom biñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddi gi nga nekk suñu njaati gi ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi mi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre du tolok waxtu dox nañu ko yeen ci yalla lut ci la leen soga wax ne leen waaw xana yeen deggu leen xabaaru wa dëkk bi ñu ne ko lan moo di xabaaru wa dëkk bi yeen ci yalla lut dal di wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fil ard وما اعلم على وجه الارض اناسا اخبث مني مانغي سيدلو يالا ني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوسي في لا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi ma a'lamu ala wajhi al-ard unasan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon ci len nak soga xamne nak legi mbugal mi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax lo won yi len yalla santon na nu ko deglu ci yonent yalla lot deg na nu bat yoyu le non nak mom biñu ñewé yonent yalla lot dal di len di dugal ci kër gi pour ganal len ñu nek ay ganam ndeke bobu soxna si nga xamanteni mo nek ci kër gi di jabaru yonent yalla lut ndeke mom ku bon la ndax ngeumul yonent yalla lut falewuko wa topato wuko sax moy nonam bi ndiek itam ndeke bobu kompulona ak wa dekk bi bu lut amé ay gan wa dekk bi dañuy ñew di say saye gan yi wa surtout buñ dé ay goor nak ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say saye len teddel len wanti pour wa dekk bi xam ndax lut amna gan ndax lut daf da neub ay ganam pour ñu xam ndax amna gan daf dan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dekk bi ne lut kat amna ay gan suko defé ñu dal di daw ñew nak suñu ñewé nak da nu fexé ba say saye gan waaw bu ko defé nak ñu gatchel yonenti yalla lut ak ni mu baxé ak ni mu sellé waaw yalla boliku ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax alquran waxna ni walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim dhar'an wa qala hadha yawmun 'asib waaw ñu ne yonenti yalla lut bi mu amé gan ñooñu dé néna kérok de xatna lol ndax amna ak jaxlé lol waaw ndax gan ñi yiw na ñu yiw gu nga xamné yonenti yalla lut bëggul mu mo xam ba do la gi wa dëkk bi nekk waaw mo tax nak mu wax ni hadha yawmun 'asib bis bi di bis bu tiss na ci difficile ci man xawma numay def ba sama gan ñu mucc motax mune waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna atahharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid yonti yalla lut ne len gannaaw bañu yegene gan ñi ñew nañu daw si nañu nak daldi ñew te ñu ñewé nak lañu namoon modi say saye gan yonti yalla lut da di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatcha ni samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatché lima bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lañu ñu gëna yey ci yeen fuuf ngeen di goor di seyet goor ragal len yalla bu len ma gatché ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma mëna jappalé man de wet na ci sama deug wet na ci sama mbax ha amna nak wérante yu am ci wax bobu yonent yalla lut wax ha amna ñu wax ni e li tax muni ha'ula'i banati hunna atahharu lakum ñu ni waxu ko jaxlé la ha amna ñu wax ni e daf ni sama doom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama doom yu jigeen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigeen ak sama gan ñi ñu ni waxinu ku ñuy door doomam mu bañ ñu door doom ji mu ñew ne la bayil sama doom te door ma waxin la bayil sama dom te door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tayil wax bi lu rafet la ci jublu neneen jekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla leen ñumal yalla leen fenn kon jaadul yonenti yalla lut di jël ay domam di leen garal say yu bon pour ñu jotté ak mo dedet dafa wax ne sama doom yi jigen yi de bu ngeen leen bëgge jabar mën na leen leen may waaw mën na leen may sama doom yi jigen ci duma leen ci laaj dara lolu mo gëna sall ci yeen ngeen di jotté ak goor ni yeen waaw wanti mi yonent yalla lut waxe kaddu yi jek yoyu taxul ñu jajju ndax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxin moy waxin ku ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fukk ñu duggu safara mënul ñak ndax safara rek moy yeen ci ñoom wayante wa keur yonent yalla looti safara rek moy yeen ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla loot ne ko yow de xam nga xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu benn soxla benn aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen mu ne ko nak way nek ta'lamu ma nurid xam nga liñu bëgg liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñu lañu soxla mu sax mu jaaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mu ne aka neexon ma am doole juma mëna protéger sam bop waaw waye ba mu demé ba nga xamanteni ñak na katan ñak na doole jaax len te bubu itam malaaka yi feñu wuñ ko ne ko ay malaaka lañu lu dul ne dañu tok rek japp sen njamb te loku sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemme ko ne lu sonu na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di buxante ak non waaw ñu ne dañuy dajj keur gi dugg ci biir ba mu buxante ak ñom ba sonu nak ci lako sayyidna jibril wax ne ko mu ne ko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayk mu ne ko yow lut bul sonal sa bop toga rek nga noppul ñun duñu ay nit yalla ñu yoni yalla ñu yoni te itam duñu yexsi ci yow duñu yexsi ci ñom kon toga rek nga nga setan len ha motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñuy xëccontek yonent yalla lut min wahin idin ashraqat nafs lut alayhi salam bil amn wal itminan bi nga xamanteni yalla dogal na jibril wax ko kaddu yoyu nak ci la xelam nak soga dalé mu dadi nak tok andak sagon gannaaw bamu xamé né yalla nangul na ñaanam ba yebal na ay malaak té malaaka yi ñew nañu fofu nak feex na lool xamné nak amna geneen katan ju koy jappalé waaw motax ñu né jabrul lut ji nga xamanteni mo def taxé mi ba kacior yi ñew songu ci keuru nit yenent yalla bu baax bi di lut yalla joxe na ci exemple ne sey ko baax taxula baax waaw nit ki da ngay bëgg ak mbax waaw diko wut wante lo jege nit ki ak lu nit ki baax baax te bëggulo ak mbax wutulo ko itam do baax bu mu ndax ki bëggulon ak mbax wutu mom la yalla wax ci alquran ni daraballahu mathalan lilladheena kafaru imra'atan nuuhin wa imra'atan lutin kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min allahi shay'an wa qila dukhula an-nar ma'a ad-dakhilin yalla joxena example ci ñi nga xamanteni weddi nañu yalla
1: jabaru yonent yalla nuh ja ak jabaru yonent yalla lot ja ñu ni ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jam yu bax ki di nuh ki di lot neena kenn ku ci nek ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkkeer ndax andu ñok ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal safara neena te kenn du ci man dar kon kepp kuy seyek ku bax ñi joge ci Allah ba di wut ci mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nek ci wetam fexa ba kenn bañ la ëppale ci mbax gogul lolu mo dalon situna aisha radiyallahu anha wa ba tax yonent bi ne sen genn walu dini na ngeen ko jele ji ca ndaw soxan ko sele wa nax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj sen biru dini li tatan ci mom yiwu situna aisha di seyek mom te ken eppele wu ko ci koku jigen ju bax la wa kon kep kuy jigen ju bax situna aisha saraw yu kayla wa mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiw faale wulo warmalulo wuto lu bax ci mom tarbiyulo na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam wa motax yalla ni ëlëk ñoom safara lu ñu jëb motax ñu ne bi nga xamanteni na bëtt nañu buntu ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma ma xil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci biir kër ga ñom ñepp ñu daldi silmax waaw keen gisatul dara waaw keen gisatul dara bañu duggé dal gisuñu lut gisuñu njabot ga gisuñu itam ganni ñom ñepp silmax yalla rek mën lolu la alquran wax ni wala qad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunakum fadhuqu a'zabi والنزر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر يالا نينا بنيو دوغ سي نيوم نيپ سيل ماخنا فوفو نات لا يننت يالا جبريل دالدي واخيك يننت يالا لوط نيكو ليمو بڬ مودي ني كات يالا ما يوني بور ما جيفلانتيك نيوم fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk waaw yow dal képp ku la gëm àndal ak moom ngeen génn dëkk bi waaw waaw képp ku la gëm rek àndal ak moom ngeen génn dëkk bi ndax ñii ñépp dañ leen di alak ñu ne bi nga xamante ni njël jot na yonent yalla lut genn na ak njabootam bu ko gëm wax nanu ne itam soxnaam sa gennoon na ànd ca ñii ne déedit gennul dafa des waaw wante yàlla daf leen waxoon ne leen bu ngeen dee malaakee dañ leen waxoon ne bu ngeen dee génn bu leen gestu waaw su ngeen dee génn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem su ko defee danoo ñu wàccee mbugal mi moo tax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qitaan min alleyl wala yaltafit minkum ahad illa mraatak innahu musibuha ma asabahu inna mawcidahum alsubh alaysa alsubh biqarib sidna jibril ne ko andalak njaboot gi la gëm ngeen topp guddi gi bu len fi fajar fekk ngeen dem te bu kenn gessuna mune ko sa soxna nak ci mbugal mi lay dess ndax gemul waaw len dal dana ko dal waaw motax mune bi nga xamanteni yalla dogal na yonent yalla lu genn dekk bi ba nga xamanteni kacioru kesse ya rek fa dess ci la nak jibril def la muy def wante katan gi nga xamanteni yalla jox nako suñu yalla jox nako jibril katan gu doy war la ndax jibril ci lafam rek le wëlbeuté suuf sa waaw wax nañu ni ñeenti dëkk lañu woon yu nga xamanteni dañu wéddi woon yonent yalla loot ci ñeenti dëkk yooyu benn dëkk ba moo di Sadoum amna benen dëkk bu nekk ci wetam ñukoy wax Amoura ak benen dëkk bu ñuy wax Dawma ak Saour ak benen dëkk bu ñuy wax Safra muy juroomi dëkk waaw ñu ne wante nak dëkk bi ñuy wax Safra moom gëmon nañu ñoom ñoo jotu mucc waaye ñeenti dëkk yële de Sadoum ak Amoura ak Dawma ak Saour neena dëkk yi ñoom ñoom ñëpp dañu alku ndax Jibril muy jël laafam waaw ron ko ci suufu dëkk yooyu yëkkati leen waaw wax nañu ne bi mu leen yëkkatee yëkkati na leen ba nga xamante ni ñi dëkkee asamaan bi ñu tiim dégg nañu sabi siq ak meewu xar yaag bëy ya nga xamante ni ñoo dëkkee woon ci dëkk boobu maanaam dañu yëkkati dëkk boobu ba mu tiim asamaan waaw ba nga xamante ni dëkk yooyu sempeeku nañu ci suuf bokkatuñu ci ñu yëkkati leen ak seen suuf yépp waaw noonu la ko Jibril wëlbate la féete woon kaw moom la féete suuf la féete woon suuf féete kaw waaw noonu la wëlbate dëkk bi ñoom ñépp ñu daal di faatu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas na wax Jibril ne ko ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين يعني تبي نكو يو يالا دفل تدي أي توري باري نبغ نك نغفر المرس تور يو يلا يالا تدي نخ يو جبريل دنغ بري أي تور مونيكو واو li la yàlla wax maanaam ni la yàlla tuddee zi quwatin inda zil arshi makin mutaain thamma amin waaw yàlla ne borom kàttan gi yàlla tudde na la borom kàttan waaw ma bëgg nag nga wax ma ci sa mbiru kàttan yow naka la sa kàttan demee Sayyidina Muhammad muy laaj Jibril Jibril ne ko ya Muhammad rafatu qura qawmi Lut على جناحي في الهواء حتى سمعت ملائكة سماء الدنيا أصواتهم وأصوات الديك ثم قلبتها ظهر البطن منكو يو سيدنا محمد كتن جيما يالا جوخ بن مثال رك لا لا سي جوخ منكو وكر لوط نيا بما لين دي الك نينا سي سما لاف رك لا كو لا ولبتي دك يا تي يكتي نا لين با اسمان di dégg seeni wax di dégg seeni jooyak seeni sabi picc ak seeni sabi ganaar nee na ma wëlbati li féete woon suuf waaw li biire woon laa féete le biti li bitee woon ma féete ko biir yonent bi ne ko eskay yonent bi ne ko wax ma lu tax yàlla tuddee la mutaan mu ne ko man ku ñuy topp laa ndax malaaka yépp maay seen chef mu ne ko gis nga Ridwan mi nga xamante ni mooy garde àjjana muy bëkk néegu àjjana di malaaka mi ñu ko mi ñu dénk àjjana ak Malik mi nga xamanteni moy garder safara ñaari malaika.

il a le tout des mon papa moniko lutax ñu tuddé le amin amin moy ko wor ki waaw lutax ñu tuddé le amin moniko yalla yonent yi mu massa yoni yeb message bi mu len jox wolu wu ci kenn man rek la ci wolu lolo tax mu tuddé ma amin ndax al amin mom moy ko wor ki moniko lolo tax yalla melal ma di wax ne bi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin kon tabarakallahu mbokki insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene jeexal histoire bi tabarakallahu ñuy nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu de suñu yaay ju baax

sabi ganar ya ak ñexali fas ya kon dekk ba jégué won na lool asaman ak ñi asaman soré waye non la ko sidna jibril né doñit dekk bi ci lafam yëkëtiko bamu ko yëkëté ba ci kaw non rek la ko wëlbeuté jutal ko waaw melni nabbo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi fato waye lu ko jitu nak dañ leen taw ay xeer leen tawi xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joge ci kaw asaman si di dal ci seni kaw waaw ñi ñi di daw xeer yi di mab keur yi ñu sonu lol waaw dem ba jik rek sidna jibril jël nak dekk bi e ko doñet ci katanam gogule ak doole ji ko yalla jox yëkëti dekk ba mamu jégué asaman mu daal di koy depp ci suuf si waaw motax ñu né dekk bobu leen non leen yalla alagé ñom ñepp ñu daal di faatu kenn desatul ci dekk ba ludul wa kër loot ñeko ci gëmon yéré won pass pass pour sel gëm ko ci top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxna ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa athri bi ahli bi ahlika bi qit'an min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد مني والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة اللوط مني برب بيغا خمنتني فلا خيو خيو بي أمون خيو خيو بماغ بي نينا برب بوبو لنيو وخ مم لنيو تدي ليغي بحر الميت am ñukay tuddé itam buhayratul lut wa ñu ni geej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yëngato ci la bahrul mayyit bobu am ñu ni amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoire yonent yalla lut modi ni yalla mo ngi moytandikulo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mo ngi bokku ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawul te itam jikko bobu neena ak yaqul ci nit ki febar la itam ci nit ki ah neena société bu mu am société bobu société bu bon la ha ñu ne ndax rab dana dem ba gën nit su fekke nit ki dafa dem ba nek goor jigen bu boba rabako gën waaw ndax ak goor jigen rab rus nako ci duko def bu mukk waaw ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu goor yu sey mukk amul waaw xaji sax duñu ko def mu ne kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waaw way nit ki yaq bopam ba dem ba sey goor diko gënal sey jigen lolou ñaaw la motax alquran bayina xel krim bobu ñaawtef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna djébané nako ci bir alquran ci sar yu bari di wax ak ñaawtefam di wax itam ak bonam ngagn nako ci barab yu bari waaw motax alquran melal na waakir lut ci melokan yu ñu ngagn melokan yu ñu sip melokan yu bon ci sar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wa keur root ñi ci ne ñom ay nonu yalla len ci aya bi mu wax ni at tuna dhukrana min al alamin
watadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun aadun yalla ne qaumun aadun mune wa keur lut ñe dal samay non lañu wa nax dañu jalgati sama loi wa mune ñom jalgati nañu sharia bima teural fekk neen itam valeur yu am solo ñu yaq valeur yoyu wa neena mujjuna nek neena ay say say yo xamanteni nur nañu ci moy neena ba kenn mënatu len ca wagn ndax yaq nañu sen bop wa sin ni ni di nuré ci drop wa ba mënatu ko bayyi wa non itam la nit di nuré ci ngor jigen ba dootu ko mëna té bayyi mune wasafahum Allah bil jahl yalla melal na len sax ci reer neena wa keur lot ñi dañu reer wa kon kep ko xamanteni gor jigen nga nonu yalla nga kep ko nga xamanteni itam gor jigen nga ko reer nga wa nax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa bal antum qaumun tajhalun kon kep ko nga xamanteni wa shaytané mën na la ba lolou di sa jikko ku reer nga wa di nit mom bu reere rek mu ci lendam wa al-ilmu nurun wal jahalatu halak man 'asha fi dhulmati al-jahli halak wa way kat banena xam xam leer la reer lendam la ku dundu ci lendamuk reer alku wal jahlu yashmulu al-jahla alladhi huwa diddu al-ilm كما يشمل الجهل الذي هو بمعنى السفه والطيش والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لان يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيني رير موي سفانو خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تخوالو تي مبدمي دنجكو ورا تيج waaw kon gor jigen ñi dañ leen warona yar tejj leen waaw wala ñu ray leen parce que lolu moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahum Allah bil israf yalla tudde na leen itam ay yaq kat waaw ene gor jigen bo gis yaq kat la waaw innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa bal antum qaumun musrifun waaw yalla tudde na gor jigen ni ay yaq kat ay asrafu fi ash-shahawat wa fi tajawuz al-hudud allati rasamaha Allah li 'ibadihi wal musrifuna hum qurana'u ash-shaytan alladhina yufsiduna mujtama'ahum fayajibu al-wuquf fi wujuhihim wal hu'ul duna israfihim muni ñom dem nañu bay yaq ci plaisir yaq nañu sen bop yaq sen yaram ci plaisir djegge nañu dayo lol ci yaq gogule te dem nañ ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yaq nañu fitra bob neena kon ay yaq kat lañu waaw nax yalla bu binde gor waaw pour jigen nga dem ba yow gor gi bala nga am plaisir waaw fokk nga jëlé ko ci goor ni yow yaq nga sa bop waaw niki non itam jigen ji nga xamné yalla daf ko bind pour goor bu démé ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yaq na bopam kon goor jigen ni ay yaq kat lañu yalla leen ko tuddé motax ñu né yaq kat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yaq nañu seeni penc yaq nañu seeni société kon nak war na ci ñom ñu arrêté len té len fexé ba yaq gi ñu dëkke ñu dañ ci ndax buñ len bayé rek yaq gi mëna law motax gis nañu né alquran ñaawlu nako wanté nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour goor ak goor di mën di sey di takanté waaw
lolou kep ko xamanteni guddal nga sa nopp ci deglu yenn xabar yi da deg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay rew yu nga xamanteni lolou xewna fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ni goor ak goor dañu wara sey waaw waye lolou bu mu len jaaxal xewon na ci dekk bobu ñuy wax Sodom waye seen mujju rafetul won ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak len motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gor jigen dañu indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dañ la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekkanteni bëgg nga sa bop bu fekkanteni tam bëgg nga am ak wër ci sa yaram waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jël la na sax duma yalla ëlëk waye lim lay indil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax na ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggi wal iyaazu billah yalla ñu ci yalla musal motax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيوني في نك دانا في فين لول نيبتيك ني يالا ديغلول نيت كي لودول لو خامني نوفلا ياماغا تي جامم موغا تي waaw lolu yalla digal nit ki rek dafa fekk ni yiwa nga ci jamma nga ci noflay nga ci yalla itam lepp lu mu digal nit ki dafa fekk ni bobu texe ma nga ci waaw lepp lu mu la tere nak aramal ko ci yow rek sak lora nga ci motax kon ñu ne subhanahu wa ta'ala nagnina de nga mam nit ñi nga xamanteni jikko bu bon bi dafa nek ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamanteni sharia teural nako pour ñu mbugal ko ki nga xamanteni makna da fay def ak ngor jigen xam nga sax legi dafa dem ba nga xamanteni ñi am soxna da ñuy dem ba am vis bobu waaw waaw sey ak sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sey ak mom ci fi yalla diglé waaw xam nga yalla namu maye won mam adam alayhi salam ci aljana neko lek len lu len neex fi ci bir aljana bamou dess garab gele nonu itam la maye gor ñi ci seeni soxna ne len sañ ngeena banexu ci seeni soxna ci fu len neex bamou dess gannaaw ga kuko haram ñaawna kon buñ bañe musiba ba dalon suñu mam adam ba yalla genné ko aljana dalñu nanu fexé itam ba moytu shaytané di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy jotek suñuy soxna ci gannaaw bari na sax leg leg ñuy laaj laaj yooyu waaw wante sa soxna daal liñ la ci mën a wax moo di ne nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp waaye gannaaw ganag dañ la ko tere ndax boo ko defee def nga ak nguur jigéen te bu boobaa itam sharia lamu la teg mooy ñu yar la waaw motax ñu ne mbugal bi nga xamanteni war nañ ko mbugal ki nga xamanteni dafa def ak ngor jigen koku hadith dik na ci motax ñu ne indal islam shaddada al uqubata liman yaf'alu al liwat faqad dhahaba ba'd al ulama ila anna al la'it yurjamu sawa'un akana muhsinan am la ñu ne wax nañ ni l'islam tekkuna degeural na lol ci mbugal ki nga xamanteni da fay def ak koor ci gene neena lenn ci borom xam xami wax nañu ne kep ko xamanteni def nga ak goor ci gene dañ la wara jam di la sanni ay xeer neena ba nga de mo xam ki ko def fekkon na mu am soxna sangé wona wala sangé wul mom dal boko defé dañ la wara ray waaw muni lolou nak imam shafi'i ak ahmad ibn hanbal ak kurel bu bari ci kilifa yi ñom wax nañu wax bobu ne kep ko def ak gor jigen dañ la wara ray
motax waxna jeli ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mun yantibi neena man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bih. Abdullah ibn Abbas neena yantibi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku gen fek muy def neena ak ngor jigen neena na gen ray kako def ak kagnu koy def. Waaw motax Abu Hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom neena gor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bamax ko ba pare neena tofal ci ay xeer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf. Waaw waaw motax ak gor jigen bon. Waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobule di wa keur lout ña dañ leena sanni ay xeer asaman ci di tawi xeer di leen ko sanni bañu faatu ñi wëlbati suuf ci seen kaw. Mu ne kon nag moom Imam Abu Hanifa nee na ak góor jigéen dal dañu ko wër a jël rek yóbbu ko ba ci montagne bu kawe waaw ñu bëmax ko tofal ci ay xeer. Kon tabaarakallahu mbokk yi histoire boobu moo di histoire yonente yàlla Lot. Yonente yàlla Lot nit ko baax la woon, ñu yebaloon ko Sadoum pour mbonte ga ñu nekk mu génne leen ci ba ñu bañe itam mbugal mii moo leen ca fekk mu nekk mbugal mu metti te ba leen di xaar yowmal xiyam moo gën a metti. Kon képp ku ko dëkkee itam na nga jàpp ne ëllëg yaag ñooñu yalnay bokk wàccuwaay. Tabarakallahu mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Abdoulaye Diop. Ñuy nuyu ñi nga xamante ni bindu leen émission bi te ko ci jiitu di Adjarama Dieng Sall di suñu jigéen bu baax di xarit ci Adja Ndeykatu Guèye nekk ca parcelle unité 8. Ñu ngi nuyu Adjarama Dieng Sall mi moom nga dëkk ca Thiès ca carrière ñu ngi koy nuyu di ko sant te di ko ziara. Ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di Alhaj Abdullahi Salam di délégué quartier ca Grand Yoff ñu koy nuyu di ko sant. Di nuyu itam Alhaj Moustapha Guèye di nuyu Adja Yacine Fall ñoom itam nekk ca Grand Yoff ñu leen di nuyu ñu leen sant ñoom itam ay wëllëre yu baax leen tabarakallah. Ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di Babu Sène di Omar Touré di Omar Li Oustaz Omar Li di itam suñu jigéen ju baax di Fatou Guèye di suñu wëllëre dëkk ca Thiaroy ñu leen di nuyu di nuyu itam waa Thiaroy yépp tabarakallahu mbokki julit yi seen xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Jërëjëf mbokk yi ñu ngi

مهمه جدا. وهذا الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه واهل طريقته. وكذلك يبسم تعالى جدوم لكتمون جسد كل جلتمون جدوك سنو بكار جمون ولي مصر تعالى تسنو أن بكم أكسل نوت في جف مرتب كما خمنت من يعني التقو تمرب مغورني يحلى باخي kepp ku nga xamantene itam yaa ngi ci jankute day woor ne yàlla moo la bàyyi ci naanoom. Mu ngi sedd ci dëggal ni amul benn buur bu dul yàlla moom rek la, amul kenn ku ma bokkal nguuram. Te itam ñu ngi sedd ne Seyiduna Muhammad jaamu yàlla la te ndawam la. Mu ngi jël ci yonent bi dëggale ci ay saxaabaam. Tey nag dañuy indi waxtaan bu am solo, moo di histoire Seyiduna Shu'aib alayhi salaam. Yonent yàlla Shu'aib ci lañ bëgg a waxtaan, mu di yonent bu nga xam ne yàlla moo ñu jàngal histoire am ci alquran. Shu'aib nag moom la olof yi di wax Shu'aib. Shu'aib nit yàlla la, yonent yàlla la bu nga xamante ni moo tàngawoo nag yonent yàlla Musa jamono. Nekkoon itam goroom ndax moo ko mayoon soxna. Shu'aib ñu bari yaakaar nañu ne yonent yàlla Nuux moo mag ci yonent yi, ñu bari foog nañu loolu. Wante yonent yàlla Shu'aib moo koy tax ñu wax wax nañu ne yonent yàlla Nuux amoon na dëmmi ak yu manqué juróom fukk. Waaye Shu'aib bi ñu bëgg a waxtaane moom amoon na loo tolloo ñetti junniy at ci li histoire bind. Waaye loolu nag xëy na dana ñu jaaxal, waaye yàlla mi nga xamante ni tënkuwul ci jamono loolu jaaxalu ko. Day kentanam day kentanam bëri noonu. Mi ngi ixtilafa ulama u في نسب شعيب. فقال أهل التوراة هو شعيب بن صفوان ابن عيفان ابن نابت ابن مدينة ابن إبراهيم عليه السلام. وقال محمد بن إسحاق هو شعيب بن ميكائيل ابن يسجد ابن مدينة ابن إبراهيم. واسمه بالسريانية يتروم وأمه ميكائيل ابنة لوط. mene borom xam-xam yi werante nañu ci askanu Shu'aib. Soo demee ci Tawreet tari bi wàccoon ci Seyidna Musa alayhi salaam, wax nañu ne Shu'aib ku ñuy wax Safwan moo ko jur, Safwan ku ñuy wax Ayfa moo ko jur, Ayfa ku ñuy wax Nabit moo ko jur, Nabit ku ñuy wax Madiana ko jur, Madiana nag Ibrahima alayhi salaam moo ko jur. Kon ba tax ngeen gis ne yonent bu mu jël suñu toppee askanam dana dem ba téere ji ci suñu maam Ibrahim, loolu taxoon ñu tuddee ko Abul Anbiya maana baayu yonent yi. Kon ndekee Shu'aib Ibrahim maamam la woon. loolu la ñu fekk ci téere boobu ñuy wax Tawreet wala ci xeef yi nga xamante ni ci ñoom la téere boobu wàccoon. ñoom seen histoire loolu la indi. waaye historien bi ñuy wax Mohamed ibn Ishaq nee na Shu'aib ku ñuy wax Mikaïl moo ko jur,
Mikail yasjur moko jur yasjur Madiana moko jur Madiana Ibrahim moko jur ni shaiku ni turum kiyang busriani min ko wax ya turum ya yo mo ngi tudon Mikail Mikail mi nak wax ne na lot moko jur ta lot mo tam yeen tudo bu nga xamanteni mom la yenn won ci xet wa nga xamanteni dañoo bañona tak ay jamar ci jigéen ñi lu dul ne dañu dem ci goor ñi dafa tak ay jamar comme ci gàtta wala ci tank waaye boobu ci maanaa bi gën a leer yonente la boo xamanteni dañu ko yenn woon ci xet boo xamanteni ak ngoor jigéen dafa siiwoon ci ñoom lotnoonu moo di maamu saaybu ba tey ndax saaybu lot moo jur yoyam mi saaybu silmaxa la woon waaw dafa leent yi amoon na ci ku silmaxa mi saaybu silmaxa la woon dañu ndax bu delloo ci alquran ci ni yàlla natale histoiram dangi gis aw nitam di wax ak moom naan ko inna la naraka feene a daifa naan ko yaa ngi wax desenaa sa bopp te nekk loo lu dul seen maxa bu dara di ci suñu biir kon loolu day wane ne saay bu mii seen maxa la woon.

أنفسوا أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Bilang dia saya cengat ayam nak nyuci dengan di jahe. Wow. Bilang nak duhe. Ni. Kuma sampai nak khamin cini. Mui nut. Walau mui peze. Walau masin dis bingil ingil sah. Mua regir futi junni. Nak khamin cini hari junni. Wain minggu balur. Wow. Nak khamin cini sallallahu alaihi wasallam nena. Yow mi jay na nga tabe, yow mi jandi itum na nga tabe. Ki jay, ni mwoy tabe mwoy, mwbanyi uppal ci prix mi fixe. Ki jindi itum, ni mwoy tabe, mwoy mwbanyi mwoy, bay fay lo khamenti mwoy itum, kham na nga jadu. Wow. Kon, yow mi jay, ak yow mi jandi, ken ku ci nek. Am nga responsabilité bu rëy ci sa digganteeg sa borom. Su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay, kii jënd bu ñu xool sa soxla, ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te na mu koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaay ko, te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni ribaay la jaaru yow. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولنكم يقك تيكو سوف يقك تيكو سوف نعمل خمينتني سن ديكو باقل سن ديكو رفتل نحن الدرام يرمي من بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين من بفتنتني نجم يالله نتيين شعيب ما يوحد أو يسر nan len bu fekkenti ni ngam yalla ngi ci yeen wërsek mi len yalla jox na ngeen ko doylo te yem ci te bu len soxla alal lu nekk ba tax ngeen di njut njaac ci ni ngeen di jënde wala ni ngeen di jaaye. Ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin, mu ba mu metti te metti taw, mbugal mu tiis, mbugal mu ànd ak dàccee ñaan na ñi nga xamante ni ñu ngay sàcc ci nañuy pese, ñu ngay sàcc ci nañuy jënde, ñi nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet ni ñuy dërëble nit ñi di leen triyande di leen nax, ñooñu ëllëg mbugal mu metti ñaan na leen. Kon ni ki su fekkente ne doyloo na ndi ko yàlla jox, lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke. Waaw, lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke. Waaye soo doyloowul li la yàlla jox, ba sa commerce nga dugal ci riba c'est fini, lu mu bari bari bari itam day mujj jeex tàkk. Waaw, sa mujj du rafet mukk, lekkatu riba mu jëm du rafet. Li tax da nga gis nit koo xamante ni mu ngi dunde riba, seetaan di ko jay, ay lam di bari ci bëtam. Waaw, fekk mu ngi néew nag ci batin, zahir bi bari na waaye batin ba néew na. Waaw, ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba. Ndax kii dunde alal ju dagan te yow kooku dafay am fondement bu dëgër, waaye kii dunde alal ju lawul nag fondement alalam dëgërul, day xëy rek mab, day xëy rek mab, bu taw ñu yëbu mab, su ngelaw ñu yëbu mab. Moo tax léeg-léeg ñiy dunde alal ju lawul yàlla dana leen di nattoo, ñu am soxna yi duñ wër, ñu jël seen alal ji yëpp def ci. Léegi ñoom itam doom ji wérul ñu jël seen alal ji yëpp def ci, wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ni këpp ci seen alal fekk yaa ci dugal dërëm ba lewul. Waaw, ndax yàlla kat nee na yéen a ngi pexe, waaye man tam maa ngi pexe te man maa leen dàq fexe. Ndax man yëpp naa seen fexe te man yëgu leen samam pexe. Waaw, kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek
ak yaw génne ci ak yaw di moo ci mu ni kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju yow leelawul lu mu bari bari bu mu fux sa bët sànni ci àll ba mu dem wa ma ana alaykum bi xafiid mu ne wante nag man Shuaib de duma leen topp nag di leen surveille yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg su ngeen déggee baax na su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax xaaloo ñu ne ko yaa Shuaib ñu ne ko yow Shuaib gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb buñ ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëkk gi mu leen di wax waaw ñu ne ko yaa Shuaib asalawatuka ta'muruka an natruka ma yaabudu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha ñu ne ko yow Shuaib ndax sa jur yu bëri yi nga dëkkee waaw am na ñu wax ne Shuaib dafa bëri woon lu muy maafi la guddi te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yu bon yi nekk ci xolu nit ki dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw kon fii dang fi dégg ni yonte yàlla Shuaib julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon ne day def commerce du ca dugal riba ndax ñenewu ko ñenewu ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikko yi lekk riba moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk lépp riba ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex ñoo moom suñuy alal ñoo ko liggéey bari ñu def ci li ñu neex ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal wante asalawatuka ta'muruka dañu wax ne asalawatuka bii bu la neexee nga firee ko julli yu bari yu Shuaib bu dëkkee bu la neexee itam nga firee ko nga firee ko diine nga ne asalawatuka ndax sa diine jii nga ñu indil ta'muruka moo la xiir an natruka ma yaabudu abauna nga ñuy digal ci pour ñuy bàyyi diine da nga xamante ni ca lañu fekkoon suñuy bàyyi ndax sa diine ji moo la xiir tey ba nga ñuy tere ñuy def ci suñu alal lu ñu neex ñu ne ko innaka la anta alhalimu rrashid yow daal yaa muus rek yow daal defee nga ne yaa ëpp nit ñi xel yow kay comme amula alal toogal rek qaala ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa alislah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib yonte yàlla Shuaib ne leen yéen samaw nit ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wax leen na bu fekkente ne yàlla daf may jox nubuwa yee ma jàngal ma ba ma xam lu baax ak lu bon xam ne lu araam ak lu dagan yàlla jox ma wërsëg wu rafet wu ma doyul woo xamante ni doyloo naa ko ndax bu boobaa damay fuqle di topp cheytaani ba bañ a def li ma yàlla digal bay jël alal ju lewul di ko dugal ci sama alal kooku du ma ko def wa ma uridu an ukhaalifakum ila ma anhaakum anhu te nag du ma leen digal lu baax ba pare nag di def lu bon lu baax la rek loo xamante ni man maa ngi koy jëfe yàlla ma ko digal ma woo leen ci itam pour ngeen koy jëfe ndax yàlla ma ko sant ndax moo ma def ma di seen yonent mu ne in uridu illa al islah bëgguma rek lu dul rafetal ñu set nit ñu laab nit ñoo xamante ni dañuy kowe ci lamboo ay jikko yu tedd mu ne loolu nag
lama yalla digal te dana ci def sama kentaay katan te nak wama tawfiqi illa billah katan ligey bobu yaakaawumako ku do ci bismillah wa ilayhi urid taytum ci mom la delu sama lepp wa ya qawm لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد من شعيب كنتنا دوار أو نتن ندن ينسمو نت بوين خير مك شو تجين جين متك من أكمين مكونفري bu len xol sama bayadi gi sama ñak geek sama mbum mu oyof ni bu len ko xol waaw nax kat bu len xolé sama ñak xol sama bayadi xol ni itam sil makhla bu ñak solo ci seen biir neena bu boba nak musiba ba dalon nit yonenti yalla nufiya ak musiba ba dalon nit yonenti yalla hudiya ak musiba ba dalon nit yonent yalla salih ya neena bu boba nak musiba bobu dana len dal te kat barki demb rek ngeen deg histoire bobu xewon ci wakar lut te xew xew bobu bu may am ak li nek sorewu nax barki demb rek la nax dañu wax ni yonent yalla lut ak yonent yalla shu'aib seeni jamono sorewu

وجدنا أصحاب الأيكة نعم ننجرق بشعيب نيدنك وجدي. واو. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون بل شعيب وخين لن ينسنوا متخنا دوين رجل سنبرون إني لكم رسول أمين من كت سنين تبور لا فنمد يالا ما وخلو موما ينتين فاتقوا الله لنا بغل يالا وأطيعوني تنطقما وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين موغي من عندي وونك جميل انت يالا سخنو ما تدرم جمي يالا رك موتخ ما يواتي بلن ما تفاي درم نخصف لو ما تدرم تي يالا لا تخول من لا تجيس نخ سويكن تني دغي واتي تي يالا فور نفايل سنو دغي بكي فايق دانك سوسالي من دبن ولا بواتي بدبن ويتم سوسا بس بس دبن دغا دم بباي واتي ñëlal na kon soxlaw ma ngeen fay soxlaw ma ngeen jox ma ci addiya soxlaw ma ngeen jox ma ci dara jëm mi yalla rek mo tax may wote motax mu ne inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'uni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin mu ne u fay kay la ma ngeen jimmatal ma ngeen di pesé wala takunu min al mukhsirin bu len def sat ci mi ngeen di فلزي أتنين بالنكتي أتنين لجاي وزنوا بالقصاص المستقيم مدلين أي بلانس يجب تبنجا ساج مجان مالو ولا تبحثوا الناس أشياءهم ولا تعطوا في الأرض مفسدين كل مني أصحاب الأيك أهل مدينة نعبقون أي جيكو تعطيك نيني بندون جامو نيلا بندون جامو غرب وعي ومني seeni jikko benn la te moo di nekkuñu woon ñu maalu ci wàllu commerce shaab ne leen wattaqu alladi xalaqakum wal jibilat al awalin na ngeen ragal seen borom bi nga xamante ni moo leen bind te moo bindi itam xeet yi leen fi jiitu woon qaalu ñu ne ko innama anta min al musaxarin yow shaab kat leer nanu ne dañu laa jëgal ba nga nekkum dof yow kat wérulo wa ma anta illa basharun mislana in wa in nadhunnuka la min alkadibin ñu ne ko yow daal nekkuloo lu dul nit rek comme ñun nit nga rek comme ñun kon bu fi nekk diñu xaalu wala dañuy waar wa in nadhunnuka la min alkadibin te ñun sax dañu foog ni li ngay wax du dëgg ay fani kesel kon teer salaami yi ñett xaalis daal moo la tax di wax salaami mu gudd wi yëpp ñett xaalis la te daal boo amoon noppi ñu ne ko nag bu fekkee mën nga dara fa asqid aleyna kisafan min assamaai in kunta min assadiqin ñu ne ko bu fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw su fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw yàlla nag soo ko ñaanee nag mu may la ndax moo wax ni sori ma leen bu ngeen ma wooyee rek mu dégg lu te buur bu tolera bu ngeen ma ñaanee ma may leen ñoon nag ñaan loo nanu yaan ci yàlla shaaib waaye ni ñu ko ñaan loo nag musiba la ñu ne ko boo dëggoo daal wàcce mu dal mu jóge ci kaw asamaan waaw waaye moom yenent yàlla shaaib wax na ne qaala rabbi aclamu bima taamaluun sama borom kat xam na xam na la ngeen dëkki di ko def xam na ko bu baax te itam bu mugal jekkee ci yéen yey ci yéen dana ko wàccee waaye yàlla nee na fa kazzabuhu weddi nanu shaaib bu mu ñëwee di leen waar toroxal nanu ko lu ñaaw lu nekk def nan ko ko yàlla nee na wante fa axadahum adaabu yowmin dulla innahu kaana adaaba yowmin adim yàlla nee na wante la ma leen fayee muy ngubal mu ñuy tuddee yowmin dulla
mu ne mbugal la moo xamante ni nee na lu bis boobu bis bu rëy la, ndax mbugal mu rëy laa ca wàcc. Ñu ne yow mu dul la bis bi ñuy wax yow mu dul la mu di mbugal mi nga xamante ni moom la ma wàccee ci asxaabul ayka. Xam nga asxaabu Madina ñu yuux bu foor la ñu wàccee ci ñoom Jibril mu yuux rek ñu faat. Mu dee asxaabul ayka ñoom moom azaabu yow mu dul la moo wàcc ñoom. Ñu ne fataxa allahu alayhim baaban min abwaabi jahannam wa arsala alayhim harran shadidan fa axada bi anfusihim fa daxalu buyutahum fa lam yanfaahum dillun wala ma fa andajahum alxar fa xaraju fa arsala allahu taala saxaabatan fa adallathum fa wajadu laha bardan wa rixan tayiba fa naada bacduhum bacda fa lama ijtamacu taxta alsaxaaba alhabaha allahu alayhim naaran ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا. يعني يلا بمو بجي بمو نمي مغل خيط ميدي أصحاب الأيك دفا واخ ملاك مومني واخ مالك خمينتني موي غارد سفر دفني كل جروم ياري بنتو سفر يوبل متبن Malik daal di ubbi benn buntu safara bi ngelaw la fu jóge la jóge ca safara sa mu raam rek wussi àdduna. Bi mu ñëwee ba agsi ca xeet woowu ngelaw la moo téye seen noya ba mënatu ñoo noy ñi. Ku nekk ci biir néeg tàngoora lay jàpp ba doota mën a noy nga daw dem ci biti. Dañu génnee ci néeg yi ñoom ñëpp dajaloo ci mbedd mi ndax tàngoor wa metti et que ubbi nañu bunt boobu ci jahannam. Yàlla orienté na ngelaw la fuy jóge jëm si directement ci xeet woowu. Nee na ker gu ñu dem mu tàng jër ba yem ak naaj wa ndox mu ñu tànq congélateur yi frigidaire yëpp boo ubbi mu tàng jër ba mel ni safara. Ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñor ndax tàngoor wu metti. Nee na ñoom ñëpp ñu génn nag bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag loolu nag dal na leen lu tollu juróom-ñaari fan yoo xamante ni ñu ngi ci fitna boobu. Taxul kat ñu jàjju ndax defe nañ ne rek lu normal la xëy na ci temps bi la waaye jàpp ñu ne daal xëy na mugal la mu leen yàlla nar a xarool. Déedéet ñoom daal defe nañ ne rek xëy na c'est normal ndax climat bi moo demee noonu changement de climat la fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mbugal. Yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi gannaaw juróom-ñaareelu fan bi ci la yebal nag benn niir wu sedd. Niir wi daal di ñëw nag am na téex ak sedd ne kis fi su xiin wu ndaw nee na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi. Xiin wi mel ni rek benn parasol bu leen tiim. Nee na soo duggee ci suufu xiin wi nag nee na ngelaw mu féexa nga fa nee na ñuy wootante waaw demal kër diw nga ne ko na ñëw peex maa ngi fii waaw di wootante ba ñëwet di woon yonent yàlla Shuaibu ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir wi. Foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppali niir wi mu di gaz bu ñu kos bire almes sànni ca mu daal di soppaliku nag safara wu yanj woo xamante ni daf leen lakk ci saasi gannaaw ba ñu dajaloo ñoom ñëpp. Yàlla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu graaw ñoom ñëpp ñu daal di dee ci saasi lakk. Dañu lakkee suuf lekk leen ba ñu jëf tàkk ba ñu mujj di doomu kese kenn mënatu la xàmmee kenn ca nit ñi waaw. Ñu gëmoon moom dara laalu leen yëguñu tàngoor yëguñu dara ndax ñu gëmoon Shuaibu. Ñu ne nu mbugal mii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon ndax ñoo waxoon yonent yàlla Shuaibu ne ko fa asqit alayna kisafan min alsamaa'i
la la tax yalla wacce mbugal mi mu joge ci ko asaman si kon ñu ni ñaari xet yoyu te modi ahlu madyana ak ashabul ayka ci len yoni won yonentu bu mag bi ñu wax shuaib wante bo de xol shuaib da ngay gis ne ndekete mom moy yonentu commerçant yi ndax li upp ci waratem mu ngi jëmon ci walu ñay ak jënd kon nak képp ko xamanteni ya nga yëngatu ci ñay ak jënd so dello ci alquran ci ñetti sar yi commerçant yi nga xamanteni nekkunu won commerçant yu juf seen mujju moo di alkane su yàlla rusee sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba wàccewul mbugal fii ci àdduna itam ëllëg am na mbugal muy xaar mbugal moomu nag nañ ko bàyyi xel ndax kat yàlla wax na te waxantuwul te li mu wax fokk mu am te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous yàlla yeex wante itam bu ñëwee yàlla na rafet yàlla ñu yàlla xiir ci boppam yàlla xiir ñu ci lislaam xiir ñu ci itam ñu topp ko yàlla defal ñu liman bu dëggu ci suñuy xol tabaarakallahu waxtu ni dafa jeex kooku moo doon yonent yàlla faaib yàlla ñu nettali histoiram ci alquran ñu nettali ko ci tënk seen xarit seen soppe cheikh ahmadou tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan mi ànd ak seen xarit seen soppe pam jeg

nit di histoiream ci téré bi ñuy tuddé alquran borom bi subhanahu wa ta'ala wax na yonent bi ne ko wadhkur fil kitabi idrisa mu ne ko fàttalikul ci téere bi sanna tongo yonent bu ñuy wax idrisa innahu kana saddiqan nabiya wa rafa'nahu makanan aliya yàlla ni ko yonent boobu ñuy wax idrisa nee na nit ku baax la woon te itam defoon naa ko mu di ab yonent te itam yëkkati naa ko jox ko barab bu kawe idrisa sët la ci yonent yàlla fii ndax yonent yàlla aadam mooy abul bachar moom la yàlla njëkk bind amul ndey amul bay mu dëkkaloon ko àjjana sabab tax mu wàccee ko ci kaw suuf yàlla joxoon na ko njaboot waaye njaboot ga la ñuy bari bari kenn ko ca donn moo ca nekk yonent comme moom muy fiir fiis moomu maam la ci yonent bi ñuy wax idris ñu ne itam moom idris maam la ci yonent yàlla noo

lam jurul baye yonenti yalla nuh waye yonenti yalla nuh bayam idris al mam la ci mom ni mi ngi tudon akhanuf wante sopp bu mu sopp am njang di gëstu xam xam di ko wut ci barab bu ne loola tax ñu dàkkantale ko idris ñu ne ci sanu baat bi mu ngi jóge ci ad dars bi fi leson kon luqiba bihi li kasrati darsihi li tax nag ñu dàkkantale ko idrisa ndax foo ko masaane fekk rek mu ngi ngab téeréem di jàng barab boo ko fekk itam xam-xam la fay gëstu kon nga gis ne bu ko yàlla ne yëkkati naa ko teg ko ci barab bu kawe bu yàlla waxee loolu idrisa junj la buy wane ne képp koo xam ne sàkku nga xam-xam ba am ko yàlla teg na la fu kowe nit ñi itam danañu la teg fu kowe moo tax ñi gën a kowe ci société boo mën ci dem ñi fa gën a kowe moo di borom xam-xam yi kon bu yàlla waxee ne wa rafa'nahu makanan aliya dinañ ko mën a nangu bu dul ci runu bu woo gi sax waaye yittewu bi mu yittewoo xam-xam rek grade bu rëy la solo nanu nettali ne yàlla wàcce woon na ci moom fanweeri saxiifa la yàlla wàcce woon ci moom mu di fanweeri journal ci ni ñu ko mën a tudde waaye la ca nekk yépp ay discours la mu di ay xutba yoo xam ne dafay waar jaam yi di leen delloo ci seen borom ndax moom yonent yàlla idrisa moom yonent yàlla idrisa wax ne ne awalu man xatta bil qalam moo njëkk bind nee na itam moom yonent yàlla

sa mo ñëk ñaw muy ki ñëk ñaw yéré mu ñëk ba da nga daan am yéré rek wala ñu jël ci deru rap yi moom leen daan wulli ba mu noy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tëraxlaayoo wante moom yonent yàlla Idrissa moom moo njëkk a xalaat ne li ñuy tëraxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñaw ci lu ko yàlla baaxee ci muuf moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolog ak tabarkàlla tuwayam moo tax da nga naan Idrissa moo njëkk a bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñaw yére nee itam mu njëkk a defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jihaat loolu lépp nga neen la ci yonent yàlla Idrissa yonent yàlla Idrissa li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisab maanaam xam-xamu astronomie xam wàllu biddiw yi ak xam-xamu calcul ci moom la ko yàlla njëkk a feeñale moom yonent yàlla Idrissa alayhi salaam kon loolu lépp ay ngëneel la yu nga xamante ni tabaarakallahu yonent bi di yonent yàlla Idrissa am na ko moo tax yàlla ne innahu kaana siddiqan nabiya wa rafa'naahu makaanan aliya

tabarakallahu yonenti bi di yonenti yalla idrisa ak nako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni ikhtalafa al-ulama'u fi sababi rafa'ihi borom xam-xam yi wuute nañu ci lu tax yàlla yëkkati yeneen ci yàlla Idris. Borom xam-xam yi wuute nañu ci ñii wax lii ñii wax leneen. Ñu ne dañu ko yëkkati yóbbu ko aljanna, am nañu wax loolu. Ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu ñeenteel. Ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom-benneel. Ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom-ñaareel. Kon wa rafa'nahu makanan aliyya, am nañu ne barab yooyu la ko yàlla yóbbu. Mu mel ni solo nañu wax ni moom yonent yàlla Idrisa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla, ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal. Mu ngi mel ni ñu ne la nit koo xam ne li fukki ponkal di lekk bu suur moom lay lekk moom. Koo xam ne ndab bi fukki ponkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk, xanaa kon du moromu fukki ponkal yooyu. Loolu mooy misaalu yonent yàlla Idrisa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boroomam. Dafay tolloog nit ñu baax ñi ñu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenu jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu Idrisa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll. Loola taxoon malaaka yi ñee ko, loola taxoon itam malaaka yi sopp ko. Cofeen googu moo taxoon malakul mawt mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocci ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul mawt moom la yàlla di yebal ruu bu ñu rocc rek mooma ci kàttanu yàlla ak ndigalam. Malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla Idrisa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pasteef ci jaamu boromam. Mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla Idrisa. Loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndeke nit bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji. Kon nag boo daggee sa paas ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax buy dem. Boo daggee sa paas itam jëm Nimzat wala nga dagg sa paas jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala buñu ci
ci barap barap yi nga xamne ñu bax ñako sus bañu xam len ndax wama sawdal aqtar illa rijaluha buñu dé tuddu gox yi ña fa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoya misal mi ci yonent yalla idris ak malakul maut joxe na ni nit ku bax ku ne jaaduna ku bax ni yow sol dalam ñew sesse la te yalla tax da xam ëlëk yowmal xiyam yalla dina titro jaam ya daan setante te jëmmam rek tax dabu ak mbax rek tax sol nga sa dal di genn fo jëm man kat damay seeti sama mbokku talibi wala damay seeti sama sëri lolu lu rafet la lu diine digle la motax yalla ne ñooñu daan seetante te sama jëm tax bo leggee dana leen keral ci sufa arash bis ba nga xamante ni bisu tàngooru kese la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon seetante te sama jëm tax dana leen keral ci sama ker ci sufa arash kon mënakul munt yàlla jox na ko ndigal ne ko duma tere benn jëmm ju jóg di seeti ku baax duma ko ko tere kon nag jox naa ni ci ndigal malakul maut daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonente yàlla Idris yonente yàlla Idris itam nekk ku baax ñu nuyu ko ñu jàpp ñu jàmm sante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonent yàlla Idrissa ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jaamu yi mu dikki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaana wax ni damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Dawoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi soppul woon bu Idrissa waaye wante bu Dawoud la soppoon kooruk yonent yàlla Dawoud la yonent bi gënoon a sopp ka kooru yonent yàlla Idrissa nemmeeku ne ni yonent yàlla Idrissa mi saa bu masaana woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam yu jóge àjjana kon mën nga wax ne fonde ba m daan doge ak kafe ga ak mburu ma malaaka yee ko daan indi jële ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di sayidatuna Maryam sayidatuna Maryam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam bu jóge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaani dugg ca mihraab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jële ñam wi mu ne ko yàlla ma ko jox Idrissa amoon na garat boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjana lay jóge wax na ne nag keroog ba ko malakul maut seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la mosul xam ne malaaka moo ko seetsi
musul xamne liko gané fi malaka la waye kéro ba muy dop jëlna ci ñam wa jox ko wante malaka ma lekul lolu itam di misal ci yenen ti yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak israfil walo warona alagi wa kër yonent yalla lut ya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ni wa jaa bi ajlin samin tanna xuk ibrahima ak dabu ngeenel ci teral gan tax mu rey am yëkk mich wi ko ñew tegal leen ñu toog tàllalu ñu seen loxo waaju ñu pour lekk mu ne la taakuloon xanaa du ngeen lekk jaaxle googu suñu maam ibrahim amoon jaaxle googu itam la idrissa am ci jëmm ji mu toogal mu ngi yor kanamu nit wante malaaka la sayidna idriss alayhi salaam ba malaaka ma bañee njortam ñaaw na yonent yàlla idriss jot na ci saasi commencé jaamu boromam malaaka mi daal di toog rek nangu wuta dem keroog ñoo fa naan wante guddi googu yépp sina idriss daf ko fanaanee naa fi la malaaka mi tàggwul benn yoon idriss ne ko maa ngi dem ba idriss laaj ko mu wax ko ne ko daal dama bëgg nekk ak yow ndax dama laa sopp ñu ànd bis tukki ñu dem ba romb benn tool malakul mawt daal di dugg ca tool ba daa di wax yonent yàlla idriss ne ko teega maa jox ndigal ma dagg ci meññant tool bi jox la nga lekk sayidna idriss ne ko yàlla na ma yàlla musul ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan laay dugal ci sama biir ñu ko démb rek dañoo indil ñam wu tey wu jóge àjjana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka mi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaram tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam daf na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla idriss wante yonent yàlla idriss taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla idriss ne ko man ànd waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka miy fàtbakkan yi mu ne ko a ant alladi taqbidu l arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko a ant indi munzu arbaati ayyaam fahal qabadta ruuxa axad mu ne ko ndax yow malakul mawt yaa nekkoon ak man ñeenti fan yi yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga fiiru nit ndax bis mu ne du ñàkk ku faatu malakul mawt ne ko naam qabadtu arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari
muniko arwahul khalqi indi kal ma'idati atanawaluha kama tatanawalul luqma muniko ruhu jam ñepp ngi ci man bol la rek ak super la buma yalla dejeul fuma jëm and ak mom ruhu jam yépp yalla joxna ma len ruhu gu ne jégué na ma lool ni nga jégué sa nabu añ ba fula neex tibbu xex nonu la ma ruhu yi jégué yalla defal na ma ruhu ci super bo xamné ajewul may déplacer wu di son ndax bama yalla woyé néma dama la bëgg wakir ruhu jami pour nga len di rocci sa bu sen app maté kérok bama ko yalla waxé dama né ko nit ñi bari nañ dé té itam gox yi dañu soré té nit ñi dajalo wuñu ci ben barab kon nak naka la mané jëlëndo ruh yépp yalla né ko yow do juk di dem ci nit ñi pour di jël sen bakkan yow bëpp bakkan bu wara gën aduna moy juk yomi yomi di dox ba ak ci yow nga fat ko motax yalla ni qul innal mawt alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum yalla neena de bi ngeen di daw de neena mom du len dak da ngeen di dajek mom rek wa ki wara de ji France non def mu am visa wa non def rek mu am visa ken mu ci dara yow ma fa warta de kay da nga gor gor lu fu ne nga dugg fa waye do am dara waye ka fa wara de ji mom no def mo am visa bëgg am visa bañ am visa ndax tabarkal nonu la ko yalla doga de ma tax ñu ni ku rep ak kuy tuxu ken mënu leena tey ku bëgg tuxu ak ku rep ken mënu leena tey wax wax dem rek motax kon yalla noppal na malakul maut ci jeul gi muy jeul ruh yi motax mu tontu idrisa ne ko da ngay timé sa ndabu añ di tibbu fula neex nonu lay timé ruh yi di jeul buma yalla jox ndigal pour ma jeul ko parce que sañu jeul benn ruhu jam te yalla jox ko ci ndigal mom malakul maut ciowli bari nak ciowli bari ndax yonent yalla idrisa fokk na ni malaka mi da fay ñew pour jël ci ruham mu laaj malaka mi ne ko ya malak al maut ajita zairan am qabida ndax da nga ñew pour sesim wala yalla daf lay jox ndigal pour nga jël sama ruh mune ko jitu zairan bi iznillahi ta'ala mune ko dama ñew rek niru ciofel di la sersi di la ziar si ci ndigalu yalla waye ñewuma pour jël sa ruh fofu nak wax na ni idrisa amna lu mu ko proposer amna lu mu ko ñaan muniko yow malakul maut dama am aajo bu ma ñor muniko aajo bobu lan la muniko dama bëgg nga ray ma legi bayyi ma dundat dama bëgg nga jël sama roh rek delo wat mako ndax bo jëlé sama roh ba ma ñam waxtamu de xam la ca nekk ci kéman suma dundaatee dana gën a farlu ci jaamu sama borom loolu la ko idrisa wax
malaaka mi ne ko inni la aqbidu ruha ahadin illa an ya'dhana Allah ta'ala bi mu ne ko sañu ma jël ruuxu benn jaam lu dul ba yàlla ma ci jox ndigal wax ne ni yàlla daal di dii malaaka mi ne ko jëlal ruuxam mu daal di jël ruux bi bu mu ko jëlee ba noppi delloowaat ko ca ñi ne déedéet daf ko jël ba pare daal di jooy moom ma ne ko munt ndax doyalagul ci ànd bi mu ànd ak Idriss waaw xam nga ànd ak nitu yàlla dafa am bànneexu biir boo xam ne xol baa koy yëpp waaw moo tax yonent bi daan wax ni mawtul aalimi fi lislaami salmatun la tansaddu ila yowmi alqiyama yonent bi nee na borom xam-xam bu génnee àdduna nee na montagne bu xàppatiku la kenn mënu koo fatt ba yowm alxiyam moo tax bi malaaka mi jëlee bakkanu yonent yàlla Idriss daal di jooy nag daal di toroxlu toroxlul yàlla ñaan ko ne ko yàlla maa ngi lay ñaan mu delloowaat ko ruuxam mu dund ndax dama ko sopp te doyaloguma ci ànd bi ma ànd ak moom yàlla daal di koy dundalaat jox ko ndigal ne ko delloo ruux bi ci moom mu delloo ko malaaka mi ne ko ya axi kayfa wajadta mararata almawt mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisee wextanu dee te moo di sukuraat mu ne ko gën na metti xar mu ñu fees ba dindi derba mu des yàpp kese ñu bàyyi ko muy dem

lolu lako malaka mi wax ne ko kayfa wajadt mararat al maut noy gisse nak sukurat ak wextanam muniko xar muñu seddi manam xar mo xamne da fay dundu ñu fess ko dindi der ba tek fulli bayiko ko yaramu kefe wi muy dem lamuy metti sukurat moko gëna metti muniko fa mararatuhu ashadu minhu alf marra muniko wextanu sukurat gëna metti xar muñu fess bayiko muy dox te jëluñu ruh ga muy dundu wara nelaw wara frankulayu wara tabarkal fukk te lu mu def mu metti su ko ngelaw rombe mu metti ku ko riisu mu metti neenen mettit boobu sukuraat gën na koo metti gën ni junni yoon loolu la Idrissa wax malakul maut ni ko waaw ak ni ma woyofalee rocc gee ni ma amee yërmandeeg cofeel ci yow ànd ak loolu lépp noonu la sukuraat mettee mu ne ko wante yàlla dana woyofal sukuraat ci ñennat ci ay jaama teewul nag loolu daleen ci dikk wante waxtaan waa nga continue kon Idrissa mos na wextanu dee delloowaat nanu ko ruuxam taxul nag mu doyal ndax am na lu mu bëgg waaye fi mu bëgg nag dana am fu mu ko jaar ba bam cay yegg yonent yàlla Idrissa ne ko yow malakul maut amaat naa beneen aaju ci yow mu ne ko aaju boobu ban la mu ne ko dama bëgg visité safara su ko defee ma gis ankalia ak aghlalia ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jëm bi ya fa nekk ak jaam yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk ak dëttu yu bon ya fa nekk pour loolu man maa jàjj ma gën a mën a ragal sama borom kon nag fexeel ba mu visité àjjana ba mu visité safara malakul maut ni ko sañu ma ko xanaa ma ñaan borom bi bi mu ñaanee yàlla yàlla ne ko mën naa visité safara mu dem ca malaaka moomu ñuy tuddee maanit de xam ne moom mooy garde safara ba mu demee malaaka ma ubbil ko safara mu daal di visité bu visité safara ba noppi Idrissa am na ak malaaka mi bi ñu ñëwee ba ak si aljadda ci buntu ga ñu ne ko dama bëgg daal découvrir aljana seet la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem taranga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg su ko defee mu mën a dolli nag sama jaam ak topp gi ma doon topp yàlla malaaka bi ne ko xaaral ma ñaanaat yàlla ndigal kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko malaaka mi ñaan ko mu may ko ko malaaka
te la fa nek nak nga xamni mom moy dekk neegu aljana ridwan lan koy tuddé ubi len buntu ye ñu dal di dugg dañu duggé yeen ci yalla idrissa xol ba xolam sedd mu bayyi ay dalam ci benn ci garabu aljana ya mu genné nak daal di wax malaaka mi nekku dama bëgg jëli samay dal ndax dama ko fatte ci benn garab ci garabu aljana yi malaaka mi daal di ko ni waaw dama jëli dal ya mu dem nak tok nango tuli genn aha ciow li bari da ngay genn mu ne duma genn da ngay genn mu ne duma genn yalla daldi yebal benn malaaka pour malaaka ma ñëw nag ak leen bi malaaka mi ñëwee pour ak leen dafa wax malakul mawti ne ko waaw bàyyi ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ni du gën ñu laaj ko ne ko waaw Idriss lu tax doo gën mu ne man dee naa visité naa Safara dugg naa àjjana te yàlla dafa waxoon ni kullu nafsin dhaiqatul maut ba kan mu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ni wa in minkum illa wariduha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may na ma visité Safara te bi ma koy visité jéggiwaale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi mukhrajin julit ñu bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ sañu génnee ma fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nan ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla addoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fil azal annahu min ahlil janna man kat atte woon naa ci azal ci sama machia ci sama choix bopp atte woon naa ne sama jaam boobu di Idrissa àjjana lay dugg Idrissa moomu la yàlla wax yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi Idrissa innahu kaana siddiqan nabiya ñu ne Idrissa moomu

am doole mën a fayu mu bàl leen bàl leen bàl gu rafet téeru leen ci xolam daaxe loolu nag nekk lu am solo ci yàlla ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko lan mooy jàmbaar mu ne laysa shadidu bi surama innama shadidu man yamliku nafsahu inda alghadab mu ne njàmbaar nekkul ci ne nii laa toll ku ma tooñ ma fayu kenn yëbu ma loolu du njàmbaar njàmbaar mu ngi ci nga mer ba pare am maitrise foofu la njàmbaar nekk maitrise bi yusuf fa am nag ci ñu sonal ko naroon a faat ba kanam yàlla dikk ak yërmandeem xattile ko ba kenn fan rayu ko mu mucc nekk buur yëf ñëpp dem ba ay mbokkam gindee ko ak moom mu wan leen ne moo yusuf mañ doon fexeel mu bàl leen ngir maaxu boppam ak jëm yàlla loolu la yàlla taqdir loolu tax mu tuddee ko ahsana alqisas ndax jëflante bu rafet bi yusuf a jëflante ak ay mbokkam ñu ne kan mooy yusuf ñu ne yusuf yaqub mu ko jur yaqub ishaq mu ko jur ishaq ibrahim mu ko jur kon dañuy wax ne yusuf sëb na ci mam ibrahim ndax boo gisee ñuy tuddee suñu mam ibrahim ñu koy tuddee abu anbiya maanaam bàyyu yonent yi dafa fekk ne dafa am ñaari cër benn cër bi moo dane lépp luy juif wala ngay nasaraan ci moom nga soppi ko bu dee arab yi itam ci moom la nu soppi ko ndax yonent bi mën ngi yem ay maamam ba ci ismaïl te boo ko toppee ci côté boobu dañuy gis ne ismaïl ibrahima moo ko jur kon bu dee ci wàllu arab yi ibrahima am na fa jër su lee ci wàllu yahudi ak nasaraan yi gis nañ ne ibrahima moo jur ishaq ishaq jur yaqub yaquba nag wax nañ ne banu israil yépp ci moom la mu jóge loola tax ñu tuddee ko isra ñu naan banu israil israil nag moo doon yaqub ndax yaqub alayhi salaam dañ ko dàkkantele israil mais du tuwén israil mooy jaamu kabila yàlla bi ndax ci luga abrania isra mooy abd il mooy allah maanaam jaamukatu yàlla bu doon ci arab la dañ naan abdallah la tudd kon mu mel ni jaamu yàlla bum dappatoo woon di ko jaamu boroomam loolu taxoon ay nitam tuddee ko jaamukatu yàlla bi mu di israil israil moomu nag moom lépp loo xamante ni rek juif nga wala ngay nasaraan yaa ngi jóge ci moom moom nag ibrahima moom nag ishaqa ku jur ishaqa ibrahima ku jur kon ibrahima bu ñu waxee ne moom mooy bàyyu yonent yi xel dana ko mën a mën ñu ne an abi hurayrata radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam inna alkarim abna alkarim abna alkarim abna alkarim yusuf abna yaqub ibna ishaq ibna ibrahim salawatullahi alayhim jëli nañ ci abi hurayrata radiallahu anhu mu ne yonent bi sal allahu alayhi wa sallam daan na wax ku tadd ki nga xamante ni ku tedd moo ko jur ku tedd jur ko ku tedd juraat ko nee na kooku mooy yusuf mi nga xamante ni yaquba moo ko jur yaqub ishaqa jur ko ishaqa ibrahima jur ko

ألقيت بين يدي، فبينما أنا كذلك إذا رأيت 11 كوكبا انفضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين. يسكن بايم من باي جسنا نجوك أسمان يبقى بيقنا جسنا لير إتم دي باو فنك فن لير في جوك نين بيتي لير ناني مونتاني لير ناني نين إتم جيجي رفت نين تبوش إتم dibawan rek neena ma ngi deg jinn yi ñu ngay sabbal seen borom ci biir geej gi di wax naan subhanallah li neena la jinn bu nekk ak sa làkk bopp bi ngay sabbaale sa borom neena moom mu mel ni dañu solal benn mbubb neena mbubbu leer la nag ndax mbubbu moomu neena bi nga ko sole gis naa ni suuf si dafa leer nañ ndax leeraayu mbubb ma neena mu mel ni dañu dajale caabi suuf yi jabi magasin souf yep sanni ko ci sama kanam jox mo ni dama nekké ci xal bi ni ni ci la gis na fukki bidiw ak ben ni ni ngi kawé ko jogé ci ko asman ni ni ngi and ak jant bek wér bi bi ni ñëwé ba ci sama kanam ñoom ñepp waro da di ngi ci jotté bay bi ne ko ya bunayya la taqsu iyyaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin ni ko yow sama doy ma ngi lay jéggal ne sa gënti gi bu ko nettoyé say mbokk bu ko nettoyé say frère say doomu bàyyi ndax bu leen ko nettalee daneen la fexeel ndax sheytaane dafa nekk noonu nit loolu lañ ciy gis moo di ne sheytaane bëgg-bëggam yépp mu ngi ci tàkkale ay nit loolu moo nekk bëgg-bëggam te mu gëtam bi gën a rëy moy takale ndax wax nañ ni mom Firawna mom Iblis dafa am nguur gore am palem dami njabootam di leen commande muy daw ci service waaye ni ko ci rendre compte yépp mu takkal leen grâce yu fort mu ñu ñëw ne ko takale naa diggante jëkkër ak jabar wala takale naa diggante doom ak woyju wala takale naa diggante ñaari xarit yu àndoon ngir yàlla ñooñu daal ay taqdir takkal leen ay garaat yu am sol waaye ku ñëw wax ko ne ko fexe naa ba jiw naan sàngara loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba jiw njaalo loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba jiw sàcc loolu di ko dégloo waaye saa soo ñëwee ne ko fexe naa ba jiw ak jiw takale koo neen rek mu kontaan léegi kon bëri boobu la cheytaane di bëri ñu di dugg ci biir famille di leen jaxase di dugg ci biir société bi di ko jaxase ba tax itam nit ñi dootuñu mën a tee ànd te yër mën a yàlla mu ngi ci ànd ndax aljamaatu rahmatun wal furqatu adab maanaam mbooloo mu daje jëw ci seen

bu jikki xolal def seen digënté ñu taxalé ko ëlëk ka ci wacce bopam ñu jox loxo moromam ma balu ko ak ne ko mala togn neen koku ëlëk bu ngi dugg aljana moy ñëkk dugg moromam mo mu xolal kon ñëkk xolo manam xolo ba tay ñëkk dañ balu ak tiya ba ci nek reyn mëne ko yusuf alayhi salam nonu tan ko ci digënté ay mbokam té modi shaytané xéna ba dugg ci digënté bi yaqo gorki di yaqo alayhi salam nitu yusuf wax ko niko fukki bidiwi ak ben moy su fukki doomu bayyi ak ben jant bi moy man ni réewi moy seya ñu ko lu jëmul yag yag dana mu dem ba nga nekk ci dara ji ju rëy ñoom ñëpp ñu nekk ci suñu service loolu

ki mihrabu gol ki fekk ci bir negam fi muy jallu yalla buñu masana am nak soxna ci mo dañuy ñew rek daal di rank ci kanamam taxaw su ko defé gor ina dañ di laaj bu ngeen bëgg ñu wax na tuddu ñu ñu nak and ak yusuf ñew ba ci kanam gor gi rek ñu daal di rank taxaw def nañ daan def bu ñu amee soxna bu leen yitteel bi ñu ñëwee gor gi leen mariage bi lan moo doon seen soxla ñu ne pendant fu ñu bëri ñun daal def nañ ne wóolu woo ñu ci yusuf te itamit ñun ay magam leen ñun ak moom ñoo bokk benn bay ñu bokk benn askan kon jafeelu mokk la ñu am ci moom waaye ñun bëgguñu ko gaañ benn yoon añaane wuñ ko dara li ñu bëgg nag moo di nga yebal ko ëllëg mu ànd ak ñun dem sàmm ñu jàngal ko ñuy yéege ci ko montagne ñuy sànne

sen kanam min ni donatul won ni fali to ko mere ko yusuf kun djub rek mu dum ni kun djub ci xair yi rek mu dum ni min ni ne ko won ñom min ni du ñom ñoo don tax mom ci bir kër yusuf da di jax ne da di jël pañe biñ ko defalon yu beuram mu tok fele commencé lek am ko fa fekk bir ko da di nangu lek gi mu yoron xaji ya andon ak ñoom toppoon seen gàcce ñoom leen ko jox ñu lekk ñu tey yu xa di ko dóor dóor yu metti di ko dóor dóor yu metti ku mu dëw jëm ci moom kooku bu mos mu dem ba jaax bi ñu ko dóoree nag ba mu sonn ba nga xamante ni xaw nañ ko rey ñu bàyyi ko nag mu toog ñoom ñëpp ñu toog fële ñu sa ngi mar ba sonn ñaan leen ndox daleen dama bëgg ngeen may mama naan mayuñu ko ndox lëjul ne dañoo lànk ba wax ngeen ni malaaka yi ñoom ñëpp seen xol jooy na ci melokaan boobu nga xamante ni yusufa nekki woon na ko surtout bam leen ñaari ndox ñu bañ yoro de malaaka yi jooy neen ngir yërëm yonent yàlla yusuf nga jëf na yàlla ku mën a seetaan la loolu lépp daf ko bàyyi ci machi am maanaam ci bëgg-bëggam ci choix boppam ndeke natt bi mu teg yusufa dafa am lu mu bëgg yusufa nekki ko ëllëg ndax ku war a nekki buur te jaaroo ci yenn fitne yi soo nekkee buur doo yaram kenn waaye nag su fekkente ni da ngaa jaar ci yenn fitne yi jaar ci yenn coono yi bis bu nekkee buur di nga yërëm nit ñi xam ne am nañu sonn yusufa jaar na ci coono boobu فلما هم بقتله قال لهم لهوزان

moo gasoon teen. Kon mu mel ni teen bi yàgg na lool, def na ay siècle. Ñu ne teen boobu ñu ngi ko tuddee woon sax jubbul ahzaan, maanaam teenu tiif ak ñaqare. Mu nekkoon teen bu lëndëm te doy waar. Nee na ñoom mbokk Yusufa yi teen boobu la mu jël Yusufa yeew ko ba mu ne mu wëdd, ñu daal di koy jël rek yor ko ci biir. Mu ne bi nga xamante ni yor nañu Yusuf alayhi salaam ba nga xamante ni

ويا مؤنس كل وحيد ويا غالب

kon su lo bobu la mu nek ban pexe la mu wara teural ak pour meuna denc xam baton te ko mbayte ko legi nak waxtan mi mu ngi adde insha allah ci aljuma bi di ñew wala ba ca top kon mbokki ñu leen di ñaan rek ngir sibur ko ndax histoire la bo xamanteni alquran ci bopam moko netli waye du ay netli yo xamanteni dañ ko jëlé ci masamba wala

الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. نلتقي.

ci buntu kër gi daal di taxaw ci di paroon wi jaay ci seen bi ginnaaw ci gi nga gis ne ñu ngay ñëw. Waaye bi ñu ñëwee ba tiim ko rek ñun ñëpp dañoo àndandoo yuuxu

la gëm li ñu wax ne kitam ñu li taxoon ñu ñu ci bëcëk gi moo dina nit su fekkente ni dafa li muy wax du dëkk ci moom ñaari boo xoolee bëtam rek da ko xam ndax bët dafa nekk cër bu doy waar ci nit nga xamante ni gëstukat yeeg.

ntini lekki ki nga xamanteni tiri gi lekk na ko yusuf bu fekke deug la ma ngi len di ñaan ngeen dem ci xal ba indi na tel ñoom ñepp ñu daal di genn dem ba ci Allah ba pour wuti tilu inde ko yonent yalla yaqub bi ñu demee ba ci Allah ba ñu ne yeen ngeen ne ñun de suñu bari am na lay ci suñu kaw ndax ñun de di jom leen bu baax ci mbub miñ ko jox te buttuñu ko woon ndax buñ ko buttal xotti ko xëy na lay bi mu am ci suñu kaw du ko am waaye wax dëgg yàlla li ñu wax dëgg la

sam bop may waxu ak sama tank dem ba ci yaquba maneko yusuf ñun ñu ko ray waye dimbalé te bu boba dana nek sen non ba faw ñu la kon nak lolu jàng kon dal nañu bayyi non.

mu gis ni kon loolu la fi tilik doon daf si bañ ko jàppe itam leeralal na Yaqub wax ko ne ko moom daal tuumal nañ ko ci doomam waaye moom laalu ci dara lépp lu bëgg ci tin itam laalu ci dara loolu itam taxoon na yonent yàlla Yaqub xam ne doomam tilale ko waaye beneen pexe ci dugg waaye tilale ko waaye amul na ak jaaxle te wax nañ ne malakul mamt ko soppoon yonent yàlla Yaqub la bu yittee woon ay mbéem la wax nañ ne malakul mamt mooy malaaka miy jël ruux yi bi sàkku ñu ndigal ci boroomam ne ko man daal dama bëggoon nga may ma dem see ci yonent yàlla Yaqub ndax dama ko sopp yàlla ne ko jox naa la ci ndigal mu ñëw see si yonent yàlla Yaqub fekku ko ci melokaan boobu melokaan bi mu ñàkkee Yusufa ba toog di ko nataarlu mu ñëw yonent yàlla Yaqub laaj ko ne ko lan moo doon say tànk di nga ñëw pour jël si ruux wala di nga ñëw pour leneen mu ne ko damay ñëw rek pour seesi la ndax jafeer bu ma am ci yow mu ne ko waaw man de dama am ak jaaxle ci sama benn doom boo xamante ni dañ ne ma faatu na ñu koy wax Yusuf ndax mos ngaa jël ruuxa mu ne ko ruuxu jaam yépp nag xam naa leen te itam benn du ci rëcc te yëguma ko waaye nag yëguguma fu ma jëlee ruuxu Yusuf loolu taxoon yonent yàlla Yaquba daal di gestu doom yi ne leen bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne leen ak yéen samay doom daal seen bakkan moo leen nag ba ngeen def la leen neex la leen sopp te moo ci jël sama doom sànk ko te itam nëbbu ma ne da ngeen ko sànk waaye nag jël naa yàlla doxale ko sama diggante ak yéen danaa muñ ànd ak yàlla wax ne ne itam ñu jëlee wax bi ci Abdoulaye Ibn Abbas mu wax ne li tax yàlla nattoo yonent yàlla Yaqub mu ñàkk doomam jiite ñu jii ñuy wax Yusuf te mu soppoon ko lool lu tax taxalikoo bi itam te taxalikoo bi nekk taxalikoo bu metti nekk nattu ci yonent yàlla Yaqub lii li ko waral moo di yonent yàlla Yaqub bi dafa rendi woon benn gàtt benn xar ci këram fekkoon ko mu woor mu rendi woon ko nag doon ko wàcc am benn dëkkandoom bu ñëwoon doon ko ñaan ci li mu rendi mu gàntal bañ ko caa may wax na ne loolu moo tax yàlla nattoo ko itam jël kim gën a sokk ci doomam teqali kook moom mu ne kon léegi daal yonent yàlla Yaqub xam na ne doomam sànk nañ ko waaye xam na ne itam doomam deewul ndax tëmb gi wax na ko ci wax yu wér malakul mawt itam wax na ko ci wax yu wér waaye li metti yonent yàlla Yaqub moo di taxalikoo bi mu taxalikoo ak soppeem te xamul fu mu nekk moom dafa bëggoon Yusufa di nekk yootam rek loolu moo ko metti waaye du dafa yaakaar ne Yusufa dafa dee moom xamoon na xam gu wér ne Yusufa dee.

bañ koy soobu duggal ci ten ba moko joxon ñaan gi bam ko joxe ñaan gi nak ci la joom ñaar fukki malaaka yi ñew metti ci ko ci ten ba mu ñu fa ñetti fa ci ñentelu fan ba ci la jibril alayhi salam ñew laaj ko ne ko lan mo la fi duggal mu ne ko sama doom yi baye ñu fi duggal mu ne ko lutax ñu duggal li fi mu ne ko ndax dañu ma ñaané mu ne ko dara na jox ñaan ko xamne sokay ñaan rek di genn ci ten ñaan ko ko nak mom la leen waxoon ci aljuma bi waye dañ ko dakkoon ndax waxtu wi laaj ko won waye tay dañ leen ko indi su ko defee mu nekk ñaan boo xamante ni ñaan bu am solo la ñu nit bu ne war nga ne di ko ñaan surtout boo tolloo ci problème jibril ne ko da ngay wax ya sani'a kulli masmu'in wa ya jabira kulli maksur wa ya jabira kulli nay wa ya shahida kulli najwa ويا قريبا غير بعيد ويا مؤنث كل وحيد ويا غالبا غير مغلوب ويا حيا لا يموت ويا محيي الموتى لا اله الا انت سبحانك اسالك يا من له الحمد يا بديع السماوات والارض يا مالك الموت

dal am benn karaba mu def ñu jikko bo xamanteni ñu ko joggé ci benn dëkk bu ñuy wax Madina mu ngi dëkk yëne ci Yalla Shaib ñu ci ci Madina jëmoon Égypte Yalla dogal nak ñoom ñu reer ci yoon wi pour wone lu toujours rek e Yalla ak ay hikma nak wara na joggé fi jëm ndax nga jaawale yoon wi e wuti kaw nax e ba faj sa problème nit koku day wone ne Yalla rek moom moo dikk ak hikma mu mel ni kon ñoom bu ñu joggé Misra la ñu jëmoon te itam joggé Madina jëm Misra e dafa jugu lool ak joge Madina jaar ca Abdou Karaman kon li tax mu am mooy ñaan gi nga xamante ni yonent Yàlla Jibril dikte na ko yonent Yàlla Yusuf ca biir tenn ba ba mu ko ñaanee daal la Yàlla dogal karaman boobu jógoon jëm Égypte ñoom réer nañu ba dañoo mujj jëm yoonu Kanaan ba ñu ñëwee ba ca dëkk.

أبوه بيوسف وبعضهم إخوته يقولون لهم استوثقوا منه فإنه أحدق سارق كاذب وقد برئنا إليكم من عيوبه بيوسف باري جدم موك يوسف يولند وخنا لن جاينن لن كده وعينك دلن لن وخ أي بنك جمعون يولند يولن جامبي يولن جاي سيو جاملون دفع دور سيبونا ngen nek ñu mëna sirvé su ngeen ko defo rek dañu wëcc benen bi ci dess itam mu ngeen war ngeen ko nepp ndax ab sacc la benen bi ci dess itam mu ngeen xam ci lu leen di nepp bu leen ko wax ci kanamam ndax seen kat la li nak moy ayib bi nga xamanteni xam nañ ko ci mom wax nañ leen legi nak ëlëk lu xew itam ñu wax nañ leen ayib bi nga xamanteni mo nekk suñu marchandise et mu ngi nak kon boko lé ci walu l'islam l'islam da fi bëgg bo dé jaay ay bi ci nek nga tuddu la marchandise mi demal la koy jaay waye t-shirt bi demal la koy jaay waye nak dafa bëtt waaw su ko defé nak bu ko jëndé ci bëtt bëtt gogou ah nga xamné itam é jënd nako ci ciobare su fekké itam neexuko mu delo la bu démé bu ci kër ga itam gis ci ay ba amna droit ñew delo ci su ko delo ci dang ko wara delo xaalisam fofu man xaccé da fay dal di dag waye nak ay bi nga xamanteni taxal len ko yusuf wax deug yalla dara taxu ko ci yusuf musul sanc yusuf musul san nekul itam jam bo xamanteni dafa daw waye dañ ko wax non rek pour ñu gëjël dañ ko mëna té dañu mëna itam fexé ñu musoré deug bi yeen na rek mu taana da di jël yusuf tek ko ci deug gele mu waye te barak mom nak ñu jëm égypte waye bi ñu ñëwé bu ci yoon wi nek yusuf ne nekuna xamna gis na benn bammel bo xamanteni bammelu way juram la way juram wu jigen ndax yusuf yaayam dafa teela gañu yaayam mo tudon rahila dañu won do bammel bi rek yalla dogal nak mu daldi tepp jege ci ko gilen gi rek daldi ceppelu ci suuf daldi dem nak supp ci bammel yaayam di joy na taam so yaay jugal jugal nga xol melokan bi sa dom ji nek ñoo ko sama ngokk fexel ñun ba jël ma duggal ma ci tém ay bu gisoon nañ ma doon yéwé ak nañ ma doon dooré kon dé sa xol dañu wal ndam ay sama yaay té nga jug man dañ jaay nañ ma def leen ma jaam ñu ngi yobb suuf suma xamul ma ngi ko ñu daawal daadi ñeen me ku ne ginnaawam kenn nekkatu nekk bi yusuf di teub yebbu mu daldi wone ko topi tankam gis yusuf mo ngi tok ci bammel yaayam mel ni koy wax nit fofu nak wax nañ ni amo e ben dab bu addu ci ko asaman wax ni di wax ak yusuf nan ko fasbir wa ma sabruka illa billah ni ko yusuf mur mu ñu nax sa mu di dal lu ci yalla ko mo ne fofu nak yusuf joge ta sante malikum mu daana di ñew benen ñewé da daf ko mbecc ba mu daan ci suuf mu daf koy jël yéegal ko ci ko gërem gi daal di jëng tanki jëng loxoy ne ko nak yow li sa mbokk yi wax dëgg yow jàng bo xamanteni da ngay daw mu ne ko dédé man duma jàng lay ndax ké ñu suufalé sama yaay la musul nekk jàng lu tak ci mom musul nekk jàng ne ko ñu dañoo wax seen wax ji kon rek mu daal di koy jël mom malikum nu taxaw biñu nga xamanteni dugg fi neen égypte biñu ko fi égypte dugg ci marché bi légui nak tek na mu yusuf war ko jaay et nit ñi

xamante ni dañ ko dégg ko wax lépp loo xamante ni dañ nga ñu xam ko bu ko def moo leen ni kon xetoo bii am te yitam ñett rek wala ñeent rek yëg ko te mu wuti borom kër gi ak tamu àndaloon ak ndaw si ak Yusuf xalat bi nag mu gën a siiw ci dëgg bi foo dem rek nit yaa ngay wax naan ah moom yéen ngeen xalaat bi xew te

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضي الله عن شيخ الديان وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. ginnaw da ñu sant yalla julli ci muhammad sallallahu alaihi wasallam julli ci ay ñu ñu ci sahaba dem ci ñu ci seen tay biñu lan tan waxtal nañ ci aduna yi wessu bi mu di istiwa yu leen ci yalla yusuf alayhi salam waaye mbokk yi balaa ñu dugg ci waxtaanu tey wi dana am tuuti rek ñu bëgg a leeral ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante tuubabu ak yonent yàlla yaxu te diine gi waxoon ko ne ko dañu maa tuumaa duural ma ñu bëri nag ne baatu duur ñoom xamuñu ko dafa xamuñu lu sax wax bu ñaaw ma ne leen nag da ngeen jaawale ndax baatu duur olof na duur moo di sosal nit ci loo xamante ni maanaam waxal nit ki loo xamante ni loolu te dara nga fekk nit koo xamante ni xamul luy faj bëgg ko du ko def ci ak nëbb du ko def ci feeñ bëggul ñu koy def ku leen fréquenté nga xam ne fàttul ba pare ngi jiñ ko ak càcc kon duural nga ko mel ni kon ñàkk dégg wala fa fii nekk waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku olof te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindee D O U M waaw bu dee ci bind alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra kon ñu dégg na wolof bi ñu xamee ko noonu mu mel ni nag mbokk yi yonent yàlla yusuf alayhi salaam jël na na ko doon ko dugal ci kaf bi te itam ndigal la jóge ci soxna suuf nga xamante ni mu ko tuumaa noonu doon ko sàmm moo waxtaan borom këram ba ñu dàkko ci ne war nañ ko jugal ci kàll waaye yusufa deful dara loo xamante ni rek war naa mu dugg ca kas bu dee ci wàllu baax yi su dee ci baax yi nag gis nañ ni war naa dugg kaso ndax xel ni normal di mu jëmooy waaye xel ni mooy na waaw li xel bi mooy nag moo tax yàlla nattoo ko mu dugg kaso pour loolu kafaara bàkkaar mu nekk nag yonent yi yàlla yusuf ci biir kaso boobu leen ko defee mu nekk ak ulut boo demee ci fas rase yi mooy moom mu ngi wax ni yonent yi yàlla yusuf te jot na loxo boobu lu njëkk muy am ñëpp fukki at léegi nag yonent yi yàlla yi itam jotoon na loxo boobu lu njëkk muy am ñëpp fukki at ak yonent yi yàlla isa mooy kon dafa niru ñaari yonent yooyu kon yonent yàlla yusuf ci fanweeri atam ci la jot nubu wa te ñu mel ni kon dañ koy sànn ca teen ba mu ngi amoon fukki at ak juróom ñaar te ñu jubat ko ci kaso bi mu am fa fukki at maanaam biñ ko jubat ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñaar léegi boo boobee fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñeent bay nekk fanweeri at kon bi mu wax ci kaso bi kon la amee la jotee nubu wa ñu ne nag yonent yàlla yusuf alayhi salaam dugg nañ ko ci kaso bi waaye alquran nee na ba mu topp ci kaso ba dugg fa woon moom dong am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër buur bi kenn ki moo yoroon wàllu naanu buur bi lépp lu buur bi di naan
ci la ko may ja kenn ki mo yoral walu mburum lepp lu bor bi di lepp lu jëm ci walu mburum koku ma ko yoral won ñoom ñaar ñu ñu nak def nañ dega bu len duggal ci kasu kéro ko ñu duggal ci kasu ba fekk ni itam yoonent yalla yu su ko di duggal ci kasu ba ñu and na ñoom ñet duggal do kasu lolu quran wax ni wa dakhala ma'ahu sufna fatayan mu ne kon yoonent yalla yu su ko duggal ci kasu bu mu ko duggal ci kasu bi itam wa kasu bi yépp gis nañ nañ def ko baax duggu si na ci biir kasu ndax am na dama sëriñ bu ñuy wax fatada moom dafa wax ne balagna anna ihsanahu kana yudawi maridahum wa yarhamu hazinahum wa yajtahidu li rabbihi wa qad wakada fi sijni qauman qad inqata'a rajauhum wa ishtadda bala'uhum wa tala huznuhum fa ja'ala yaqul abshiru wasbiru تؤجروا إن في هذا الأجر ثوابا فقالوا يا فتى بارك الله بارك الله فيك ما أحسن خلقك وحديثك لقد بورك لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان نبت رأيناك لما تخبرنا به من الأجر والكفالة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم من ربوبني وقتادة لأن يوسف كرون جب جفي رخت لتبير قصر ما يتكون وطانا فيبا تبير قصر لأن يوسف موي جب جلوب جلعي جرافي لأن كوبتانا أمك نعقري لأن ابن يرم بطوقك يوم جحرم لأن يتم كرون فرمتي walu jëm yalla la ci biir kasso ba bu digi daf ko daan naafil neñu yusuf fekkon na ci biir kasso bi alu nit yo xamanteni den na ba seen yaakaar jeex na ci aduna seen yaakaar top na ci aduna ndax yaakaar na ni daan ñoom seen aduna dootul neexati mu ndax melokaan mu kërt mu nekk ci biir kasso bi ak yaakaar ni dootu ñu génn ci kasso bi mu fa ñuy dee dem ba nattu biñ leen bi leen yalla tek nekk nattu ko tiif seen ñaxle yàq waaye rispa lii la leen doon wax ci biir kaso na leen dég leen te mu su ngeen dégee te mu li leen yàlla teg yàlla dana leen fay yool boo xamante ni ku ci jot dootoo wax ci dara yéen na ngeen xam ne lii natt la rek bu leen yàlla teg ba mu yàgg yàgg dana teg yow bi ma ko wax ñu rafet yi ñi nekk ci biir kaso bi la jékki-jékki rek am ñu ko wax ne ko al yow waay ji de yow ku yàlla bàkkeel la yaa rafet bind rafet jikko jaate waxtaan yow daal bi nga duggee ci kaso bi ba léegi yàlla def fi rek bànk ñun sax yëngatu ñu wetetu kaso bi ñu naan bëgg ñu lu dul ko nekk ci suñu wet rek bi ma defee ba léegi ngir lu baax bi nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla tejjal nañu ko ak suñ bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko fal ngir dugg bi ñu dugg ci kaso ak laa boo xam ne dañu ko laabe ci biir kaso waa bi ñoom waay ji ne yaay kan yusufa ne leen man maa yusufa doomu ku baax ba ku ñuy wax yaaqub yaaqub di doomu ishaaq ishaaq di doomu xaritu yàlla ba ibrahim daa ñoom ñëpp nag ñu xam ne kii nit ku baax nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax wala ko wax ñu ñëpp seen xel ak seen xol daa di daal sedd buy ci waxtaan yooyu nga xamante ni yusuf a doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kaso waaye gis nañ ne ñaari waxambaane yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kaso bi ànd ak yusuf ñoom bi ñu dabasee ci kaso bi rek lanu def yusuf a xarit taqoot naan fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba gis ne leen ko daan yow yusuf ñun dañ laa bëgg bëgg nañ la lool ba amu ci yow saw yusuf na leen nag ah ma génte nag génte ci ndax sama bàyyi bëggoon na ma yàlla nattu ko ca bëggoon dama tënduna itam ca marché ba yóbbu ma tëram bëggoon na ma waaye ba ma duggee ci biir këram
lan yalla natt soxnam ba natt gogu mo ma tabal tay fi ci kasso bi moy kon nak na ngeen tay ci man lo ko seen bëgg won rek ni nit yalla kenn duko ñoox nit yalla kenn duko ñoox nak boko ñoox mo dang koy mil te min gogu nak mo lay tay ba tax na dang ko rek moy gën nga mëna jëriñu ci mo e li ñu wax naan e ñaar neex na bu ñu jëriñu ci nitu yalla ndax min day tax mo de jabar ak bëkk nek jabar ak bëkk nek dañuy min nitu yalla bu neena ay gogu mo leen di yaqal lepp lo xamanteni waro nek ko am ci nitu yalla ko mu melni kon ñaar ñaari xale yoy jikko ñu jikko rek daadi kom ko doone dal nanu la ci yusuf kom mom dal day wone ni nit ko baax la te itam day wone ni am lu mu xam nanu ko laaj ni ko dal gënt nanu pour ñu jëm ñu fiir gënt ko e mu melni kon dafa xam na lay ñoom dal ñu koy tégg ak tuuti kon la lan yusuf doon tere mel na ni am na ndax fu melni commencé nañu tinga kenn ki daldi jotté mo di ki nga xamanteni mo doon e jox bu bari na manam mo nekkoon saviteuram mo ne fa inni raaytuka anni fi bustanin fa ida ana bi asli karmatin alayha thalathatu anaqida min inabin fa janaytuha wa kana kasu lmalik bi yadi fa asaftuha wa saqaytu lmalika shurbatan wa qala alkhabbaz inni raaytuka anna fawqa rasi thalathu silalin fiha khubzun taakulu at-tayru minhu nabina bi tawidihi inna naraka min al-muhsinin isa bi sabina ko man dama gënt gis mu melni dama nek ci ben jardin mu melni dama nek ci ben tatu garabu rebe neena ma tag fa nak ñaari ceggu rebe neena bima ko wité nak neena ma naan ko nak bu nek ci neena ma koy jox bobu muy naan ma ngi lay laaj yow Yusuf gënt gogo lan la est ce que ko wala man de bi dama gënt mo nek ni dama yenu ñetti pe ñu mbur man ko yenu ni ci bi gënt gi ne am pe ci nak yu tak ci ko pe ñu yoyu ma yenu di lek mburu mi ne ko tam ma ngi lay laaj ndax fi ñu suñu gënt gi ndax gis ne ne yow ko ko xam xam ka te baax yusuf itam te wota sans rek firi gént ga ndax boobu am na lum doon wax te bëgg na wax jooju rek waaye alquran nettali na wax ni ñaari ndaw ñooñu de te géntoon nanu gént gi ba laaj ko yusuf qala ahaduhuma inni arani ahsilu xamran wa qala alaxaru inni arani ahmilu fawqa rasi xubzan taakulu at-tayru minhu nabina bi tawidihi inna naraka min al-muhsinin wa yusuf da fay wax neen li ma leen di xamal daal mooy ñam ba ñuy préparé jëkkal bi war leen koo def ci kaso bi jox leen ko mën naa leen wax ñam ba la muy doon waaw mën naa leen wax ba ba lu njëkk muy àgg si ci loolu moo beneen néew ci dima yàlla xamal mën naa ni ñoom ñaar dañ ko wax ne ko hada fiilun kaanat wa sahara ne ko lii ci barkat yi ci saari kat yi dañ koy def ñoo mën na laa wax loo gisuko kon bu ñoom mënee wax ne e mën nga ñu wax ñam bi ñuy defal ci kër ga tey ak seegul loolu itam ci barkat yi dañ ko def ak ci saari kat yi jusqu' nag na leen ma ana bi kaa yi ne waa saaxir man nga duma jibal kat duma ci saari kat aw ma sax aw ma ci mbokk aw ma ci xarit musuma leen naa gis musuma leen naa fréquenté zalikuma mimma allamani rabbi yoo xam xam la bu ma sama borom xamal waaye jëluwuma ko fenn léegi mu mel ni kon jingat bi commencé na ci diggante ñaar ñooñu nga xamante ni dugg ndoo ne ci kaso bi ànd ak yusuf mu mel ni yusuf ak nañ nekk na ay xaram yoo xamante ni plus na ñëw ci biir kaso bi ñu ngi ko teg ci seen wet mu nekk ay xaram yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi jënk la yi xeer la ñu ngi ko tiim rek di ko jaam léegi nag yëpp
bëgg wax bëgg leen a wax ne leen xëriñ yi ngeen di jaam amul benn njëriñ amul benn fayr li am solo mooy di ngeen jaamu yàlla xam ne moo leen bind mu ne inni taraktu millata qawmin la yu'minuuna billahi wa hum bil aakhirati hum kafiruun wa ittaqtu millata ibrahima wa ishaqa wa yaquba ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يسأل من مندي مصنع بك تيون غاني كحمتني بمغيال تيتم بنيو ودي على شرن أم يونيو بك ما تسين يون جيه ومالين بك ما تنيو تدار من مندي توب يون ويغا حمتني مو يون إبراهيم di yoonu ishaq di yoonu yaqub te itam ñoom mosuñu bokkal ak yàlla dara loolu na xéewal la koo xamante ni yàlla defal na leen ko waaye nag li ëpp ci nit ñi dañu sant seen borom ci xéewal yi leen defal lu ëpp yàlla daf leen bind wax sëgal leen ñoom ñu dem sant keneen lañ waroon jox yàlla ñu jox ko keneen mu ne daal ya saxibay sixn أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعيين من لك ما تكشف من ينبهاج ndax ay yàlla yu taxaliko yàlla bii nekk wuus bii nekk xaalis bii nekk liñ ñuul bii nekk dékk bii nekk xeer ak yeneen i façon yàlla ndax yàlla yu taxaliko yooyu ñu mu gën benn yàlla boo xamante ni moo not te mën lépp benn yàlla bi not lépp mën lépp te ku wax ak moom moo xam dangaa dugg ci juróom-ñaari géej wax ak moom lu dégg la ëpp yër mëne ñëpp defat aajo yi defat te sawar ci lool ndax yàlla boobu gëmul ay yàlla yoo xamante ni yee toj la yee yee dénk la yee wóorut la yee xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal leen ndax benn yàlla boobu gëmul yéen ndax jaramu leen lu dox ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defal wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi dem te itam yàlla wàcceewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen a jaamu maa leen di ñeneen ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju màcc mooy diine ju cowóora ji mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ji mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jub ci mosi ñu bëri ci nit ñi xam ñu ko loolu la leen yusuf wax mu mel ni bi mu waxee li ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni gentoon nanu laaj ko gett gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso qala ya saxibay sijn amma axadukuma wa huwa saqi fa yasqi rabbahu xamran wa yacudu ila manzilatihi wa amma anaqidu thalaah fa innaha thalathatu ayyaamin yabqa fi sijni summa yaxruj wa amma alaakhar fa yuslab wa alsiraalu allati ra'aha fi lmanam thalathatu ayyaamin يبقى في السجن ثم يخرج فيطلب فتأكل الطير من رأسه يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين dakkoon ba ko naroo ko buur bi moo di ne daf fi des defee ni ñetti fan yoo xamante ni da nga ko toog ci kaso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyi dañu la jël si delawaat la ci sa place mu ne waaye nag yow mi nga xamante ni yaay lakk katu mbur bi
yow nak dañen na jël ci pendre dañ lay ray té itam ñetti dañu mburu ñu tax xamanteni yenn woon nga ko loolu moo di ne def nga fi ñetti fan yoo xamanteni da ko toog ci kasse bi bu ñetti fan yi jeexee dañen lay jël ci ray suñu rayee nag dañen la sànni buñ la sànnee nag ay picc ñuy ñëw di nekk sa bopp li ko noonu daal moo doon seen jëf yi Abdoulaye Ibn Mas'ud wax na ni لَمَّا سَمِعَ قَوْلَ يُوسُفَ قَالَ مَا رَأَيْنَا شَيْئًا وَإِنَّمَا كُنَّا نَلْعَبُ وَنُجَرِّبُ وَعِلْمَكَ هَذَا فَقَالَ يُوسُفُ قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ مُنَ عَبْدُ اللَّهِ مَسْعُودٌ مُرْوَطَنِ بِكَ خَمَنْتِنِي يُوسُفُ فِيهِ مِلِنْ جِنْتِي نَنَا دَانِي وَخْ رِكْ نْيُومْ نِيكُولَال نُنْ دِي كَادَال سِيرْلُو رِكْ نُنْ جِنْتِي نْيُونْ دَارَا دَانْ دَال نُوتُو سَخَامْ آم waaw waaye Youssouf moom li mu leen wax rek daf ne am mbir mi daal yàlla dogal na ko waaw comme daal da ngeen mën a wax seetlu sax yàlla bàkk yàlla sama daal mi mu tax ñu du yàlla fexeel ba la muy wax ak yow rek nekk wax joo xamante ni wax ju baax la ndax yàlla dana barkeel la mi ñu nit ba lu mu ci tudd rek yàlla amal ko mu mel ni kon kenn ka war na koo jël si ginnaaw ñetti fan pour yokk ko delawaat ko ci faram keneen ka ci des itam war nañ koo jël si gannaaw ñetti fan yóbbu ko pour ray ko moom la alquran wax ni ya sahibi sij amma ahadukuma fa yasqi rabbahu xamran wa amma al axaru fa yuslabu fa taakulu ltayru min rasihi qutiya al amru alladi fihi tastaftiyan noonu la ko alquran nettale waaw mu mel ni kon yusufa bu fekkente ni féere na gént gi nii te itam ñaar ñi dugg ci kaso bi te xamuñu ban koox da leen dugal ci kaso bi bu féeree gént gi nii dana la laaj kon ñaar ñi ban koox moo taxoon ñu dugg ci kaso bi ñu li taxoon ñu dugg ci kaso bi moo di ne dafa amoon benn mbooloo mu nekk ci Égypte contre buur bi fexe ne ñu nekk pour ray buur bi mënuñu ko ñu ne kon nañ ko jaay ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy taajal ñoom kon lakkatu mburu di ko lakkal mburu buñ ko jaayee ci moom ak ki koy jox muy naan du ñàkk danañ am ci yoon ci moom pour ray ko ñu ñëw gis leen ger leen xaalis bu bëri da leen daal su ngeen rayee mbur bi rek seen place sax dina gën a bax léegi nag ñu d' accord ci loolu ko jël xaalis bi waaye bi ñu demee ba ci digg ba moom serviteur bi ki ko doon xel muy naan moom dafa dem ba jikke rek xelam daal di bañ yaramam daw daal ci karaange yi nga xamante ni buur bi mu ko koy defal ak baax boo xamante ni buur bi baax na ko moom daal mën a tula supporté di ray buur bi di ko tey ak lañ ko jox ci karaange yépp li mu ba ni mu bare waaye gisatu ko ngir ngor bi nga xamante ni moo nekk ci moom moom daal mu deltu gannaaw lekkatu mburu bi nag daal di lànk ne moom daal fokk daal affaire bi mu am bi ñu demee nag ba buur bi war a reer ci taajoo ko reer mu war a reer buur bu tàgg ci mburu bi nag dem bay xel service bi daa da koy wax ne ko ay buur bu lakk ndax ñam wii de dañ ko tooke dañ ci def poson boo ko lekkee rek danga dee ah moom lakk katu mburu bi itam daa di ne buur bi bu la naan ndax moom itam boisson bii mu la jox nga koy naan jus bii mu la jox nga koy naan daf ko tooke waaw léegi nag buur bi daal di jaaxle daal di teg ak mburu mi daal di teg itam jus bi laal ci dara waaye mu woo lakk ka ci mburu bi ba mu ñëw mu ne ko mburu mii nga ma jox lekk ko mu la ko ne du ko lekk ndax xam na ne dem na ci waxoon mu woo ki nga xamante ni moo koy jox muy naan mu gis service bi mu ne ko li mu bëggee itam mooy nga jël ji bi nga ma defaral nga naan ko moom mu jël ji bi naan ba ko lam fes ndax dafa jëtal lu bon ah buur bi nag ne ko ñii na ma leen yóbbul ca kaso ba day jël ma leen ba ñu seet seeni mbir waaw keroog nag ba ñuy dugg ca kaso ba yuus ko leen àndal moo tax dañ koy seet ni itam dëppoo na ak ñoom biir firee gént bi dëppoo na dégga ko ñu def moo tax serviteur bi kenn rayu waaye lakk ko ci mbur bi moom ray na ndax la mu naan mooy ray buur bi mu wax ni
mohon sa pikir di bumi gen ni kerok jaka sama purdem dan wak ci pala tu yus ko wax na ko yus ko dako wa bumi yow wata man dañ ngi ko ko mo di so de ci bur ba dalé ko la ngi ci kasu bi pour mu bañ ma fat na ko ko fat yu rek man na ma fat te ko dana fi yak ne ko nak def ma dara dañ ngi fi dugal non rek pour dana fit ni ci legui nak so de bi nga fat ni ma ni ko mo yalla na ko ci lool ndax yalla am na lo xamé ci ni duko duko tawé mu nit waaw yalla nangul benn yoon nangul benn yoon nit diko fatte waaw jimmi li nga ko jël doomu adama jaarale ko ci digënté ak yalla tax na yalla fexé ba nat yu ko mu gëna yag ci kasso nak yent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni rahimallahu akhi yusuf lawla kalimatuhu ma labita fi station mune yalla yalla yeeram sama mbokk mu yusuf mune ko budi ko nak batam bobu mu wax li bënti ko sabiteur bi pour mu wax ko bour de ko fatali ko bopam mune kon du yàgg ca kaso ba waaye nag la tax mu yàgg ca kaso ba moo di ne dafa fàtte yàlla jël doomu aadama dox doxale ko ci diggante wak moom moo tax mag ñi di wax ne ala bi zikrillahi tazdadu zunub maanaam nekkee fàtte yàlla ba koy fàttaliku ci nit ñaa tey loolu dafay dolli seen bàkkaar kon loolu dañu ko fa mën a dekkee moo tax nett li nam wax ni jibri alayhi salaam nett li nam wax ni jibri alayhi salaam ñëw na ci kasu ba fekk fa yusuf bi mu ñëwee yusuf xam ne na ko xam ne ni kii jëf na jëm ne dugg ci kasu bi waaye nag du nit malaaka la jibri la léegi nag mu ne ko yow nga ko mu bay ko lu tax mu gis la ci biir nit ñi nga xamante ni day muy kat leen ba ñu dugal leen ci biir kasu bi looy ko fii ak yow ni nga seetle yow jibri jibri ne ko yow par laaj ci def

Thank you.

Thank you.

xam ne la am naa jaam bu ma fonkoon bu ñu doon wax Yusuf yéen moo di iswaaram. te ñu teg frère am ya dañuy dajaloo di kumpuloo pour gaañ Yusuf boobu fekkee wuloo ko mu mën cee nekk li daal. et mu mel ni kon iswaar bu mucc ayib la alquran nekk nañu ko ñu mën cee jëlee leçon yu bari. mu ci jëlee itam xol bu rafet ndax Yusufa xol bu rafet bi mu am dina tax xoolal dara lu ñaaw ci ay mbokkam lu mu dafa xool rek lu rafet ci ñoom. dafa mel ni itam histoire la boo xamante ni li ci am ci ay xikma dafa bari ndax soo xoolee même ba ci wàllu mooy ndax mooy dafa nekk lu doy waar ni ki nit ki mooy yàlla bu mu def rek yàlla dana ko fayeeku boo xamante ni ci xikmaam la koy defe. ndax boo xoolee yàlla ci yàlla yàqu lu tax mu daal di yàlla nattoo ko mu taxale ko Yusuf ci biir histoire bi gis ngeen ne dafa la yoon gàtt ba dëkk ndoom ñaan ko ca te mayee ko ca loola tax yàlla nattoo ko doon bu mu gën a sopp mu taxale ko ak moom la tolloo juróom ñetti fukki at. boo xoolee itam moom Yusuf alayhi salaam boo gisee ñu dugal ko ci kaso ba du dalal lu dul ne xelam ma nga xamante ne rek xawoon naa jëng ci mu mooy ak ndaw si loolu moo taxoon yàlla nattoo ko mu dugg kaso. moo tax Bakar bi mu tuuti wucc waaw Bakar bi mu tuuti wucc kon nit ki na xamuloo ban Bakar ci la yàlla di nattoo da ngay moytu da ngay boole moytandikudoo yëpp. mu mel ni itam histoire la boo xamante ni

xamna parti bu am solo bo xamanteni mako occupé ci sa dund su ko defé leen leen nak nga koy baye ak sa bop waaw wakir ci yalla waaw e am na lo xamanteni def ko rek ci tok setan waye nak japp ne lepp ci aduna ya koy defal sa bop e lolu mom ak reere yalla la ba tax ne itam ko yalla jox ak xewal yene ko ko ndax itam yalla xewal bu mu jox nit mu lako añani bam ñak ko na xewal gi nga xamanteni e mo am nako jox yusuf mbokk ni taxaw won len pour iñane ko ko waye ñu ñu wone fexé de yusuf ko ñak te itam nako wone moy yusuf dem na ba nek bur te itam ci nguur ga mu nek fexé na ba mbokk ko ci ñoom ngir yalla ak ma xam ñu melni ko mbokk yi ñu mo doon histoire bi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي غنا بنو سنت يالا جولي تي يلنت بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيام اك صحابام دمو سنن تي كاتن يالا اك مباخم فاسيني كونتيني استوار يلنت يالا داوود عليه السلام. بوكي جيس نين تي اجوما جي ويسو ني يلنت يالا داوود عليه السلام amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi Shamwil alayhi salam. jinnanu ne jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Dawud xale bu ndaw la won, wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakkon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanal ñu bur ci suñu biir. kérok yonent yalla Dawud amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxagn, wante bala ñu continue ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari fami fa amone ben fami bi ñoom ci la yonent yi di génné modi fami Lawi. Lawi nak nekkon frère ci yonent yalla Yusuf. Lawi gis ngeen ne mom mam la ci yonent yalla Musa alayhi salam, mam la itam ci yonent yalla Harun alayhi salam. Kon ci famem ci la yonent yi daan génné, wante ci fami Yahuza mi nga xamanteni itam frère la won ci Yusuf ci la bur yi daan génné, motax yonent yalla Dawud mom mu ngi bokk ci fami Yahuza. Yonent yalla Suleyman itam mu ngi bokk ci fami Yahuza. Wante ñaari fami yu tedd yooyu gis nañu ne demon na ba ndono li nga xamanteni mo nekkon ci seen loxo ñu mujjé ñew dañ ko sankon, ndax bañu démé ba nga xamanteni mak ñi liggéey nañu lu jur barké bu reuy xéewal gi ñew aduna wuy ci leen lepp ñew, ñom dañu dem ba jël ci ru yalla ga sanniko, légui nak top ci kay bi taxon na agon nañu ci ak kacior fo xamanteni dañ nañu dem ba dañ seek jigen ñi ci mbedd mi waaw beccëk ñepp di gis goor ak jigen lengo waaw di sey ci mbedd mi ñepp di ci tek seen bet. Loolu ñaari fami yoyu daan nañ ko def mu di fami Yahuza bi nga xamanteni ci la bur yi daan génné ak fami Lawi bi nga xamanteni ci la yenen ci daan génné. Loolu nak taxoon yalla jëppi leen ba nangu itam nubuwa ga nangu itam mamlaka ba mu di nguur gaak nubuwa ga yépp nangu na ko, léegi muy génn ci beneen fami. loolu tax baleen yàlla jéppee nangu nubuwa ga nangu itam mamlaka ba, moo tax keroog ba ñu tànnuloo yonent yàlla Shamwil buur yonent yàlla Shamwil ñaan yàlla, yàlla dafa joxoñ benn uude bu nga xamante ni mbaar la yor ci dëkk ba kenn faalewu ko, kooku la yàlla wax ne moo war a nekk buur bi. kooku nag moom bokkul ci fami Yahuza, bokkul itam ci fami
lawi magi bokku ci fami benyamin te benyamin mo nekkon doomu nday yusuf ba lolu taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahul mulk alayna wa nahnu ahaqqu bil mulk minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñe shamwil taru te meñu tan pour mu nek suñu bour naka la meuna nekke suñu bour te ñun ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la meuna nekke suñu bour ah legi nak shamwil ne len inna allah astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم من لنك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جاغلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ نك مام تالوتا جيس نغن تي اجوما جي ويسو ني فال نانكو بور mo xey nek bour yilif bañu israël gep nak dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben fami yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappelé ko ci wante jëmal ak mbax dekkelé ko ci kër wala mu dekkelé ko ci fami Serigne Hadi Touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dañ wax ne ak mbax dekul fen wa ku gor gor lu rek yalla jox lako wa dekul fen te itam lolu deug la ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darb wasal daf ne bul tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ñe dem nañu ken mënatu la bax mu ne bul wax lool mbax dal ab yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñi aggon dang fa ag mu melni kon ñoom banu israël ñi bokkon ci fami lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci seen loxo mu dalé ci seeni mam ñoom demon nañ ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngene li itam soko sagane yalla dana xey nanguko tek ko ci yeneen lox kon innal fadla bi yadillah mbax dal ci lox yalla la nek waye gis ngeen mbokk yi ne yeneen ci yalla shamwil and na ak walut ak nit ñi ñu wara wuti nak bara ba nga xamanteni fa leen wara xexé ji ak Jalut wante gis nañ ni amna lu len Shamwil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti metti metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko nan ci ndox ma modi ben af waaw ben af rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak epp nga ah lenen man na la ci adap deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim ahasiban nas an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ne gëm nañu yalla te man yalla duma len nattu set fan la seen gëm toll nattu gogu nak dal na tay wa kër Shamwil di wa kër Talut di wa kër Dawud alayhi salam kérok ñoom bañu démé ba ca dex ga ñu amul won pass pass ñepp sëgg nañ ca dex ga naan ba man bi ñu am pass pass ñoom wéy nañu jëfé ndigal way wax nañu né ñoom bañu ñëwé te itam ñu am njort lu rafet ci seen borom ne yalla dana leen jàppale ñoom bañu ñëwé gis nañu noon yi seen mbooloo bari na lool ñoom itam gis nañ ne li wàññeeku ci seen mbooloo bari na lool ndax ñan naan ca ndox ma dafa bari
lolu taxone na ñoom ñu and ak yalla and ak ngeum gu sel wax nañ ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lol na lolu dalon na julit ñi ci xare badar ndax bañu demé ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonnati bi demé lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nanu écourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi defon ak yonnati bi pour xex ñi ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ñofa deson motax yonnati bi waxon na ci xare badar wax julit ñi leen antumul yawm ala adadi ashabi talut leen tay nak waaw yene ngi tolok limu talut ba ndax talut yonent yalla daoud jamono mo jitu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam on taxone yonent bi ne la nek sen lim bi tay mu ngi tolok limu yonent yalla daoud ba ca ba talut di xex ak jalut kon ñu man ci degge kon ci waxu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru talute yi 313 la won 313 nak nek lim bu am solo ci walu vitar ndax mak ni turu yalla yu bari wala dog yu bari danen ko di farale danen ko faral di e jeufandiko ci lim bi di 313 waaw ci sandi nak modi xare badar soldar ni julit ni 313 len won fi itam ci walter talute yi sen lim bi 313 lañu motax ñun julit ñi bañu démé ba nga xamanteni jakarlo nañu ak non yi té non yi bari lool ñom ñu neew lool sen yaakar reey ci yalla sen paspas reey taxon nañu daan wax ñu doon wax ñum julit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin ñoom julit ñu ngi wax naan bari na limbu neew ci bëtt waaye bari lool am kàttan lool ci pas-pas ba tax ghalabat ñu not fi etan kasiratan lim bu bari lool ci bëtt te neew lool ci pas-pas ak kàttan waaw ñu not leen nag bi iznillaahi ci mbaaxu yàlla wallahu yàlla nag maa sabirina dafa and ak way muñ yalla dafa and ak way muñ kon bo muñe rek yalla and ak yow te dañu wax ni as-sabru la yati illa bil faraj waaw olof lepp ko ne ku muñ muñ mu melni ñoom julit ñi bañu jakarlo ak jaluta di taccor bu bon bobu ñaan nanu seen borom ne ko rabbana afrigh alayna sabran وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نيكو ياو سوني بوروم نيغي لاي نيان نغا سوتي ني مون نغا دغرل سوني تانك با دونو داو نانو ديمبلي ايتام سي نيت ني بون نيغا خامتيني اي ييفر لانو سين ييني اك سين بغ بغ نيكول لودول فاي الاسلام بي يالا nga ñu dimbali ci ñom bañu gënalen motax jaluta dadi yuxu ca kaw ne taluta li mu bëgg moo di comme ñun ñaar ñoo di ñooy généraux yi nanu daje ñun ñaar xeex suma la gañee jël sa mbooloo yilif ko booleek sama mbooloo soo ma gañee jël sama mbooloo yilif ko booleek sa mbooloo waaye taluta dafa gestu moom soldaar yi mu àndal laaj leen ne leen tey kan mo am fatu jakarlok jaluta male mang len di yegal ne kep ko xamanteni volontaire nga jakarlok jaluta soko raye dana la may sama dom ju jigen waaw delo la ko njukal waye la jaxal nit ñi mo de xale bu ndaw mo genn fa gëdëm nam ne mom man na jakarlo ak jaluta xex ak mom xale bobu nak modi yonent yalla daoud
amon fukki doomi baye ak ñett mo doon ciat ci bayam nekkon itam xale bu ndaw e lamu gënon mëne nak modi mbax waaw tubaab yi diko wax l'enfer loolu la gënon mëne baye mas nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni sever set yalla daf ko def ci mbax gi nga wax ndeke lamiñu baye ba itam e lamiñ bu barkel la ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kéro ba daawuda genné taxaw jaanu ta xet nako lol ba ne ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakkar lol waye daawuda nak taxaw ci kanamam ne ko dal tay do fi jakkar lok kenen kudul man dana jakkar lok yow te dana la boom ci katunu yalla ak mbaxam wante wax na ne yenen ci yalla daawud alayhi salam kero bi muy ñew ci yoon ni rombu na ben doj doj wu moko wax ne ko man de doj la daawud dama bëgg nga jël ma ci katanu borom bi yobale ma so deme nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jaalut wax na ne xeer wowu la yonent yalla daawud jël duggal ko ci mbaxam gi wundel ko bamu xir sanniko yonenti sanniko jaalut bamu ko dalé rek la faatu te wax ne ne yamu ci faataane na lu bari ci yefeeri fara xare bayam ba jaaluta daano ci le ñele yox yoxi ñemetu ñoo xex ci la nak jaaluta gagne xex bi yalla jaarale ko ci yonenti yalla daawud alayhi salam boba daawuda mu ngi nek xale bu ndaw lolu nak e lu neexa deg la ndax ci xare Hunain gis ne ne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee ba jaaxle te julit ñu bari daw ndax ci xare Badar ci xare Badar julit ñi dañu neewoon yéefeer yi bari yàlla dogal julit ñi gagné gagné bu fees bu amul benn werante waaye ci xare Hunain yéefeer yi dañu tuuti julit ñi bari lool julit ñi nag yaakaar ni seen bariwaay moo tax ñuy gagné te itam bari waaye taxul kenn di gagné waaw waaw ngañe fu mu amee rek ngañaay fu mu amee rek yàlla ci dugal loxoom pour yàlla nag wan julit ñi ne leen bari waaye taxul ngeen gagné niiw taxul ñu gagné leen yàlla dogal yéeféer yi keroog ca xare Hunain dañu duma julit ñi dàq leen ba keroog ñu bari daw nanu ku dul sàng bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñu néew ci saxaaba yi ñoom ñoo dawul keroog yonent bi ba mu jaaxlee tibbu na suuf sànni ko yéeféer yi ba mu leen ko sànnee suuf sa dafa mel ni ay bomb yu ñu sànni yuñ leen sànni ay musul yuñ leen sànni ba faat na boom na ñu bari ca ñoom waaw kon bu yonent bi sànnee suuf mu rey ñu bari kon daawuda bu sànnee xeer itam xeer wa mën naa rey waaye xeer rayul yàlla ci boppam moom moo rey xëy na yàlla dafa làqatoo loolu mu mel ni kon yonent yàlla daawuda alayhi salaam yàlla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu rey kàccoor bu bon boobu di jaalut léegi nag gañe nanu xare bi yàlla dogal nag ñu jël taaluta daal di jël doomam ju jigéen jooju daal di koy may nag yonent yàlla daawuda mu takk ko waaw moom la alquran wax ne fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala daawudu jaalut wa ataahu llahu lmulka walxikmata wa allamahu mima yasha wa lawla dafcu llahi annaasa baacdahum bi baacd la fasadat lard walakina allaha zu fadlin ala alcaalamin yàlla nee na ñoom julit ñi de gañe nanu yéeféer ñi te itam daawuda rey na jaaluuda nee na man yàlla nag jox naa yonent yàlla daawuda nguur def ko itam mu di yonent nee na ma jàngal ko nag ci sama xam-xam yàlla ma ca sopp mu ne wante daal su fekkonte ne du ma défendre man yàlla jël julit ñi ñu
xex ak kacior yi nga xamanteni seen yitté nekul ludul nek ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaq kat yi demé ba yaakaal ne demé nañu monde bi yaakaane monde bi mo ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañuy yaakaal nañu doye di lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yéfer yoyu duma len bañu xamne duñu dara kon yonent yalla daoud alayhi salam yalla dogal na nek na bur nek na yonent kon nak melni nubu wa nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo bur nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonent yalla daoud alayhi salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jitu won na sen fami ba nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba ci sen loxo ndax ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd mi kon ñu ne nu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd mi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leene jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñooñu mënuma leena jéggal waye nak kepp ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la te bo sañon kenn du ko xam te itam bo sañon sax do ko def waaw koku mom yalla neena amna mille chance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul falewul ñi ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mo may kon wa atayna daawud az-zabura yalla bimu jël yonent yalla daawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bur waccel nako téré buñu wax zabur téré ba nak téré warata la e yalla itam amona ay jakle yu mu defon ci yonent yalla daawud ndax yonent yalla daawud amona ay jakle ndax waxon na ne ku neex bat la ku neex bat la e ndax jele nen ci Abu Abbas mu jele ci Bara mu wax ne mom Bara deggon na ci yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam ben bis mu degg Abu Musa al-Ash'ari muy jang al-Qur'an yenen tibbi dal di wax ne ah ka anna sawt hadha min sawt ali daud dafa melni Abu Musa al-Ash'ari mi di jang al-Qur'an ne xayu batam daf may fatali ne xayu batu daud manam yenen ci yalla daud ko nekhon bat la budan jang zabur wax nañ ni bokkon na ci jekleem yi ci nexayu batam yalla debon daba tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yenen ci yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne yi dañuy jang turu yalla yu muy jang diko andak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu neexayu bat bi di andak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ne wala qad atayna daawud minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mu waxat ci benen ayene inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena ñun yalla de jox nañu daoud ngeneel lu joge ci ñun wa ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di leen diggal nañ leen di leen and ak yenen ci yalla daoud bu dey jang zabur bu dey zikr sama tur wu neex wi ta rafet itam di leen and ak mom di ko def mu ne itam yonent yalla daoud ñun tagat nañu montagne yi ñi and ak yonent yalla daoud diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu ndollor neen picci itam daan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ daan ñew rek wër yonent yalla daoud tak waaw tak ci ko garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy tulle jakk ji fess del ci picci waaw yonent yalla daoud buy sabbal boromam nga deg picci di sabbal di andak mom ndax batam bu neex waaw
yalla nak ne kullun lahu awwab picciyek montagneek yeb dañu rafet lu batu yonent yalla daoud ne xayba ak namu koy waxe ak namu jekke ak namuy dugge ci xol ba ñoom yeb dañuy arrêté seeni activité taxaw di and ak yonent yalla daoud di sabbal lool nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ngi ci asaman yi wala mu ne ci suuf yi ludul ba loolu mo ngi may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ni ngi may sabbal waye nak lo gis rek mu ngi sabbal sama tour dima magal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñu itam bokkon na ci jakle yenen ci yalla daawud alayhi salam bokkon na ci jakle yenen ci yalla daawud alayhi salam ñu ne ko mënon na jaamu yalla la ko farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne wazkur abdana daawud dhil ayd yaani alquwwa fil ibada waaw yalla neena yow yenen ci bi fatlikul sama jam bu mag bo bu ñuy wax daoud mi nga xamanteni dafa amone katan ci jamu yalla te sawar ci

ñune yonent yalla daawud alayhi salam ko faa won ci jaamu yalla la ku mënona sabbal boromam la ku ko mënona top la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni koor yi bi ci gën modi kooru yonent yalla daawud mu ne ndax da daan woor bis di dog bis bu woore tey noppalu suba woor ginnaaw suba noppaluwaat ginnaawa ci suba moom noonu la ko daan defe ku dappatoo woon la ak ci jaamu yàlla te amoon ci farlu amoon ci itam kattan moo tax ñu ne moom yonent yàlla daawuda da daan woor bëccëg bi daan naafile itam guddi yi waaw kon ko farlu woon la ci jaamu yàlla ñu ne itam amul benn waxtu boo xamante ni jàll na ci guddi gi lu dul ba am na koo xamante ni njaboot la ci yonent yàlla daawuda mu nga taxaw di naafila waaw amul benn bis itam boo xamante ni jàll na ci bis yi lu dul ba am na benn njaboot ci njaboot yonent yàlla daawuda mu ngi woor bis boobu.

modi keur yu bari bo fa demé borom keur ga mëna farlu lol ci jaamu yalla waye njabot ga saggan lol te itam lolu e taxul itam yalla wacce yonenti wacce itam téré mi waaw dañu bëgg mbax gi so fexé ba def ko ci sa bop itam gor gor lu ba lu la wër itam mbax gi royat ci mom

quwwatul mamlaka manam nguur gu deuguer gu lako yalla joxone waaw nguur gu deuguer lako yalla joxone yorul won nak nguuru ciomo waaw ndax yalla wax na ne wa shaddadna mulkahu waaw ñoko e deugereul nguuram nak ba mu nek nguur gu deuguer te am puissance motax ñu ne mo gënonu deug nguur ci bur yi nga xamanteni bokkon nak ñom jamono ndax wax neen ni da na garder mihrabam waaw barab gi muy tok difa nek difa jaamu boromam lu tolok fanweri junni malaka ak ñett fanweri junni soldar ak ñett da nañu garder barab bobu nga xamanteni fofu la yonent yalla daawude daan jaamo boromam waaw lu tolok nak fanweri junni soldar ak ñett waaw kuñu garder nak wax deug yalla and ak itam yalla gardel la bopam ah wax deug yalla am nga sécurité ñu itam mom yenen ci yalla daoud alayhi salam ku amone caractère la waaw te itam e puissance am amulone waaw kenn ku ko meuna dekk wax neen ni musuta xare mukk bañu gagné ko ci xare wala mu daw wala sax mu xawa yox yoxi tuti non bu mu massane jakar lol gagné na la duma la itam mënu ko fess ñu itam amone na lu ko yalla defal itam mu bok ci ay jaglem mom yenen ci yalla daoud modi yalla demone na ba jappandalal ko weñ nuko neex waaw nuko neex rek jëfëndiko ko ci weñ waaw lu daan jël weñ fexé ba li ci liggéey lu ko neex manam weñ dal dafa nekkon lu noy ci wétam waaw melni fil de fer go xamantene suko nexé deungal suko nexé dam waaw lu weñ deugur deugur bu ko daw de tie ci loxom day melni fil de fer bu sew ci loxom lu ko nex def ko ci kon yalla noyalalon nako weñ waye nak lan modi sababu yalla defal ko katan gogu man di jefandiko weñ nu ko nexé waaw fer yonent yalla daoud lepp li xetu fer di weñ rek bu ko mësane tey ci loxom katan diko yalla jox ak xususiyé bimu ci am taxna weñ nga da fay noy ci mom bëgg na noy bantu gatax ñu ko neex rek def ko ci motax nak ñu ne cause bi nak lan la lan mo waral nak yonent yalla daoud yalla jox ko jaglel bu reuy bi ci weñ ñu ne yonent yalla daoud alayhi salam da daan maska wu leg di dugg ci nit ñi ci dëkk bi di dajek nit ñi di leen laaj waaw lan ngeen xam ci bur bi nga xamanteni moy def dëkk bi ndax ko mandu la wala manduul waaw nit ñi di wax ci mom lu baax rek waaw ku mu tajjar rek lu baax ngay wax ci mom ndax dafa nekkon ku baax wax deug yalla waye gis yalla yebal ben malaaka yoon ci yalla daawuda da di maska wu dugg ci bir nit ñi dajek nak ben way yaakar ni nit le ndeke koka malakal mu dajek mom nak dal dikoy laaj ne ko lo xam ci bur bi rif dekk bi mu ne ko ah bur bi dal baxna waye ben jikko rek ko yaq mu ne ko jikko bobu lan la mu ne ko li muy dundé ak li muy dundalé njabotam du ci ñaxu bopam waaw mu koy jëlé ci beltu mal manam ci alalu julit ñi la koy jëlé ci alalu nit ñi lay dundale bopam di ci dundal njabotam lolou nak rek moko yak waye ku bax la mom dal gu fexewon bu limuy dundé di joggé ci ñaxu bopam dal mu gën waye dal lolou moko yak bur bi dal lolou la ko contrer ah yene ci yalla daoud nak dal di nak ni tay dal fasiyene tuma mukk lekati lo xamanteni mu ngi joggé ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lekku lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sour ko yalla itam kontane ci nangu bop nga xamantene nangu nako conseil malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lolu tax yalla wax ne wa allamnahu san'ata labusin lakum lolu tax ñu jangal ko nak ñu ñuy liggeey ay mbubu kom wa alalna lahu alhadida waaw ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggéey nak ay mbubu kong wax ne ni mbubu kong yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañu koy sol ba buñ la doré bal wala ñu door la jaasi du dugg waye nak bu ko massané liggéey lu cher la ko daan jaayé danaka lolu mo nekkon
day nga tara muccem bi nga xamanteni ci la muccu amé tarangam bur la won waye muccu na dal ala lu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dund motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne e dien dundé seen ñaxu bop ndax yonent yalla daawuda daan dundé ñaxu bopam mom de daawul jël wërsegem tek ko julit ñi wala mu tek ko nit ñi mom dal wërsegem mom ko tegon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokku na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenent def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atte bum atte day jaar yoon lolou nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wute nen ci fasl al khitab ku melni Abdullah ibn Abbas mom dafa wax ne fasl al khitab modi al bayan fi al kalam manam ku eloquent la won su matana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw Abdullah ibn Mas'ud mom dafa wax ne yalla daf ko mayon hikma mayon ko itam mu am experience ci walu atté motax kana la yatata'ta'u fi al qada bayna al nas motax bu dan atté dawul éviter waaw bu atté rek nono la té atté ba day jaar yoon mom yonent yalla Dawud alayhi salam motax te jëlé nañ ci baydawi mu di borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu al hikma wa fasl al khitab muné ay qawaynahu bil hayba iz kanat tu'ayyiduhu inayatu llah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan ala akhar wa ajaza 'an al bayan fa awha allah fa awha ilayhi an yaqtul al mud'a 'alayhi فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقرة فعظمت بذلك هيبته بين الناس مني بيضاوي دي برم خم خم بمكبي وخنني وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مني مهم لمتدي جمودي يعلمو دقرلي nguru yonent yalla dawuda ci mu nguur ga nek nguur gu am caractère ñu ne caractère bobu nak lu ko waral mu ne ndax yalla mom moko jappale jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté e lu mu atté rek atté ba day jaar yoon mu ne ndax nak li nañu jëlé ci wax ne amna benn way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am ben way bu nangu nagam waye nak ba mu demé police kalamé ko ñew ci yonent yalla Dawud kalamé ko ne ko dal waji dafa nangu sama nak e waji ne ko nak wi momu ko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom la ñu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba e wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc lu do ne dal mënul la lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxalé ñi togn lolu taxoon yenente yalla Dawuda bi atté bi ñëwé ci mom yalla mo dimbul yenente yalla Dawuda dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu déné mu ne ko yow yenente yalla Dawuda waaji nga xamanteni mom la ñu accuser té mo ki nga xamanteni mo jël nako waji ray ko li tax nak mané la ray ko modi waji dafa fekk nago bayu ki taxaw mu dadi ray bay ba jël nak wi waji nak dafa mënta ñew pour wax la namu déné ndax ki daf ko ëpp lamiñ te gën ko ñëmé yalla motax bi yonent yalla Dawuda waxé né nañu ray waji ba tay jël ko pour rayiko waji ci bopam mo setal yonent yalla Dawuda wax ne ah yow yonent yalla Dawuda dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atewo te defulo itam luddul deug deug rek nga def nak man mi kat dañ ma wara ray li atti bi nga atté nak xamna ne du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la meuna joge muné ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba pare nangu nak wi ci mom
waji nak epuna epona ko lamine ba narona nangou deugum lolou nak taxone na nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lumu atté rek ken daw ci tek baat ndax amon na jenen doole jo xamanteni mu ngoy jappali ci suuf ñi wanti mom yenenti yalla Dawood alayhi salam ku baxol la wante am na itam natou bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek natou bu tif ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalaf al ulama fi sababi imtihan Allah ta'ala nabiyahu Dawood alayhi salam bima imtahanahu Allah min al khati'ah fa qala qawm كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب نوني برم خم خمي ووتنونو تكوز بتاخ يالا نطو يننت يالا داود نطو بريدي برم خم خمي ووتنونو تي وانت دال ني أب وقنا نوني كوز بي مودي يننت يالا داود دفتوك بيس di jang ndax dañu wax ni dafa seddelé won ay bisam def ko ñett ciir bis bi daf koy atté jami benen bis bi ci def daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci def daf koy wéte ak boromam diko jamu ak di jang itam tawret ak zabur waye bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaq amnako te mamam la yaqub amnako te mamam la lolu nak taxone mune yow sama borom ara khayra qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli mune ko dal gis na ni yiw akuk mbax sama bay yimu jitu dal yobbu nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat do ko meuna am ndax mu sen martabe yindi tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul mune ñu tay ñu bari yaakar ne ne keen meuna tula melni Alhaji Malik ñu bari yaakar ne ne itam keen meuna tula melni itam mak ñu bax ñu fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak ma ngi lay yegal ni ñom ay jam lañu yo xamanteni e dama leena natou ñu muñ natou ba ma xamne nak ñu degeer leen ci walu pass pass ma sok leena takal gratte yi waye nak bul yaakar ni dañu tepp tepp rek am ko waaw la waji wax ne sama jaar ku fa jaar taxban ñom itam fañu jaar ku fa jaar taqban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man tepp ko xamanteni signé nga contrat pour and ak man amna nak ay xétu natt yo xamanteni dana la ko natt su fekkenteni degeur nga mo jëflante ak yow su degeurul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenteni nak wolu nga sa bop baxna ma ngeen ay natt mu ne ko ndax natt won na yonenti Allah Ibrahima ci safara waaw mu xey rek fek ay bayam gëm xërem diko jaam mu leen xërem yi ngeen gëm diko jaam du dara bayi leen leen te jaamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mukam yi mere ko bayam daggu ko ñom ñepp ñu takko japp ko yew ko bam ne ngodd taxan taxan mu reey tal tal bu reey jël ko timale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax neen ko ne ko wedd sa borom mu lank deugat ci pass pass ba mako natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man kero ba mu deugere bañu sanni ko ci safara ba ma wax safara wa ne ko ya narukuni badan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak di mala joxon legi dindina ko def na nak ak sedd sedd go xamanteni sedd gu and ak jamm la seddel gu and ak jam ci sama jam bobu di Ibrahim gënal nugg te gënal neex neej ba muy noppalo mu ne kon bama ko natto ba xamne man rek la gëm man rek la bëgg neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom jog ñuy wax Ismaïl
ak li doom di neex neex ci xol mu teureul ko pour rendiko bama deme ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mu ne ko nat won na itam ismaila nax e xale la tollu ci adunaam warona foy warona yitte wo lu nek nax warona dem ci bois yi wala muy and ak xale yu jigen yi di dem ci plage yi wala muy top cigarette wala muy def lu ko neex waye yoy yeb def ko du moyu waw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul maneko ma wax bayam neko e sa dom jot ñuy wax ismaila ray ko kero bamu ko nare ray taggu nako waye ismaila dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu mu bëgg bama gënal ko bopam lola tax mom ismaila itam ah ma tapal ko gratis kon e natto wonna itam yenente yalla yaqub tek ko itam tis wurey ndax mako jox dom gi ñu wax yusuf waaw mu rafet lool ma jël ci xel duggal ko ci xolam mu bëgg lool yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakari lolu taxon na dem na ba silmakh ndax xefel bu mu amon ci yusuf ak ti go xamanteni titon nako ndax ne yaakar na ni dotul jissati yusuf ba mukk mune nak e nattu bop man nattu won yaquba mu mun ko ndax kérok ba e doom ye ñewé ne ko dal bay yusuf tilli ga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw e man dal fasiyene na muñ ko rafet te itam ma ngi len di yegal ne yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla muniko kon yonent yalla yaqub li tax ma takal ko grat moy dafa muñon muniko wacc nak yow yonent yalla daoud man teguma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak da ngay nangu ma teg la natou fofu nak la yonent yalla daoud da di nango nak ne yalla kon man nga ba tek natou ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni natom bi ñewi xeyna mom nam ko foggé won sax amewul non motax nak ñu né natou ba am borom xam xam yi ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni innama kanat fitnatu daoud bin nadar waaw nak dañ né yenen ci yalla daoud dafa gisone jabaru jambur waaw dal di koy xol xolu ki dal suma sañon takuko waaw top ko rek diko xol baña teggi beutam diko xol rek diko xol di xolat di setantal rek yalla jeppiko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisee nak lolu nek natu nek ñaawte fi tam ci mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'in nadrata nadra fa inna laka al-ula wa alayka al-ukhra muni wa alayka al-akhira yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena dajje bi ngay dajje jigen ji ci mbedd mi sa be tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogalu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse tegg sa beut bo tegaté rek e bakkar bi nak dal di ñew e waye nak so démé ci salafus salih ñoom dañ ni fitna bi nga xamanteni yalla tegg nako yenen ci yalla daoud moy dafa nagon e jabaru ben généralam dal di koy yebal nak pour mu dem ci xaré ba mu démé nak ci xaré e yalla dogal itam mu gañu ci xare ba bamu gaño ci xare ba nak yonent yalla daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggon lolou nak taxon na e yalla mere ko yeddu ko nak yedd bu metti yebal itam ay malaaka malaaka yi ñew nak jeflante mo jeflante bo xamanteni taxon na yonent yalla daoud beggatul dara ci adunaam ndax itam e japp na rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante comme waxtu ni dafa gatt te tabarakallah e histoire bi am solo ñi ñaan rek inshaallah aljuma bi di ñew ñu fasiyene agale natou bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daoud te mu nekkon natou bu reuy ci mom

wani gis nañ ni yenent yalla Daoud alayhi salam nattu bi ko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mag ndax le philosophe ba waxon inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nattu kay bi gëna reuy ci dundu goor na modi jigen waaw day ni jigen mom xalisay natom waye goor jigenay natom mu melni lu taxone ne itam yalla waxul sax ne nit ñi bu len jalo waye daf ne bu len ko jégué waaw ndax so jégué rek mën na ñew motax ku melni ahmad shawqi mom daf ci wax wax bu am solo daf ne dal muqaddimatu zina yila yi nga xamanteni moy waral moy cause yi tax nit ki moy boromam ci jigen nek bu ci ñeek moy xol so xole ndaw si mu xol nek bo muñe mu muñ nek la ci top nak moy nuyo su ko defé nga ne ko assalamu alaykum mu ne la ma alaykum salam la ci top nak moy wax soxna ci fan nga dekk mu ne ma ngi dekk barap sangam waaw su ko defee waxtaan woowu nag muy jur nag ngeen joxante rendez-vous woowu nag waral daje te loolu nag la yàlla bañ moom mu wax ko ne nadratun fa ibtisamatun fa salaamun fa kalaamun fa mawidun fa liqaau mu mel ni kon wala taqrabu zina bu ko yàlla waxee la ñu war a njëkk a moytu mooy daje bi ci mbeddin ndax mooy waral musiba yu bari wañu wax ne ne yenent yàlla Daoud alayhi salaam jëli nañ ci Saïd ibn Jubayr mu wax ne fitna yenent yàlla Daoud alayhi salaam nee na yàlla nga ko jaarale ci jongoma ju rafet yoo xamante ni bëtam dafa tegu ci moom taaram yéem ko mu nëgët ci xolam ne ndaw si de ak a neexoon mu nekk sama soxna ndax daal taaram jéggi na dayo loolu nag taxoon yàlla mere ko ci am nañu wax loolu neneen daal liñ ko mébét ci xolam te mu nekk jaburi jàmbur loolu moo taxoon yàlla mere ko ña wax loolu nag dañ ne ndax xasanatul abrar sayiatul muqarrabin dañ ne nitu yàlla bi la muy def yàlla jéppi ko ci su ko nit simple defee yàlla mën na ko caa bañ a jëppi ndax nit simple moom mën naa xool jawru jàmbur am lu mu mébét ci xolam te yàlla du ko ci bindal benn bàkkaar waaye nag bu ko yonent bi defee ñu bindal ko ci bàkkaar ndax garaat yi yemul bu ko wulli yu bi defee ñu bindal ko ci bàkkaar ndax garaat yi ñoo yemul xasanatul abrar sayiatul muqarrabin ndax gis nañ ne yonent yàlla yusuf alayhi salaam ku ne xam na ne ndaw see ko doon sàkku pour bëggoon a mooy ak moom gis nañ ne itam yonent yàlla yusuf ci kattanu yàlla ak ndimbalam góorgóorlu na ba daw wante teewul itam am na fu ko yàlla condamné ba wax ne ne kasoom la ko waral moo di yonent yàlla yusuf bëgg koo ndaw si dee sàkku moom xelam jëngoon na jëm ci ndaw si kon jeng boobu xolam jeng jëm ci ndaw si moo waraloon kasoom ndax kaso boobu moo doon far bàkkaar boobu nga xamante ni dox na digganteem ak ndaw si kon bu ñu ne xasanatul abrar sayiatul muqarrabin mën nañ ko déggee foofu mu mel ni kon yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo te moo di daje bi ngay daje ndaw si ci mbedd mi kooku ndogalu yàlla la waaye nag settantal ba nag sa bakkan la su ko defee nag lu jigéen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xam ne am na lu la lislaam sant te moo di nga dam sa bët moo tax am na ñeneen ñu wax ñu daal maanaam bàkkaar bi nga xamante ni dal na yonent yàlla Daoud moo di ni dafa amoon kenn ci soldaaram yi ku amoon soxna su rafet mu bëggoon soxna sa nag taxoon mu yebal soldaar ba
pour mu dem ci ben xaré waye ci hikma yalla soldar ba bamu demé dafa dess ci xaré ba delu ci wul dafa dé waye ni xabar bi ak ci yonenti yalla Daoud mom de metti lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatou bobu nga xamanteni soldaram bobu fatou nako ci xaré ba lutax ñu xam mu meuna tak ndaw ci gannaaw bu teñge ba sum ni fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa bëggoon ndaw ci lool dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci dess yenen ci yalla Daoud daadi ñew fufu ko nak daadi tak ndaw ci parce que bobu moko ëppalal ëpp ko daraaje waaw lolu tax yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi ni yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni gënul ci julit bi muy waxale ci ko waxale mbokam ma ngi ñew di jël ci satala ni ma téméré dërëm amna keneen ko xamanteni moma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg di témér bi pour joxé ko keneen ñew fay ci 1000 francs ko fay jaay kat bi itam bu bëggé xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs té kat man doon na génné témér pour fay yenente bi nak néna lolu daganul comme dal wax nga ak nit ki dal ne ko témèr ngay jaay bu mu yëkëti témèr di joxé bu ñëwon fay la milliard itam amoto ci droit yow mi jënd itam amoto ci droit waaw mu ñu itam daganul mukk jëlé de labat ba nga xamné tak rek ci def keneen ñëw nak di labat ci kaw labat ga koku mom l'islam daf ko téré kon mu melni yalla bu condamné yonent yalla Daoud mu ko condamné ci dafa waxale manam dafa labat ci kaw labatu mbokam motax bi erreur bi amé yalla yabal na ñaari malaka amna ñu ni jibril la yabal ak mikail ñew nak pour wara gaganti yonent yalla Daoud waye mu nek mbir mu doy war ndax yonent yalla Daoud alayhi salam ba teju ne tay dal buma am ben visite ndax dama yitte wo jamu sama borom tay buntu yep te ku yalla mayon la ci walu nguur ndax mu ñu wax ne lu tolok ñetti jooni soldat dan nañu garder palen kon nit mënul mukk bourlé soldar yoyu ba dugg ci biir paré bi waye nak le miru palé ba di reuy reuy yépp yalla fexé na ba ñaari malaka yoyu dugg ci biir palé ba motax yonent yalla Daoud bam leen gissé dafa tit ndax xamul ñaar ñu fan lañu jaar té itam biñu ñëwé jëm nit lañu yoré xamul won ni ay malaka lañu mom la alquran wax وَقْنِي وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَذِّبْنِي فِي الْخِطَابِ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب yalla mu ngi wax ak yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko rencontrer histoire bi ni ko yow yonnati bi xana dikkelu la xabaaru ñaar ñi xulo woon seen histoire xana dikkelu la musulo ko dégg fenn mu ko kay nak mu wax la ko ñoom de yéegoon nañu ci kaw mir bi ci teelu ba Daouda waxee ne bu ko kenn seet nañu tej buntu yépp
tay dafa soxla wo jaamu boromam ñom de tepp nañu mir ba ba fekk ko ci mihrabam ben bañu duggu se nak daoud tiknu bu mu tite ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bur ragal ñun ñaar dañu xulo ndax kenn ki dafa togn moromam kon comme nak yow yaay avocat bi yaay atté kat bi te yalla jox na la xam xam bi atté ñu nak ci deug bu jadd mukk nak bu top sa bakkan ngi bëgg dal nga tek ñu ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wa gën te moy yoon yi nga xamanteni mom la yalla rëdd ku am deug ci ñu ñaar nga jox ko kenn ki ne ko ki de sama mbokk la da amon nak 99 nak waaw amon na juroom ñeen fukki nak ak juroom ñeent manam ben nak rek moko déssé won mu am téméré nak man nak ma ngi am ben nak rek dañu ma jël sama nak jox ko ko né ko dal pour ma société ak mom wayé nak man gis na né dal jël na sama ben nak wowo bolé ko ci aw nagam ne dal du bok ak man dara te duma delo sama nak man dal dafa bëgg dal ma perte te gis ngeen ne mbokk yi yonent yalla daoud ci jamono bi muy atté atté bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkel bobu fekkon na mom mu amone juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent waaw takkon na lu tollok juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent kon amul na 99 soxna bamu takke nak soxna soso nga xamanteni mo doon soxna soldaram bobu ci la soga amé nak téméré jabar kon dafa melni malaki ñew dañ koy lébu waaw ñom xulo wuñu wayé nak dañ ko comme bour la té dañ ko ragal ñew wuñu ko wax deug ndax bour la té bour mom ñaaré su déné bañu bu nit ñi ragal ko wax deug rek mu ngi ci musiba yonent yalla daoud tollu won na fofu demone na bin nit ñi ragal ko wax deug ndax tara nga jiko yalla jox ak katan gi legi nak biñ ko waxe li nak kenn ki ne ko man de jël na sama ben nak bi dal boole ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent legi nak te ñun ñaar dañu andon pour liggey legi nak malay laaj nak lan la ci yalla atté daoud nak dal di gawantu deglu wu sax ka ca dess mom dal tontu na rek ne ko ah mom de togn na la ci bamu jele sa ben nak yakku ko ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent togn na la waye nak ñu bari ñi la nu mel ci nit ñi da ngay and ak ñoom di liggey waye buñ la jekko rek wor la ah bamu waxe lolu nak la ko kenn ki wax nak ni ko ah serigne bi nak dafa melni nak atté nga sa bop waaw dafa melni nak atté bi yow ya ko mom fofu nak la yonent yalla daoud da xame ci la yegge ci xolam ne ah fitna nak ñewna yalla ko beggona nattu bi nak ñewna duguna ci musibe bu reey def na lo xamanteni wax deug yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent fekk ko xamanteni benn soxna rek la am nga nangu soxnam soso boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy témèr lolu ngor nanguko l'islam itam nanguko lolu taxone nak yenenti yalla daoud diko malaika yi waxe lolu mu rot da di joy ci jotal boromam ci jot bu yagg sax wax ne ni sax na ci ci jot ba lu tolok ñeen fukki guddi mu ko ci jot rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci sujud wala itam mu am aajo bo xamanteni du demé niki walu lek wala nan bu ko defé ba paré rek delu ci wat ci sujud ba mu mat ñeen fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako motax ci bir sujud ba dan don na wax ni subhanaka ilahi إذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبها وإذا ذكرت رحمتك ارتدت إلي روحي إلهي أتيت الأطباء عبادك ليداووني فكلهم عليك دلوني من تدناسك سل يوسم برو
ya sori lañ lay takal man def fuma fateliko sama ñawtef bi né li suuf di yaatu yaatu day xat ci man waye nak suma fateliko sa yermande né na nak suuf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom man def febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin bu ma xol néna dal gis na né dal awma ben febar di gis ci man ben maladie néna dañu mujj dal ñom médecin yépp néna dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñépp joxoñ nén la né yow ya ma mëna fajj mu melni kon Daoud réccu na ñawtef bobu nga xamanteni def nako waye nak nekul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeli nim ci Hasan ibn Abdullah al-Qurashi mu wax ni Daoud alayhi salam nga xamanteni ñawtef bi recc recc bi dal nako neena nak dina nak wet di jamu rek boromum pour yalla jegal ko bakar bi ba wax ni ne bis gennu dem ci all bi nek ci ben montagne seen fa ben labbe labbe ba nek fa nak di jamu boromam nek yonent yalla Daoud da di wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe wa labbe bi wuyuko mo wo wat ko labbe bi wuyuko mu continue diko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo Daoud ne ko ana Daoud nabiyullah man la Daoud yonent yalla bi mune ko Daoud mune ko waw mune ko borom pale yu rafet yi borom pale yu rafet yi te ñom borom naru goor yu doofi borom jigen ñek banex yi ya bëgg aduna mune ko yow Daoud yaay kan Daoud laaj ko ne ko waw yow labbe bi yaay kan yow ñu nekk fi di tuddu sama yitaranga di ma wax ne dama bëgg aduna waaw yow yaay kan yow labbe bi ne ko man may ki tuddu aduna ngir xamem sama yiwu borom.

0: jitt ak madina yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeen ci bisu samedi ak mbolem li xetu liggey manam bis la go xamanteni fet la bo gisee tuba bi di fetu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisee tuba bi jeul samedi mu nek sen fet ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël ne len bu samedi joté bu ken nap waaw manu tej magasin yi tej bureau yi bu ken liggey ndax bisu fet la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap way nak abdullah ibn abbas neena mbir mi mu ngi xew won ci jamono yonenti yalla daoud mu ne way nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñun nap ci bisu samedi bobu du dara ludo rek daf leen doon nattu seet fan la seen gëm toll moo tax ñu ne pour yàlla xool seen pas-pas bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ci bis yooyu bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara boo dee napp daal ñaari jën ngay am wala ñett waaye bu samedi jotee nag te su géej gi day fees dell ak i jën jën yi gënoon a jafee napp daanaka ñooy gën a fees sax ci tefes gi waaw bu boo dee xool ndox mi daanaka doo gis ndox mi ndax jën yu bari waaw waaye nag su samedi passé ba dimanche ñëw dimanche altine talaata àllarba alxames ba àjjuma duñu am dara ci jën ku napp daal ñaari jën ñett ngay am waaye nag bu samedi xasee ñëw ah géej gi day fees dell waaye boobu yàlla mu ngi am rek lu mu bëgg a xam ci aw nitam wante ñi nga xamante ni àdduna ñor na leen te itam soofantal nanu kàddug yàlla gi ñoom de doon nanu jéem ay pexe pexe yi nag moo di dañ daan bàyyi su àjjuma jotee su àjjuma ñëwee comme ni ci bis bi dem leen ci tefesu géej ga gas fa nag ay pax yu xóot waaw dugal ca nag seeni mbaal waaw am ñu ko ca defee nag ba nga xamante ni su bisu samedi ñëwee ba jën yi tuuru si ci tefes gi bu ñu ñëwee nag jën yi bu ñu duggee ci pax mi dootuñu mën a tee génn su ko defee nag su samedi passé nag ba dimanche ñëw bu ñu ñëwee nag dañuy fekk jën yooyu ci biir pax mi bu ko defee ñu jël ko bu ko defee nag buñ leen laajee lu tax lii ñu ne ñoom daal dimanche la ñu napp waaye nappuñu samedi ñi ko doon def nag daan nanu am jën yu bari wax dëgg yàlla wante bu gisee ku mel ni xasan ibnu fadayl di wax di laaj naan benn bis laaj na ne ndax gisu leen ci téere yàlla bi lu dagan loo xamante ni boo ko dee wut doo ci am dara waaye bu dee lu araam nag nga mën ca am lu baree baree baree baree bare bañ ko ko laajee moom xasan ibnu fadayl dafa wax ne loolu de moo di histoire xisati ashabi sëbt ndax ñoom dafa araamoon ci ñoom napp samedi waaye nag ñi jógoon doon napp ca samedi ga ñoom de daan nañu am jën yu bari ba dañ daan jóor sax jën yi ndax bari waay waaye nag ñi nga xamante ni jëfe woon neen ndigal pour mën a am jën wu dagan wu ñu mën a lekk ñoom bu ñu demee par benn jën ak ñett la ñu am loolu nag mooy ni àdduna bi di doxee ba léegi ndax soo xoolee tey yoon yi nga xamante ni moom la yàlla si bugg ko ku ci wute alal yoon yooyu ñoo gën a joxe alal ndax tey jii soo àndoon ak nit ngeen génn réew mi waaw yow nga yenu say saak di jaayi dàll di jaayi itam ay mbaxanaak groupe moom mu jël ci drop bi di jaay ah wax dëgg yàlla dana dem ba mën laa jënd dana la ëpp alal lool lu tax ndax yoon wi mu ko wutee du yoon wu yàlla gërëm moo tax am ci day yomb ni ki noonu itam boo ko xoolee ci yoon yu bari lu demee ni ki tey ki nga xamante ni dafa yittewoo wàllu musique di tëgg musique kooku la muy am ci alal su wootee la koy fekk si ci alal parce que yoon wa du yoon wu yàlla gërëm kooku la muy am ci alal day gaaw lool te bari lool wante nag du yoon woo xamante ni gënal na yàlla e fanile rek am na benn mannequin boo xamante ni ñu ngi ko wane ci télé bi ñu laaj ko yow lan lañ lay fay par wèr mu ne liñ koy fay bari na lool mu ne dal te moom taaram rek la yor mu ne nag te seetlu na ne dal médecin yi nga xamante ni ñoom ñooy nit ñi nga xamante ni kenn gënu leen am valeur nee na ñoom ni mu leen ëppalee solde sax ëpp na waaw nga xam ne tey caaxaan bi ci la nit di gën a teddee ci li nga xamante ni moom la yàlla gërëm te moo di xam-xam ak itam yore jikko yu rafet yoo xamante ni mooy jikko yi yàlla gërëm ku yore jikko yooyu de mën naa wax ne sa wërsëg mën na néew waaye nag bu ëllëgee ah ñëpp daneen la ñee su ko defee mën a kenn boobu li mu wax am na solo trop nee na daal moom solde mën na cee fay médecin yu bari ndax ni mu leen ëppalee solde dafa am dafa jéggi dayo ah nga xool ni kon ci ashabu sabt gars yi nga xamante ni ñu ngi doon napp ca samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yàlla ñi nga xamante ni jëfe woon nañu ndigal wante loolu su fekkente ni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci mooy yàlla wante itam dana muñ ci topp yàlla ndax itam tegu ci yoon wu baax fas yéene ci ame lu dagan am nga na muy yeexee su fekkee damm nga sa bët bañ a xool ki ci sa wet ki nga xamante ni faalewul ci wut bi muy wut faalewu ci yàlla faalewu ci dara nga fexe ba muñ ko toppandoowoo ko loolu de boo ko defee bu wujji sa borom sa yàlla dana kontaan ci yow wante itam da nga kontaan ci sa borom ndax dana la fay fay goo xamante ni du musu ko fay nit musu ko fay moroomam kon loolu nga xamante ni ñoom ba ñu Israël doon leen ko def di napp ci samedi ga amoon na kuréel bu nga xamante ni daan nan jóg di leen tere naan leen bàyyi leen lii ngeen di def ndax yàlla daf ko bañ yonent yàlla Daoud daf ko tere waaye ñoom daal teewul rek ñu ngi koy def bu ajjuma jotee daal ñu gas seen i kan rek def seen i pexe waaye nag loolu yàlla di leen ci seetaan rek ndax yàlla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakaar ne lu rafet la waaw ma bàyyi ko ca rek waaye du dara dama bëgg rek bakkaar yi gën a bari ndax ëllëg du ma ye gën a metti innama numli lahum li yasdadu ithman waaw mu waxaat ci suratu nun sanastadrijuhum min xaysu la yaclamuun nit ki dana dem ci xeetu mooy ba yaakaar ne li muy def baax na waaye rek yàlla koy pamti pamte rek waaw ba bis bu dee ñëwee rek mu xam ne nekkul woon ci dara mu mel ni nit ki dafa war a fexe ba yàlla gënal ko lépp ñi jëfe woon ndigal ñi jëfe woon ndigal ñoom yàlla leen gënal jën ya waaye nag ñi jàddoon ndigal ñoom jën yaa leen gënal yàlla moo tax nag ñu wax ne ñetti xeet ñoo amoon ci dëkk ba benn xeet bi sinfun am saka wa naha wa sinfun am saka wa lam yanha wa sinfun intahakul xurma ñu ne ñetti xeet la woon benn maanaam ñetti kuréel la woon benn kuréel bi ñoom dañoo àndoon ak yàlla doon tere itam ni xotti orma naan leen bàyyi leen napp ki am na ci ñoo xamante ni nag ñoom nappuñu woon waaye dañoo toog jàpp seen jàmbur am na ci nag beneen xeet boo xamante ni ñoom nag ñoo doon nappkat yi ñoo daan samedi ba ñu tere woon ñoom ñoo doon dem di nappi ji waaye nag wax neen ni daal keroog ba mbugal ma ñëwee mbugal ma ñaari xeet yi la yóbbu xeet wa doon napp ak xeet wa jàppoon seen njàmbur te nappuñu wante itam terewuñu ndax dañoo bëgg nit ki di tere boo gisee nit ñi di def loo xamante ni jaaduwul nga tere ne lii ngeen di def jaaduwul bàyyi leen ko ndax yonent yàlla Moussa alayhi salaam jigéen ñëwal na ko gis ne ko ci xeet sàngam laa jëm dama leen a war a alagi mu ne ko xeet sàngam mu ne ko waaw mu ne ko xeet sàngam de benn nitu yàlla bu baax bu ñuy wax diw mu nga fa waaw xanaa kay duñu mën a alag xeet woowu alagaale ko yàlla wax Jibril ne ko waxal ma yonent yàlla Moussa ne ko xeet woowu maa ngi leen di alag waaye seen sëriñ boobu nga xamante ni moo baax nekk ci seen biir kooku itam bu may def alkande gi ci moom laa koy njëkki lu ñu ne Moussa ne ko lu tax mu ne ko ndax dafay def lu baax te terewul lu bon diglewul itam lu baax ndax moom dafa def lu baax lu baax loolu rek yem ci moom kon assamito anil xaq cheytanun axras ci gis dëgg jàpp ci njàmburam ñu ne cheytaan yi bu muuma la waaye mbokk yi iswar bi iswar bu am solo la mu di iswaru mbolo mi nga xamanteni yalla tere won na len pour ñu nap ci bisu samedi te ñom ñu don nap ci bis bi te doore won ko ci ay pexe yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defé bu samedi joté ñu mëna am jeen yu bari amna fu yalla mujju ak ñom lolu nak insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbok sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sinen fasiyene waxtan ci yenente yalla daoud alayhi salam kon nanu ko don defé ci aljuma yi wessu wakki julli di gis na ne yenente yalla daoud alayhi salam ak na natt bu ko yalla tegon natt bi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yenente yalla daoud li nu wax ne yalla daf ko nattu won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne nattu bi du jigen manam xamemul won jabaru jangur yoniwul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu takk soxnam wa ahlus sunna dañu ne dal lolu upp na ñukoy tek ci daru yonent ndax yenent dal upp na yenn doye di gi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal natt bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat ta atté ba itam mu bëgg mu tek ko ci dëgg bañ ci top bakkanam moom bi nga xamanteni ndaw yooyu ñëw nañu di Jibril ak Mikail ñëw yore jëm nit jaar ci ko ngir ba wacc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom ba ñu waxeek Daouda wax ko ne ko daal dañu am histoire bu dox suñu diggante nettaliko yent yalla Daouda jotuta déglu sax ka ca def moom daal dafa déglu ki njëkk a wax mu wax ba sotal rek mu atte ñu ne foofu la njuumte bi amee ndax la jaadu woon moo di dafa waroon a déglu ñaan ñépp kenn ku ci nekk wax mu soog a atte waaye nag gaawtu boobu mu gaawtu nekk benn nopp déglu ki njëkk mu wax ba sotal rek mu atte te déglu lu ko ca des foofu la ko yàlla condamnee am neen ñu wax ne loolu mooy natt bi ahlu sunna ñoom loolu la ñu wax neneen daal yeneen wax yi ci am yépp ay israiliyaat la ji fii rek ñoo ko def wante ëpp na ci deru yonent surtout yonent bu mel ni yonent yàlla Daouda fa mu àggoon ci ak mbaax ak sell ñu ne daal loolu ëpp na ci moom mu mel ni kon yàlla daal natt woon na ko waaw mu juum juum bu rëy moom yonent yàlla Daoud alquran nettali ko wante itam ba mu juumee reconnaitre na ak njuumteem jéggalu na boroomam yàlla jéggal na ko ba mu ko jéggalee nag la ko def nag mu di xalifaam ci kaw suuf mu ne ko kon nag boo dee atteeti na nga atte ci dëgg te bañ na topp sa bakkan ci atte bi ya daouda inna jaalnaka xalifatan fi l ard faxkum bayna annaasi bilxaq wala tattabici lhawa fa yudillaka an sabilillah إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب مومن نيكون لولو واخون نانكو سي اجوما جي ويسو كون يونت يالا داوود يالا نات نكو وانتي ايتام خامنا ني جامبو ييو لا جامبو سل لا جامبو راغال بروموم لا
1: yalla itam sédel ko loolu, yalla itam takkal na ko ci garaat ndax gërëm na ko ci. Waxte gis nañ itam ci aljuma ji weesu histoire bi nga xamante ni doxoon na diggante yonent yàlla Daouda ak ñañu tere woon napp ca bisu samedi bi. Moom la alquran wax ni wasalhum عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نجسون نيوم نيتو يننتي الله داود لنوون نيوم يننتي الله داود تلين فني نب كبسو سمدي waaye nag yàlla cax leen di nattu seen pas-pas fan la toll bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ko. Bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara lu dul ay benn jën ak ñaar ak ñett, ba ko napp daal daanaka sax doo am ndawal ko yóbbu sa kër. Waaye boobu yàlla ngi nattu seen pas-pas. Waaye samedi biñ leen di tere moom jën yi dañuy fees dell ci tefes gi ba soo leen napp doo am benn coono, ngay dem ba sax jën yi dañuy muur ndox mi doo xaw a gis ndox mi ndax jën yu bari. Ay boobu yàlla mu ngi nattu seen pas-pas. Waaye ña ca toppoon ndigalu yonent yàlla Daoud ñoom de doon neen tere ña toppul woon ndigal, ndax ñemewuñu woon a napp ci bisu samedi. Waaye nag tëraloon nanu ay pexe, te moo di doon nanu gas ci tefesu géej gi ay pax yu xóot yoo xamante ni jën yi su samedi jotee ndox mi mën na leen xëcc ba ci pax yooyu mu dugal leen ci, te bu boobaa dootuñu mën a tee génn. Su ko defee bu dimanche jotee bu ñu ñëwee rek fekk fa jën yi nag jël leen. Loolu nag yonent yàlla Daouda doon na leen ko tere ne leen nag ak napp la moom daal fas yi day màtteeg du màtte bu ko jox sa loxo. Comme yàlla tere na rek yéen samedi bi bu leen ci laal dara wala ngeen di ci jëm dara. Waaye am na ci mbooloo mu nga xamante ni ñoom dañu tere ñañu tere ñoom de dañu mujj sax gàddaay leen dem wuti seen beneen dëkk dëkk fa ngir jéppi leen ak mere leen. Ndax nit ki su fekkente ni da ngay ànd ak moom wala mu nekk sa mbokk di def loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, yow ci sa bopp gërëmuloo ko, nga tere ko tere mu të, soo ko daggee yàlla du la ci condamné. Waaw moo tax soo demee ci lax dëri muy wax ne daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor. Waaw daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor, ndax dañuy bañ kàccoor ga nekk ca waaja royaat ci xaritam. Te bu fekkee da nga nekk ku baax di ànd ak ku bon, soo deful attention booy dugg ci bon nga sax du ko yëg. Moo tax ñu ne daganul ci benn jullit muy mere moromu jullitam lu ëpp ñetti fan. Nit ki mën ngeen meroo benn fan, ñaari fan, ñett fan, waaye nag ñetti fan yooyu waru ko ëpp. Waaw loolu moom yenent bi daf ko tere ne jullit ak jullit waruñoo mere merewante lu ëpp ñetti fan. Kon su fekkente ne da nga mere sa mbokk jullit fexee ba ba mu bañ a jéggi ñetti fan, ndax yonent bi wax na ne ayu masnayn jara baynahuma karam fa talaba ahaduhuma rida al axar kaana sabiqahu ila al janna. Ñaar bu ñu xuloo ka njëkk a joxe loxo ne baal ma, yàlla nee na koo koy jiitu àjjana. Wante nag ñu ne bu fekkee ki nga joteel merok moom dafa nekk kàccoor, te la tax ngeen jote ci lu muy def lu bon la, la la tax ngeen jote. Yonent bi nee na nag kooku bu la neexee sax nga dagg ko bañ koo xamati. Waaw mën ngeen bañ a bokk sax kër wala ngeen bokk réew. wako mané gaday gaday ko wa illa an yakuna fasiqan mu de kacior nak mom bu la nexé nga tong ko ndogok mom aduna ak alakhirah waye bu dul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi méré won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxon ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yeesti yalla daoud tere len nap gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni tere bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fek bobu innama numli lahum li yasdadu isman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci ay yedd mom yalla mutax ba yenen ci yalla daawuda deme ba tay ci tere gi ni ko don jappale itam bañu deme ba tay ci tere gi ba beru yalla nak neena wacce na sama mbugal ci ko rubbu ku len yenen ci yalla daawuda rubb ak rubbu guma len rubb man yalla jeppi guma len jeppi motax ñam de jeppi na len ba soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni don len nap bisu samedi bobu ba ñu yalla jeppé daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabo bu ko wër soxna yaak doom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla masxo mabda alquran wax ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ماني رب بوبا خامتني يال رب نكو خدوا ودي خيتو يننتي يال داود بصبي لن اي غلو دفن نتي فوري كدكو دفن نيتم تي فوري كنتني ndax ña ber won delu sinen fekk sen mbokk yoyu do nopp bisu samedi bobu ñom de nek nañu ay golo ñu tim leen nak di leen yedd nan leen li de yene ko tek sen bop ndax yalla tere na leen yonent yalla daawud tere na leen ñun tam tere nañ leen ngeen lank rek fetterlu ah mom de xamna ne yalla mom bu la tere nga bañ lum yag yag itam rek dang ko gis mom ni falamma atu amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yalla neena ba nga xamanteni dem nen ba jeegi dayo nak ci lañ len tere won di nap rek te faletuñ ci dara neena ñun yalla wax nen ne len nek len ay golo waaw ko defé nak ci ngeen di yeese nak li ngeen doon da ngeen dem ba yees nit ñi nga xamanteni kenn du leen considérer ti ne yeen ci nit ñi ngeen bokk ñu nekk nak ay golo ngay ñëw fekk borom kër go xamanteni golo la nga koy yedd muy yëngal boppam waaw di wone ni rëccu na waaye boobu nag fekk rëccu wess na ah xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom taxna yalla duñu soppi golo mukk waye nak kep ku genn aduna fekkon la topulo ndigalu yalla topulo ndigalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam su boba itam da nga reccu ni golo yi reccu won mo melni ben yalla masxo ñu nek ay golo dundatu ci kaw suuf lu upp ñetti fan lañu dundat ci kaw suuf yalla raxas len manam ñom ñepp yalla jël sen bakkan motax golo yoyu ben dundatu ci ñom ñepp dañu dé waaw bi len yalla masxo dal ñetti fan lañu am ci kaw suuf dal di faatu mu ne nit ñoñu nit ñu perte lañu ndax yalla mbugal na len fi ci aduna te modi masxu na len def len ay golo ci bu ëllëgé yowmal xiyam itam yalla dana len mbugal mu melni kon ñaari mbugal yu metti dana len dal ko ñu gis ne mbokk yi daal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxante dëgg, ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga ñoom de duñu rus ci seen kanamu borom. Waaye nag diw mii duma ko wax dëgg ndax dama ko rus, wala diw mii duma ko wax dëgg ndax dama am complexam, kooku jaaduwul. Dëggu yàlla gi daal ku mu dal ci koom rek wax ko. Yonent bi nee na sil man qataaka wa axsin ila man asaa ilayk wa qul ilxaq walaw ala bi nafsik. Yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk, nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante gu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante gu rafet. Mu ne wante nag del wax dëgg, donte dëgg googu ngay wax dafay dal ci sa kaw. Kon nit moom bëggul, gënuta bëgg, maanaam boppam la gën a bëgg. Kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko, bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko. Te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal, nga waxal yàlla dëggam googu. Moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu laa yatanaahawna an munkarin faaluuhu la bisa ma kaanu yafaaluun. Yàlla nee na li tax nag ma alak leen ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur, nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon waaye dañu toogoon rek, te daawuñu tere, duñu wax dara, lu dul dañoo toog jàpp seen njàmbur. Yàlla nee na ñooñu bokk neen ca alkande ba, def naa leen ay golo. Lu tax ñuy toog di noppi nanu wax? Nit daal su gisee loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, bum ca jàpp njàmburam na wax man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastatic fa bilisanihi fa in lam yastatic fa biqalbihi wa dalika adafu liman. Yàlla nee na yonent bi salallahu alehi wasallam nee na képp koo xamante ni gis na ci yéen lu jaaduwul bu ko mënee dindi ci loxom na ko def, su fekkee munu ko ci loxom bu ko mënee ci làmmiñam na ko def, su fekkee nag munu ko ci làmmiñam dem na ba tàyyi mu metti lu ko ci xolam. Te mooy la waa dëkk ba defoon ba ñu demee ba mënutuñ ca dare, dañoo gàddaay nag dem ci beneen dëkk toog fa. Mu mel ni kon wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Yàlla nee na ñi nga xamante ni weddi nanu ma, weddi itam samay kéemtaane ki samay ndigal di fenloo samay yonent, nee na ñooñu nag ñoom rekk ñoo yeyoo safaraw jahim. Yàlla nañ ci yàlla musal. Mu mel ni nag moom yonent yàlla Dawuda alayhi salaam amaat na itam beneen mbir mu ko dal ci atteem, ndax am na ñaar ñu jote. Bi ñu ñëwee ci moom kenn ki daf ko wax ne ko man day kii daf maa tooñ ndax dafa jël ay nagam ak i xaram dugal ko ci sama tool, ñu lekk nag la ma jotoon a bay, mais ñent ma yépp lekk nañ ko. Am na ñu ne tool ba nag ay garabu raisin la woon, xar yi daal di ñëw ak nag yi lekk meññent ba ba mu jeex tàkk. Léegi nag damaa ñëw pour nga atte ñu nag ci sharia bi nga xamante ni moom la yàlla tëral. Waa ji daal tooñ na ma. Ah, waa jële itam d' accord ci ne moom moo ko tooñ, ndax mu jël aw nagam dugal ko ci toolam mu lekk meññantam. Ah, yonent yàlla Daawuda daal di wax ne kon yow borom tool bi jëlal nagu waa ji ak booleeg sa tool. Bi leen attee noonu ba ñu génn, bi ñu génnee nag boobu yonent yàlla Suleymaan mu ngi nekk xale bu ndaw, toll ci fukki atam ak ñett. Bi ñu ko rombee daf leen laaj ne leen sama papa naka la attee mbir mi. Ñu ne ko ah, moom de dafa wax ne borom nag yi na jël nagam yi jox ko borom tool bi nax, loolu moom mooy atte bi. Yonent yàlla Daawuda ne leen ah, nanu delluwaat nag ci góor gi mu seetaat atte bi. Mu def ko itam ci yar ak teggin bu ma sekk mom yonent yalla daw mom yonent yalla Suleyman ndax yonent yalla Suleyman yonent yalla Daoud mom moko jur mu nek xale bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñet fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis bi delu se ci gor gi mu ko papa atté bi nak dama bëgg ñu sétlu wat ko mu ko man dal ni ma gisé su fekkonté né jox nga ma ndigal man dal nenen la gisé lu dul ni yent yalla Daoud né ko waw ah kon nga indi sa gis gis ndax mom xel fuso bu reer la mak dana ko for gone itam dana ko for kon andil yow itam si gis gis mu ko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sam di jeriño mew mi ak soow mi lu juru itam mom mom mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ci tol ba di ko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meññi comme namu ko fekke won ba nga xamanteni meññant mom fa fekkon meññant mo tol nonu delusina su boba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël momitam ay nagam ni ko dal papa lol la gisse comme até mu ne ko até bobu nak mom mo gëna jup mom mo gëna sel mu ne kon nañ ko doxale non kon yow borom nak yi ah da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko defé mom mu dem e yé nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé nan mo xam lu ko nex def ko ci di jëfëndiko itam leen bi ndax xari lu ci am ci walu leen itam mën nako jëfëndiko di jëfëndiko itam jur gu ci am itam luñu jur ci ak mom rek mom mom mom ba kérok itam ngay arroser tol bi ba mu delu ci melokan wa ko fekke won nonu le yonent yalla Suleyman atté bu jubé non waye nak wax ni atté yonent yalla Daoud ko yalla condamné wuko ci ndax itam dafa atté rek kemtalayu ak farlo hikma bi nga xamanteni nak yalla jox nako

motax bi yenente yalla sulayman alayhi salam laje mbolo ma laj len kan moko meuna andil chef bi ci lu gawa gaw qala ifrit min al jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax sulayman neko chef bi de sorina gis na waye man na la ko andil bala becc ge xaj waaw man na la ko andil bala becc ge xaj ni melni ci waxtu suba la ko waxon muneko bala midi ma andil le chef wante sulayman dadi koy dadi wax jinne joju ne ko uridu asra min hada lima beug genna gaaw nonu feek midi sorina lima beug modi ñu indi ko ci nu mu gëna gaawé wante alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk yene alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñuy wax ismullahi al-azam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ngi ko jëlé ci alquran nax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jéggi dayo ñu né wa joju nak mo jog né ko man de man na la ko andil ci xefa xibi man na la ko andil ci xefa xibi ana kon ki mo gëna gawle ke ne fuf sax wanti mom waljo ju nga xamanteni wax na ko ne ko danal man na la ko andil ci xefa xibi wute nanu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nañ ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نت وحي بن بوتينيك ريك من نك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم يعني برام خم خم يووتين انو تي جم جنغ خمينتيني مو وخون سليمان نكو من لا انديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خفة خبي يعني ام ننو وخني جم جوجو جبريل جبريل مو فكي وان جتاي بي motax ba jinne jele waxe ne ko man na la ko andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man nako andi ci digeunte xefa xefi amna ñeneen ñune dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yenen ti yalla sulayman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñune dedet ki def lolou nit la ku gem Sulayman nek njabotam and ak mom waye nak yalla jox nako secret bobu nak mo ng koy jele ci tawret te modi ismullahi al-azam bobu mom le ënde Cheikh Balqis bobu amna nak ñu ne dedet Asif ibn Barkhiya la nax wax ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deggu ci walu boromam nekkon itam ku deggu ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi al-azam nenen asif ibn barkhiya mi mom mo andil yonent yalla sulayman chef bobu nga xamanteni mom la balqis ami fele ci saba motax ñu ne dal jëm ji dal wax nen ci wax yoyu waye jëm ji daf ne yonent yalla sulayman qala lahu unzur ila as-samaa'i wa nadhara ilayha thumma radda tarfahu fa wajadahu ñune jëm ji daf wax sulayman ne ko xolal ci kaw asaman si
Sulayman aj beutam xol ci kaw asaman dello ci wat beutam fekk chaise bi jeli nañ ko saba ba andi ko ci Baytul Maqdis ci Jerusalem gaway bobu de upp na ci doxu ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diiseni arshu balqis ñu jëlé ko saba indi ko ci Baytul Maqdis ci digënté xafa xippi koku wax ne ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neew neew neew sax motax ñu ne mom yëneenti Yalla Sulayman falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi waman kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi Sulayman yëneenti Yalla Sulayman alayhi salam xolé ci ko asaman dello ci beutam gis ne andil ñen ko chaise ba mu gis gu wër ci ne chaise bi ñew na ci barabam ne nak kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ne hada min fadli rabbi wax deug yalla li ngeene lu sama borom la li de yalla mako defal waaw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xol valeur bi fa mu nekk na mu sore ndeke amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënté xefa xep waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sante wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg mu jël teranga jox ko nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba fa yaqule motax muné hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru muné ndax yalla daf may natou ndax dana ko sante ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi ko sante yalla ci xewal gi mla defal sa bop nga ko defal waaw kep ko yalla defal nak nga gas bu mu xoot sul ko gisulo ko bew bu boba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu sant ko waaw boko santul itam du ko wañi dara du te itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek nax lutax nax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla Sulayman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yeb yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len limu bëgg modi xezem bi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama bëgg natt xelam ndax musna wala musul waaw dama bëgg natt xelam ndax musna ndax bur bu musla wala musul waaw mu ne kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha namzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nanu ci lutax Sulayman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñu ne arada sijiduna Sulayman an yakhtabira aqlaha waaw wa innama hadahu ala dhalik ma dhakarahu Wahb wa Muhammad ibn Ka'b wa ghayruhuma min ahli al-ilm anna shayatina khafat an yatazawwajaha Sulayman ويستولدها فيفشي إليها أسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وزريته من بعد فأرادوا أن يزهدوه فيها فأساءوا الثناء عليها وقالوا له إن في عقلها شيئا وإن رجليها كحافر حمار يعني
yonenti yalla Suleyman alayhi salam dafa beggona natou xelu ndaw Sidi Balqis ndax bour la waye bour man na dof bour man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na maské wu waye nak Suleyman mom dafa am nak luko jinné yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñuko netti moy serigne bu ñi wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Suleyman tak ndaw Sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Suleyman mën na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru Suleyman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé sen digënté ba seydou fa mëna dox lolo taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé na xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam wayjuram wu jigen dañ né jinné la woon lolo tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba rabbi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax rabbu yu guddi ñi daan sol rabbi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante lolo tax ñu ne ko Balqis sax tanki mbam la yor dafa boba rabbi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax rabbu yu guddi ñi daan sol rabbi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante tanki tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Suleyman takko lolo taxone nak Suleyman wax ne nanu makke chez bi wa pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté ak Suleyman dañu ko wax Suleyman daf ko wax ne ko ahakada arshiki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga daan tok fele mom de mo dencion chaise am tej ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu ci ko fi te gisul luko indi gisul luko romb lol dana ko jaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bagn ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ne ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak la Suleyman xamne ndaw si kat borom xel waw ndaw si borom xel la ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dembou sokon moko wax mune xam xam bu yaatu te reuy neena day tax nit ki du bari lu muy weddi waw waye

0: motax Balqis momitam wax deug yalla yalla noyal xolam lol ci l'islam mu dadi tuub tuub gu gaaw waye nak wax ne ne le gëna ñoddi ak tuubam moy kemtan yi nga xamanteni gis nako ci picc momu di hut hut waaw picc la mo xamanteni lepp lu nit di dox man nako dox nekkon bras droit yaronte yalla Sulayman alayhi salam diko doxali mission ak kado ya nga xamanteni yonne won nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yonent la ne bu ko dello kado yi mu xamne yonent la su ko nango mu xamne bour la Sulayman alayhi salam mom kérok dafa dello kado yi lolou won na ndaw ci ne ki kat ab yonent la ak itam arash seesam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni liggey nako ci bir kërëm ba boko gisé tek ko ndox lolou mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak njub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy ci yonent yalla Sulayman alayhi salam motax mu tuub mom Balqis waw alquran netliko wax ne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin Balqis dadi rot dadi sujotal boromam dadi tuub dadi wax ne yow sama borom giñ na ne togn na sama bop ci lima wessu ndax sacrifier na lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togn na sama bop wante nak tay ji lepp luma deful reccu na ko tay ji de toop na jeggulu na and ak Sulayman jeggulu ci kan jeggulu ci yalla mi nga xamanteni mom minde fi mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak Balqis toop na mom la alquran wax ni wa utina al-ilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin waw yalla di joxon na yenen yalla Sulayman xam xam jox ko itam nubuwa lu jitu Balqis di dugg ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël leen Balqis ci kéfir gamu nekkon deddelé ko la mu doon jaamu te modi jant ba légui Balqis gëmul kudul yalla xolam kudul yalla nekku ci mu mujju nekk julit bu sel bu dugg ci walu ngëmam wax neen na nak yaron ti yalla Sulayman alayhi salam historien yi wax neen ci ñaari wax neen ne am nañu wax ne ginnaw si gi Sulayman daf ko tak am ñu ne dedet yaron ti yalla Sulayman takuko wante daf ko may bur bu ñi wax Tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax moo di ne yonent yàlla Sulayman alayhi salaam moom moo ko mujj denc wante mbokk yi yonent yàlla Sulayman alayhi salaam ci mission bu rëy bii nga xamante ni yàlla teg na ko ci loxoom def na ci kemtalay kàttanam waaye nag dund goo gis am na fu mu yem yonent yàlla Sulayman ba mu demee ba diggam jëge ci nga xamanteni legi nak sepp na de te gis ngeen yonent yàlla Sulayman alayhi salam waxuma la dara ci histoiram wante dara gënu ci yéeme waxtaan yi nga xamanteni doon na ko waxtaan ak mindeef boobu ñuy wax xorondom waxtaan wu doy waar la ndax bis sax moom Sulayman alayhi salam jël na xorondom doon waxtaan ak moom laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj yow at mi ñaata pepp ngay dunde mu ne ko benn pepp mu ne ko kon danaa la jox ñaari pepp su ñaari boo amee ñaari at ma joxaat la yeneen ñaari pepp daa di koy jël dugal ko ci benn kaaf wante ci muus goo xamante ni nekk na ci xorondom ak xelam mu rëy taxoon na xorondom bi dafa xaj benn pet bi ñaari xaj pour économiser. Benn pet bi moom la dundee ci at mi, beneen ba ca des itam mu dundee ko ca beneen at ma réservé beneen pet ba. Keroog bi bi ñaari at yi matee ba Suleyman ñëw di xool pour jox xorondom bi yeneen ñaari pepp yu mu dundee, keroog ba mu ubbee kaas ga fekk na fa benn pepp bu ne ñum, mu yaakaar ne xorondom bi day fen. Mu laaj xorondom bi ne ko waaw lu tax nga dund nga ne ñaari pepp ngay dunde te def nga fi ñaari at, te man benn pepp bi laa gis nga dundee ko bàyyi fi di ci des. Mu ne ko wante defuma ko lu dul rek wóolu diku nit, dama wóolu diku nit, nit wóolu wu ma ko. Mu ne ko lu tax? Mu ne ko ndax nit day mer di kontaan, te itam pepp bi ñaari pepp yi nga ma jox diggante bi maroon nga fi mënoon nga ma fee mere mere boo xamante ni xëy na mer googu dana tax dootoo ma joxati dund, te bu boobaa nag su fekkoon ma dunde li ma yor ba mu jeex kon sama dee day daal di gaaw, te bëgg naa gudd fan nag dundulu yàgg. Mu ne ko beneen bi ci des itam doomu aadama dafa gaaw a fàtte, te yow da ngaa bëri njaboot bëri programme, yilif nit rek doy na, rawatina nag nga yilif jinne yi, yilif gunóor yi, yilif ñanaaw yi. Waaw, ba tax na itam problème yu bari yi ngay jànkuwanteel tax na mën nga maa fàtte, te bu boobaa ba ma fàttee ci kaas gi rek mën naa dem barsax. Loola tax nag ñàkk wóolu dikku nit, loola tax comme diglante naag nit ma def li gën a wóor. Waaw, économiser sama dund, lekk benn pepp bi ci ñaari at yi ba ca des ma réservé ko, su ma la gisee baax na, su ma la gisul itam ma jàpp ci pepp bi, bu ko defee danaa mën a am danaa mën a assuré waat sama yeneen ñaari at. Loolu dox waxtaan la woo xamante ni doxoon na ci diggante yonent yàlla Suleyman ak benn xorondom. Wante yonent yàlla Suleyman bi nga xamante ni dem na ba yàlla dogal nag appam jot mu war a génn àdduna, ëhlu taarix mu di historien yi wax nañ ci. Gis ngeen ni yonent yàlla Suleyman da doon liggéeyloo jinne yi ak cheytaane yi, ñoo daan tabax jàkk yeeg estat yi, daan defar cin yeeg yépp, ñoo daan itam toxal xeer yu rëy yi, di liggéey liggéey yu metti, di gasteen yeeg foraas yi, yépp ñoom ñoo ko daan def. Wante nag am na benn secret boo xamante ni mu ngi law ci nit ñi, nit ñi gëm ko, moo di ne nit ñi dañu gëm ne jinne xam na ëllëg. Waaw, jinne xam na kumpa, maanaam li jublu si sa dund, li ci jublu si, li ñëwagul sa avenir, jinne mën na laa wax lépp, seetaane yi mën nañ laa wax lépp, loolu nit ñi dañ ko gëm. Wante Suleyman pour Suleyman bëgg a fenloo jinne yi, wan leen ne leen xamu leen dara ci xayib, xamu leen dara ci kumpa. Taxoon na Suleyman négocié ak boromam, waxtaan ak yàlla ne ko yow yàlla maa ngi lay ñaan, su ma demee bay génn àdduna bu jinne yi xam ne génn naa àdduna, buñ ko xam mukk, su ma demee bay génn àdduna bu jinne yi xam ne génn naa àdduna, naa génn àdduna lu yàgg ñu koy soog a xam. Wante loolu cax la rek boo xamante ni Suleyman daf ko fi bëgg a bàyyi pour wan nit ñi ne leen jinne yi dañ leen di fontoo rek, di leen wax ne leen ñoom xam nañu avenir, xam nañu li kumpa, xam nañu li jublu si, te ak seegul, te fekk xamuñu ca dara, ñoo ki yéen a ca yem. Loolu taxoon na yonent yàlla Suleyman négocié ak boromam pour daal bu dee génn àdduna jinne yi bañ ko xam, nit ñi bañ ko xam, kenn bañ ko xam. Loolu nag insha allahu ci ajjuma ji di ñëw leen ko fas yéene àggale. Tabaarakallahu, ñu leen di sant di leen gërëm
1: di ci ay ñeneem ak saxaba. Léegi si neen fas yéene continuer ak yéen histoire sayyiduna Suleyman alayhi salaam. Mbokki jullit yi, gis neen ne ajjuma ji weesu Suleyman alayhi salaam yàlla dogal na mu takk jigéen ju baax jooju, nekkoon buuru Saba di Balqis. Ba mu ko takkee itam gannaaw ba mu ko tuubalee ba noppi, yàlla dogal na nag ndaw si delluwaat na xamnañ ni Suleyman daan na fa dem weer wu jot, mais bu demee ñetti fan la fay am dellu si waat. Tabarakallahu sayyidna Suleyman alayhi salaam am na lu mu ñaanoon boromam, te moo di ne dafa waxoon boromam ne ko maa ngi lay ñaan sama génne àdduna bu ko jinne yi xam. Loolu nag la taxoon mu ñaan ko boromam, du dara rek pour bëgg a wan nit ñi ne leen li ñu gëm ci jinne yi taxawul, te moo di ne jinne xam na xëy, maanaa jinne xam na kumpa lu ñëwagul. Li xew ëllëg yàlla rek moom moo ko xam, li xew gannaaw ëllëg itam yàlla rek moo ko xam. Mu mel ni Suleyman alayhi salaam amoon na pouvoir bu rëy boo xamante ni bu masaana dugg xalwa ba nekk ci mihrabam di jaamu boromam, wax ne ni jinne ju ko jege rek ci moment boobu da ngay lakk ni wutteen di lakk ci safara, ndax doole biir ji nga xamante ni yàlla jox na ko Sayyidina Suleyman alayhi salaam. Moo tax wa fi mawti Suleyman alayhi salaam yusajjilu alqur'aanu alkarim an aljinna qad fuji'at bi mawtihi ba'da an akalat dabatu alardi 'asahu allati yastanidu ilayha fa kharra waqi'an 'ala athari dhalik wa hina idhin tabayyanat aljinnu amra wafatihi wa annahum law kanu ya'lamuna alghayb lamma dhallu yuqasuna 'adab al'amal lahzatan wahida ba'da wafatihi. Gis nañ ci li ñu alquran netali ci génnu àddunaak Sayyidina Suleyman alayhi salaam, alquran netali nañu ci lu yéeme, ndax yonente yàlla Suleyman alayhi salaam ba mu demee ba diggam jege si dafa def benn espèce xalwa nekk ci mihrabam di jaamu boromam, ba nga xamante ni dem na ba digg ba jot yàlla dogal cheytaani daal di ñëw jël ruuxam. Wax ne ni fa mu toog mu ngi sukkandiku woon ci benn yàq moom yonent yàlla Suleyman, ndax gis ngeen ne bokkoon na ci sunna yi yonent yi dañu daan yor yàq, mooy kaan yooyu mag ñi di yor, loolu sunna la. Moom la Sidi Hadji Malick radiyallahu taala anhu wax ci mimiya ne xamlul asa sunnatun lil anbiyaa'i ma'an kun xaamilan yabna mimin tan amin sha'ami. Mu ne yore yeb nee na sunna la ci yenent yi. Mu ne kon nag yow nit ki soo demee ba am ñeen fukki at rafet na ci yow, nga roy yenent yi ci seen sunna boobu, te moo di ngay yor yeb, moo waral nga gis léeg-léeg mag ñi di gàddu kaan. Ñu ne kaan boobu nga xamante ni ki la yonent yàlla Suleyman sukkandiku woon, am na ñu ne xam nga historien yi moom dañ ci wuute, wax neen ci ay wax, wante daal neeneen daal bi yàlla jëlee rooxam barab bi mu ko jëlee toog na fa lu tolloog at, te jinne yi ak nit ñi xamuñu ne Suleyman génn na àdduna. Wante pour yàlla wan nit ñi ne leen ak jinne yi ne leen Suleyman génn na àdduna, dafa yebal benn rab wu ndaw wu ñuy wax max. Max mooy espèce gunóor bu ndaw la boo xamante ni dafay lekk dénk ñaare taabul yu maxe yépp benn gunóor a koy lekk, armuwaal yu maxe yi itam gunóor a koy lekk, ñaare lu aju ci dénk rek gunóor googu dafay dugg ci biir lekk ko ba mu fënax. Gunóor googu nag la ñu tuddee dabatul arb, wax ne ne moom la yàlla yebal mu dem ci yetu Suleyman wi lekk yet wi ba yet wi fënax. Bi yet wi demee ba at natul nag Suleyman ci la yet wi damm, Suleyman daal di daanu. Bi mu daanoo ci suuf nag foofu la jinne yi soog a xamee ne ndeke kat Suleyman gennon na aduna bu yagg mu melni lolou day won nit ñi ne len ghaib ken xamuko kudul yalla jinne yi nak mer nañ ci mer gu reey lutax ndax Suleyman daf len dan ligeylo di len yenulo ay xeer di len gaslo di len tabaxlo ay sanche yu reey ñu ligey yu metti yo xamanteni wax deug yalla suñu xamone ne Suleyman genn na aduna bu yagg kon bayyi nañ ligey ba bu yagg waye nak ba mu daano lañu xamne nak Suleyman mi kat radiyallahu ta'ala anhu mom kat genn na aduna lolu taxone nak ñom ñep ñu daldi wëccax seen loxo nak bayyi ligey biñ doon def amna ñu wax ne ñom kontan nañu ñom jinne yi na xamne ne tay Suleyman alayhi salam genn aduna legi nak noppulu nañu ci seen ligey dotuñu gisati ku am doole jumu len meuna noté comme ni len Suleyman noté won ñu jël nak seen indépendance totale wanti ñew neen jël max bi nga xamanteni mom maxon kan bi bakan bi dam ñew neen di wax ak max bi waaw motax thumma anna shayatin qalu lil arda law kunti ta'kulina at'am la atayna bi atyab at'am ولو كنت تشربين الماء لسقيناك أعذب الشراب ولكن نهدي إليك الماء والطين شكرا لك داي نييو تي ماخ بي نيكو دافال nga ñu tay lu reuy ndax ya ñu won ni Suleyman genn na aduna ndax so lekul won yek wi kon da nañu continuer di liggey diir bu yag wante nak comme ya ñu dimbali bañu xamne Suleyman genn na aduna bañu mëna am tay indépendance et buñu bu fekkonté ni rap nga wuy jëfëndiko ñam kon da ñen la ëndël lek ga gëna tay ci lek gi su fekkonté ni itam rap nga buy naan ndox da ñen la ëndil ndox mi gëna sell ci ndox yi jox lako wanté nak xamné ni do lek ndox do lek ñam do naan ndox wanté nak tay da ñen la jox cadeau ndox mi gëna sell ak lek gi gëna sell jox lako donte do ko jëfëndiko sax way ñu jox lako comme cadeau ndax lu reey li nga xamanteni defal nga ñuko wanti so gisee Suleyman alayhi salam doxale nonu du dara ludul won nit ñi ne amna lo xamne alalu yalla la mu di ëlëk li xew waaw li xew ëlëk koku alalu yalla la kum ci mosalul rek do ci mos motax yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwé te alquran wacc yalla wax nako ci alquran neko alamul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man yartada min rasuli yalla neenako walu kumpa nak sama yef la waaw sama yef la ken xamuko kumpa ken xamuko li xew ëlëk ken xamuko waaw li xew ëlëk ken xamuko man yalla rek mako xam leg leg nak man yalla dana tan ci samay jaam ñama soop ma am luma leen ci xamal waaw ubil leen rido kumpa ñu am luñ ci gis tuuti rek waye lañuy gis lañu réré ko ëpp lolu nak day wone ni leg leg nga gis nit ko xamanteni yalla dana ko xamal kumpa leg leg itam nga gis jinne jo xamanteni yalla dana ko xamal kumpa waye nak lolu lepp day aju ci mashi'a yalla day aju rek ci bëgg bëggu yalla nga xamne ci nam namam la ko xamale lolu mu xam ko wante nak jinne yi amuñu force bo xamanteni lay xew ëlëk xam nañu ko dedet lolu yalla tel nañu ci yeek mu melni nit ñi amna fuñu tegon jinne yi jox len ay pouvoir yu doy waar lolu itam alquran natli nako ndax yalla wax na ni wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa jinne yi wax na ni amna ay nit ci nit ñi ci doomu aadama yi seen lépp ñu ngi ko aj ci jinne yi. Bu ñu jaaxle ci jinne yi lañu jëm, bu ñu amee ñu feebar jinne yi lañ ci yaakaar, suñu amee ay aajo jinne yi lañ ci yaakaar. Bu boobaa nag képp koo xamante ni préféré nga pour ànd ak ñoom, su boobaa nag la ngay def yépp xërëm lañ koy tudde, la ngay def yépp xërëm lañ koy tudde, ndax amul ko ëpp yàlla. Waaw, nit daal su fekkee tawxid bu wér a ngi ci xolam, buy dimbaliku na dimbaliku ci yàlla, buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yàlla, buy wut na wut ci yàlla, ndax yàlla moo am lépp. Waaye yàlla ak leneen moom yàlla mënu cee d'accord. Te itam jinne yi ci seen bopp yàlla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu maanaam ñu am ñu gëm, am ci itam ñoo xamante ni gëmuñu. Waaw, wa anna minna salihuna wa minna alqasituna fa man aslama fa ulaika taxaraw rachada. Waaw, kooku jinne yi ñoo ko wax yonent bi ne ko am na way gëm ci ñun, am na itam ñu jàng gëmuñu, lu dul ne ay yéeféer lanu. Wante nag képp koo xamante ni nag daw nga wuti ngëm, yaa am njub ga nga xamante ni moom la ñëpp bëgg. Kon mu mel ni jinne yi nit ñi gëm nanu leen, di jëflanteeg ñoom, wante nañu xam ne biddaani la yajtamiaani, ñaari safaan a ngi nii yoo xam ne duñu daje. Ndax su fekkee jinne ji dafa nekk yéeféer, nga bëgg mu dimbali la, na nga xam ne ki ngay jëflanteel ak lëndëmu kese la, lam lay digal yàlla du ci bëgg dara, lam lay digal yépp soge lay nekk. Am na ci ñoo xamante ni nag ay jullit lanu, boo dee jëflanteeg ñoom itam li yàlla digle rek leen lay digal. Waaw, moo tax ñaar duñu daje leer ak lëndëm. Su fekkee da nga yore liimaan doo mën a jëflante jinne yi. Su fekkee amuloo nag benn liimaan nag, su boobaa nag mën ngaa jëflanteeg ñoom. Waaye bu boobaa nag nga xam ne yaa ngi ci lëndëm goo xamante ni soo ci génnee àdduna directement safara nga jëm. Mu mel ni jinne yi nga xamante ni ñoo doon liggéeyal ak ñoo doon liggéeyal Suleyman alayhi salaam, bi Suleyman génnee àdduna am na lu ñu def. Ndax danu wax ne cheytaane bi nga xamante ni yàlla dogal na Seydina Suleyman alayhi salaam génn àdduna, am na lu cheytaane def. Moo di cheytaane jël na tuuma bu rëy sànni ko Suleyman, wax ne Suleyman daal nekkul woon jullit mais yéeféer la woon. Na mu ko defee moo di dafa jël lu ñuy tuddee ay xarfa fuufa, mu di ay gàllaaj ak xaaw ak galan yoo xamante ni dafa aju ci wàllu njibar, ñu suul ko ci suufu chaise ba nga xamante ni ci la yonent yàlla Suleyman alayhi salaam daan toog. Am na ñu ne ñu ngi ko ca def ba mu per diggante ba mu perte woon nguuram te yàlla tegoon ko nattu ba. Am na ñu ne ca la ñu jël gàllaaj yooyu suul ko ci suufu chaise ba. Am ñu ne déedéet bi mu génnee àdduna la ko ci cheytaane def suul ko fa. Bi nga xamante ni yonent yàlla Suleyman génn na àdduna, léegi cheytaane daal di dajali nit ñi, dajali itam jinne yi, daal di leen wax ne leen Suleyman alayhi salaam lim leen note woon du yàlla du dara, ay gàllaaj la ak xërëm yoo xamante ni daf ko suuloon ci suufu chaise bi mu doon toog, foofu la ko suul. Gàllaaj yeeg xërëm yooyu ci la leen note, ci la leen cheytaane woo nag sulliloo leen ngir ma bañ ko sullee itam gis ko mu nekk ay xërëm ay xarfa fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu demee. Léegi nag nit ñi fa nekkoon ñu ci bari gëm nanu li cheytaane yi wax. Waaw, gëm nanu ko ne daal Suleyman kon lii la ñu note woon. Wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg,

ci Abdoulaye ibn Abbas mu ne bi nga xamanteni ray nañu Qabil mag bi nga xamanteni Qabil ray na Habil neena bobu adaba mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga ray ba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni ki limong yek mandarin yek yu ci bari ñam leen yu safon suker waye mettit lu musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñum yenn garab yi am dekk yenn ñam yi daldi forox lolo waré itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf ci dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara lu do rek mettit lu gi nga xamanteni de nga mettit lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci la yek ne ndeke ray nañu domam bobu di Habil mu mettit lu ko lol wax nañu ne sax Abdoulaye ibn Abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam def na martiya joy domam joji de Habil waye Abdoulaye ibn Abbas daf ni e amul benn ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu ash-sha'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam masul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam def nako ci Habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langu suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langu suryaniya denk ko domam joju ñuy wax shif mom itam dañ ci ñew shif ginnaw bi Habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddou mom juddowul nek cheikh dafa juddou mom dong lutax ndax bu juddou ñew ci lay meuna tak labu da mi nga xamanteni mom mo don cheikhu Habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkkeur te jigen ju amul jëkkeur ci société meuna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasu dhahab di wax ne wa ghayru shithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin غير مزدحمي موم شيس نينا اوا لامو دون ام تي دوم ييب اي شيخ لانو واي سيس دونغ موي نييو تا نيكول شيخ نيك موم نييو موم دونغ كون نييو نا غير نياري حكمه حكمه بو نييك بي مودي نييو نا بور فاسيني نيك جيكرو لابودا حكمه نياريل بي مودي ليرو يوننت بي صلى الله عليه وسلم بي نيك تي موم té lèr gogou du raj raj lo ak kenn du bo xanté kenn lolo tax mu ñew

0: الحمد لله اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مك جلدي جنو بنيو سنت يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام دلو سنين فسيني كنت نكيين كي إستوارو سيدنا آدم عليه السلام مكي جسنين كي وقتان بيسو histoire bi nga xamne xewna ci keur suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba mu amé ak jaxlé ci njabotam denk na njabot gi asaman lank né atanuko mu denk njabot gi souf lank né atanuko mu denk ko montagne yi ñu lank né atanuñu ko mu wëlbeetiku denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama beug nga tok ci njabot gi surveiller len mune d'accord te ndike boba narna ak chay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jemon mak bamou deme la xew xew bu reuy am kërëm te modi qabil Rayna Habil te ray ba dara dikte wu ko ko ndax musu ta xam lan mo di ray shaytané mo soppli ko jëm won ko ni ñuy ray mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faat kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di Habil na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joye won domam ju tedd ja Ibrahim kérok de ba Ibrahim genné aduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joyna waye joy janak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu rongañam modon sotte ku ci beutam di dal ci deunam pour wanene ki fi joge sopu nako motax bu fi bu nit genee aduna lañu bëgg nga joye koko modi sa rongoñ touru waye nak yu xop daanok yépp ñak teggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtan wi wessu wax nañ len li suñu mam adam bind modi marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ko bindon ci langue suryaniya wax nañ ni suñu mam adam momu suñu mam hawa felu won nako wax ko ne ko da'i shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bi thamani rabihi وما يغني البكاء عن البواكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح منيكو سنگ بي بايل جوي نخ كي نغي جوي دم نتدو تلدك منيكو تمانجي يغلني جوي دو تل منجري نتكي موك ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay alakhirah rek muniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko ba jumok sa borom joyal sa bakkan fexel no bereek sa bakkan fexel no bereek shaytané fexel no bereek aduna bañu bañ la moy lo sa borom ndax mang lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel du kër gu ñuy nekk ba faw, yàgg yàgg dañuy ñibbi. Kaddu yu rafet yooyu la suñu maam Xawa dëfale suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax yàlla ni wutal soxna pour sa xol mën a dalee ci moom. Waaw, waxuñu nag soxna su lay teg fitna, waaye soxna soo xam ne boo jaaxlee mu dëfal la, dalal la. Kon suñu maam Xawa dalal na suñu maam Adam alayhi salaam ci naqaram woowu, ndax wax neen ne suñu maam Adam toog na lu tolloog téeméeri at yoo xamante ni nangu la reetaan, ndax mettit lu kirim bu rëy bii nga xamante ni doomam def na ko. Waaye Iblis moom nag ñaawal na leen, ne leen yéen a nekkoon àjjana, nekkoon fay cakaay, nekkoon fàak dund gu neex, ma añaane leen ko, ma añaane leen ko ba génnee leen ci àjjana ju yaatu ju féex jooju ak xéewalam yu rëy ya, indi leen ci àdduna bu xat bii. Tey nag yéen a ngi commencé am naqaru xol, maag samay pexe danaa fexe ba ëllëg su ma dee dugg safara du ma fa dugg man dong. Ey, budul woon ak yërmande yàlla bi ànd ak yéen, kon yow Adam amul kenn ci sa njaboot koo xamante ni rek dana dugg aljana, ñëpp safara lañu jëm ànd ak man. Maa leen bañ. Iblis laanatullahi alayhi kaddu yooyu la wax pour feddali noonoom nooneelam ci doomu Adama. Wax neen ne suñu maam Adama alayhi salaam yàlla remplaceel na ko doom ju baax ju ñuy wax Shiib. Mu nekkoon itam doom ju yéeme, ndax soo demee ci xilaatu dahab fi siirati xayri al arab, sidi xaaj maalisi mu ngi fay wax ne wa kaana shiitu wasiya al asli muntaqilan min xiiratin karami lil xiirati al karami. Mu ne Shiib ci moom la yàlla jaarale leeruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, looloo tax ba muy ñëw àndut ak kenn, moom dong moo ñëw ndax leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nekk ci moom. Shiib moomu nag bi mu ñëwee moo tax suñu maam Adama mën a fàtte Habil. Mu nekk nag gone gi sës ci moom, mu koy wax ay mbootam, di ko wax ay xabaaram. yàlla itam def ci moom secret. Suñu maam Adam alayhi salaam ne bu fi jógee Shiib moo koy donn, mu nekk prince héritier am, nekk waliyul ahd bi. Moo tax moom Shiib mooy ki nga xamante ni moo donn bàyyam bu baax bii di Adam alayhi salaam. Bi mu ñëwee moom moo takk labuda mu di soxnaam. Moo tax nag ñu ne suñu maam Adam wàcce woon neen ci moom lu tolloog juróom fukki saxiifa. Moo nekkoon téere bi nga xamante ni yàlla wàccee na ko ci moom. Waaye nag Qabil mi nga xamante ni moom moo rey Habil, moom suñu maam Adam daf ko dàq, daf ko dàq génne ko këram ndax dafa mooy ndigalam. Yàlla itam jëppi ko ndax rey na nit, kon nekk na aaq ndax mooy na wayjuram, nekk na aasin ndax itam mooy na yàlla ci rey gi nga xamante ni rey na ko nit ki. Ca la dawe nag dem ci benn dëkk bu ñuy wax Adn, ci réew mu ñuy wax Yaman. Fa la nekk nag, fa la Iblis ñëw nag soppeeliku ak jëm, mu ñëw ne ko xam nga li tax ba nga jëlee sarax, sarak jël sarax yàlla nangu, saraxu sa rakk bàyyi fa sa sarax du dara lu dul ne ñoom safara sarak ji ak Adam safara lañuy jaamu, te yow nag mosuloo jaamu safara, looloo tax safara mere la jëlul sa sarax, looloo tax safara si ñëw rek jël saraxu sarak ji di Habil, ndax sa bàyyi ak Habil ñoom safara lañ doon jaamu. Kon nag soo bëggee nag juboog sa borom, da ngay jaamu safara ndax safara mooy sa borom. Wax neen ne moom Qabil moo njëkk a jaamu safara. Waaw, moo njëkk a jaamu safara mom ak njabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo doon cheikham ñom ñaar ñoo mujj and di sey legi nak ñu mujj for seeni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni dañen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañu ñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman gëqlu suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mu melni nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxon na njabotam nekkon ay nit ñu ñuul wante ñi wax lolu waxu ñuko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci tek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wex ak ku ñuul wala nit ko xonk wala nit ko jaune luddul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel lan ci xol motax kon ikhtilaful alwani wal alsul manam li yalla wax ne seen wute melokan ak seen wute lamiñ man sama kemtan la man yalla mako def sama bëgg bëgg bop la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى يونتي صلى الله عليه وسلم نين نيت ني ньо يام كوم باني باني موني كو ويخ غنول كو نيول كو نيول غنول كو ويخ نينا غنيل بي دال مونغ سي راغال يالا تي تام بو نين ديلو سي اسوار دا نين جيس ني ادم امول وون كولور بو نكو مانا جوخ مونو واخ كو ويخ لا مونو واخ كو خونخ لا مونو واخ كو جون لا مونو واخ كو نيول لا ndax couleur yep dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis na ni tam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu don nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax neen ne nit ku ñul la won yonent yalla musa ñu bari jiñ neen ko ne nit ku ñu la won mariyatul qibtiya mi nga xamanteni mo juron ibrahim miñ doon wax legi te bi mu genné aduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam joy mariyam mi neen nit ku ñu la won bilal mi ngeen di degg itam mu doon muy ki ñeeko nodd ci l'islam te yalla bëgg nodd lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko té noddu ka di ëlëk yowmal xiyam yalla dana len xarol ay martaba yu reuy mom bilal momu nit ku ñul la won kon wax joju day dal di daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu démé ba ak mak jégé ci mom wona domam joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw bako yalla dogalé ba noppi wante wax nañ ne bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nañ ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourner def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax way jur nek na yonent ci ay domam bi lako laaje modi adam moy way jur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé defar ko ba paré sangu ko ba tek ko pour julle ko wax ne ne chiss dafa wax jibril ne ko lima beug dal moy nga jité ko moniko dedet doxal ci kanam nga jité ndax yow yaay sa khalifa baye ay khalifam fi ci kaw suuf lim doon doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax xiss mo jité way juram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga fad waye wax na ni ray gi nga xamanteni ray nañu ko habil ta qabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nekk ci kaw suuf di yaq surtout ngay def lu grawé ni ray nit ndax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit wayé dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waaw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni kuko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wone ne ray katu nit bi kamu ray rayu ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbali ba mu wër koku na japp ne dundalul ben nit waye dundal na nit ñep ba taxna itam bu ko yalla di fay fay bu reuy la koy fay yalla fonk na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp ne nit nga ray ci jamono yenenbi sallallahu alaihi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi muy xare di ray di xare di ray bu ñepp ne ki dal upp na lamb ji ci jamono yenenbi sallallahu alaihi wasallam yenenbi bëgg ko lol kontan ci ñi mu doon xexé waye biñu xare ba xare bi jeex yalla dogal mu amon ay gañu gañu ci bir xale gañu gañu yoyu nak def ko febar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu rocc ci jasim jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax metti yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu yi metti tu gom ya tax munuko wono muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yentibi def ni koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn duko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla waxnaat ñoom tekkuna len fi ci aduna tekkuna len itam al-akhir ndax ay yakkat len ci ko souf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci all bi mom dong ndaysan diké waji yalla dafa dogal mu am njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolou nak mu dajje ak addu kalpe bobu addu kalpe bi dal di koy japp su miire yamu yoron nangu alal ji ba defetul dara bayiko muy dem far sheytane man addu kalpe bi wot ko bamu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yeb ba su mi sama yere te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray dal di koy jël yew ko bam ne ngod fasiyene ko ray waji tinu ko tinu mu bañ jekki jekki nak am ben pitaxu pol ben picum pol mu rom ginaaw waji dal dina yow pol mi yow picum pol mi rom ma ngi lay sédélo né ma ngi lay sédélo ci sama digënté ak sama borom ni waji dé japp na ma nangu sama alal té léwuko lolou dañ ko yew na ma pour fasiyene ma ray ma ngi lay def sédé ci sama digënté ak sama borom wajid addu kalpe bi daldi haqatay ne ko yow amo koy japp koy def wëru way koy sédé lolou ludul pitaxum pol mi waaw waji nopi bam ko yewé ba paré daldi koy ray bam ko rayé nak ñu tok diir bu yagg am benn bur bu falu ci dëkk bi gis ne nak addu kalpe yi bari neen ci all bi mu wut ay soldar ne nañ leen jappal addu kalpe yi nek ci all bi biñuy wër nak ba japp wa joju mu bok ci ñu japp biñu ñëwé bur bi daf ko laaj ne ko lutax nga nek ci all bi di dogal nit ñi mu ne dama koy def ni rek ndax dama amul dara luma dundé bur bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé nga nek ci sama wét té nga bayyi li métier mu bon mi ndax métier mi baaxul bo leggé dal dana wax ak samay ñimay samay conseil dana am nak place bu baax bu malay tek nga nek ci sama wét bu muy tukki ñoy am nga nek ci sama wét ma wutal la itam soldu bu baax té nga génn ci li mu né d'accord mu commencé and ak bur bi bur bi itam xétu taranga bu nek defal nako mom addu kalpe bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bur bi comme mok waji ño daan bok di reer bok di agn bok di ndekki mu ne kon bur bu baax bu ragal yalla yalla dogal nak ben bis ñu tok di reer ndeke bur bi dafa toggul won nenenu ko defaral tay dal yap picci la bëgg reere ñu wut nak ben piccum pol mu duuf defaral ko ko bam baax ñu tegal ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu tege reer bi rek bi addu kalpe bi toge bur bi tok ñepp ngi yaru ndaysan yiw ndax yiw gi nek ci bur bi rek jekki jekki rek addu kalpe bi daldi xaqataay ci ko ba ñi togon ñepp jaaxle bur bi ne ko loyere mu noppi mu ne ko ab dhihku bila sabab min qillati al adab mu ne ko re bu amul lu ko waral ñak teggin la te nak sama hadara buguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loyere mu ne ko picci mi rek mo am lu ma fatali mu ne ko lan la mu ne ko dafa am ben way bu ma massa bima nekké addu kalpe dafa am ben way bu ma massa japp waji commerçant la won ma japp ko nangu alalam ba yere yamu solon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jekki jekki sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma daldi koy wolu ba mu ñew ma yew ko pour ray ko waye bima ko yewé ba teural ko amna ben piccum pol mu rom kérok nak retan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pol bi nan ko ma ngi bëgg nga cédé nga nekk cédé sama digënté sama borom ci waji ndax mu may ray té toñumako mu ne ko kérok dama ko ré ne ko yow amulo koy def cédé ludul pitaxum pol bur bi ne ko waaw alors fu ngeen mujj nak mu ne dama ko ray bur bi ne ko man musuma xamné ndek mas nga ray nit mas nga ray nit muné ko waawa waji dé ray nako muné ko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni innan nafsa bin nafs ko ray bakkan dañu la wara ray dadi koy taril aya ba niko innama jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم مونيكو فايو غاني nga xamanteni dañuy xex ak yalla ak yonentam ba di dox ci ko suuf di yaq neena ñooñu buñu leen jappé dañ leen di ray nañ leen pendre dagg seeni loxok seeni tank te juwatle ko ñi ci rayu nit ne len dakk jël len yobbu len ci benen suuf bu bokut ak rew mañu dekkoon lolu moy gacc gi ma len di tek fi ci aduna waye yomal khiyam da len fa dajje ak mbugal mu metti man ko kon comme yow nak ray nga nit fokk ñu ray la ndax ya ko tuddu ci sa lamiñ mu ne ko nak ma ngi lay yegal ni yalla ku mandula bi taxum pol mi moko sédé sédé bi nak feñ na tay tay amul kenn ku mëna dox sama digënté ak yow fokk ma ray la ndax yalla ma la ray lo kon ngeen gis né atta yalla feñ na fofu motax nit bo démé ba jaxlé bul wéru ci kenn wéru rek ci yalla ndax doyna sëkk wéru way mu melni kon qabil mi wax né ni képp ku ray nit baba aduna bi di tukki dana am ca bakkar ba ndax mo ñëk ray nit waaw képp ku ray nit rek qabil mi dana am ca bakkar ba ndax mo ñëk ray nit wante suñu mam adam alayhi salam ci gennuk adunaam ay kemtam yu reey feñ na ci gennuk adunaam mom suñu mam adam alayhi salam kemtam yu reey ci feñ nak mo di ne kérok ay malaaka yu sell ñoo jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbirum ñenti malaaka wax nañ ne yonenti yalla manam malaaka buñuy wax jibril modi sahibul wahyi war risala mom la yalla denk wahyi ak risale yi moy dem ci yonenti di wax ak ñoom yalla di wax muy dem ci yonenti di wax mikail modi sahibul amtar wal arzaq mikail mom la yalla denk taw yi ak wërseug yi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo teyel yalla walu gogou wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftem kiliftefam azrail modi malakul maut mom la yalla denk walu ruhi waxna lu ne mom itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam bu doon ne ci luñuy mëna jël exemple la ci aduna da nga nan moy ministre bi nga xamanteni tay mo yor walu ruhi budé asrafil nak mom la yalla denk aduna bi ëlëk budé tukki itam wax ne ne moy euf rek aduna bi yépp daldi jaxaso ñepp faatu muy an nafhatul ula ak an nafhatut thaniya way wax ne ne kélok bi nga xamanteni yalla nam na ci suñu mam adam alayhi salam pour mu genn aduna malaka yu sell ñoko jël ci ndax dañu wax ne nit ki su fekkentene war nañu jël ci ruham mu wara faatu wax ne ne dañuy tejj lamiñam neena bu boba nak ñenti malaaka dañu ñew waaw ñenti malaaka yi ñew su ko defé nak waji teud wara faatu lamiñam mom dootul mëna té wax dara day melni kullu day melni muma neena malaaka bi ñëk ñew daf koy wax ne ko assalamu alaykum yow kat ma ngi lay nuyu ne ko ana muwakkilu rizq man ana muwakkilu rizq man lanu joxon sa walu wërseuk tuftu fil ardi sharqan wa gharban fama wajadtu min rizqika luqmatan muniko man la yalla joxon sa walu wërseuk wanti wërna sufsi lako dalé penku ba sow gisatuma dara ci sa walu wërseuk gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tibbu sax wala ben pep gisatuma ko xana kon dama yaakar ne sa dé dafa jégeñ ñu né malaka yoy nak ñom la yalla denk mbir yi waye taxul nak ñu xam sax nit ki kañ lay gëdd aduna da non xamné dal magasin balen yalla joxon pour ñu cey jëlé wërseug waaji diko indi magasin bobu dara déssatu ci motax mu ni ko yaakar na ni kon sa dafa taxaw yow mi dal dag ma niru ko nara faatu benen malaka dana ñew dugg ci nuyu ko ne ko man la yalla denkon sa nan wanti wërna la ko dalé penku ba sow gisatuma lo wara mëna nan ndax sa wërse ci walu ndox jeexna kon dama yaakaane sa dafa jégué niki nonu benen malaka dañu dugg ci mu di ñettelu malaka bi bu ñewé nuyu ko ne ko man la yalla joxon sa waluk noy wër naa suuf si penkoog sowu gisatuma oxygène boo mën a noyyi lañ ma joxoon ci ngelaw jeex na. Kon nag dama yaakaar ne sa saa dafa taxaw. Niki noonu beneen malaaka danu dugg si, moo di ñeenteelu malaaka bi bu ñëwee daf koy nuyu ni ko asalaamualeykum, man kat man la yàlla joxoon sa dikk, say waxtu yépp man la ko yàlla joxoon. Waxtu ya nag jox naa la ko ba fu mu ne nii jeex na, wër naa penkoog sowu pour wutal la waxtu, waaye amatuma benn waxtu, yama yàlla joxoon jeex na. Kon nag foog naa ne sa saa dafa jege. Foofu nag la nu wax ni bu malaaka yooyu demee am na beneen groupe malaaka buy ñëw, ñoom la ñuy wax kiraaman katibina ya'lamuna ma tafaalun. Mu ne kon malaaka yi nga xamante ni ñoo daan bind say jëf, la ca baax ak la ca bon, bu malaaka yële demee ñoom ñooy ñëw. Ñii côté càmmoñ la ñuy dugg see, ñii dugg see côté ndeyjoor. Su ñëwee nag malaaka yi nga xamante ni ñoom ñoo jógee côté ndeyjoor, bu ñëwee dañ koy nuyu ne ko asalaamualeykum, moom kay mu ngi tëdd rek. Waaw, amaana sax mbokk yaa ngi ko wër waaye xamuñu li xew, wante am na malaaka yuy wax ak moom ne ko ñun la yàlla dénkoon say rafet-rafet. Daa di génnee nag li mu jot a def yépp ci lu baax, ñu génnee ay feuilles yu weex tàll ci leen ko bind yu rafet, daa di ko koy wan. Buñ ko ko wanee nag nee na dana kontaante goo xamante ni da ngay gis ni kanam gi di leere ndax mbég. Noonu am malaaka, maanaam malaaka yi nga xamante ni ñoom ñoo génnee woon ci côté càmmoñam, ñoo ko faree côté càmmoñ. Malaaka yooyu ñoo doon bind ay jëfam yu ñaaw, ñooñu nag ñooy ñëw ne quoi ñun kat la yàlla joxoon pour ñu war a bind lépp loo def ci bàkkaar ak lu ñaaw. Ñoom itam ñu daal di génnee seen i papier, rendre ko compte, wan ko ne ko lii lépp yaa ko fi def ci ay musiba. Su boobaa nag da nga gis ne dana wëlbati kanam gi ndeyjoor ak càmmoñ, ndax bañ a gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw, ndax du ko nangoo jàng, ndax la mu ca def neexu ko, te fu mu ne nii tëj nanu wàllu gi mu maanaam wàllu lu baaxam ak wàllu lu bonam tëj nanu ko, ndax malaaka yaa ngi koy rendre compte. léegi nag bu ñëpp demee, bu malaaka yooyu demee te moo di kiraaman katibina yi jeex na, ñu daal di dem nag jël la ca bon ñu def ko benn livre, la ca baax ñu def ko benn livre. Su ñu ñëwee nag moom la nu koy jox, suy dékki moom lay dékkiwaale. Su malaaka yooyu demee am na beneen malaaka buy ñëw, su ñëwee nag dana ànd ak yeneen i malaaka. Malaaka moomu nag moom la ñuy tuddee Azraïl, mu di malakul maut. Bu ñëwee nag ba toog lay bëgg-bëggam yépp, moo di ne yàlla wax na ko ne ko kat néew këli tëdd kat appam jeex na, kon demal nga jëlal ma ruuxam. Nee na bu ñëwee nag dana ànd ak malaaka yërmande ak malaaka yi mbugal. Cheytaane itam dana ñëw toog. Su cheytaane ñëwee toog foofu bëgg nanu yow nit ki, bul wax néew bi ne ko waxal laa ilaha illallah, ndax cheytaane ci jamono boobu day wax ak néew bi naan ko deewal ci kéeféer, weddil yonent bi, weddil diine l'islam. Su ko defee néew bi nag mën nay wax ak cheytaane naan ko waaw déedéet. Su ko defee déedéet jooju nag du ko defee sagoom. Yow nag boo naan ko waxal laa ilaha illallah, mu ne déedéet ja tombeek nga naan ko waxal, sa njort mën naa ñaaw ci ne kii kat xëy na dafa nekkul nit ku war a texe, loola tax mu lay gantu. Fekk gantu wu la cheytaane lay gantu. Kon toogal ci wetam rek naan laa ilaha illallah, amaana su ko déggee mën na ko fàttali yàlla mu tudd ko, te bu ko tuddee fokk mu dugg aljanna. Nee na foofu nag malaaka maut bu ñëwee léeg-léeg bu dee jël ruux gi dana ko jël gu metti, léeg-léeg nag dana ko jël gu woyof te yomb. Nee na su fekkente ne nag jël na ko mu nekk néew bu texe, mu ne nag day jël ruux ga jox ko malaaka yu baax ya, malaaka yërmande ya, ñooy yéeg ak ruux ba nag yóbbu ko ci xadratu rabbil alamin, yóbbu ko ci pays bu sell ba. Su fekkente ne nag néew la boo xamante ni texewul, yàlla manam malaaka yi dañuy jël malakul mawt dafay jël ruh ba jox len ko jox ko malaaka yi mbugal ya ñom ñokay jël yobbu ko ba ci asaman bi ñu tim fofu nak bu démé dañu tejj buntu asaman yépp waaw neneen buñ ko yobbo ba paré nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki tedd ci bamélam ñu salat ko ruh gi motax ñu né fofu nak ñi saxal mbugalum bamél fofu len ko saxalé motax nak borom xam xam yi wax ni wérante amna ci ñi wax ne mbugalum bammel amna ñooñu amna ñu ne amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bammel amul am ñu ne amna kay dañu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam daan toge ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul dañen ko duma bu taxé dañen ko defal ay xéewal ci bir bammelam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax ne danañ ko danañu dundal dal la ko dalé ci bobu bu ci dënn ba pour laaj ko wante dal li gëna wër ci borom xam xam ñu wax ko mo dina dal mbugulum bammel mom amna waye nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu né bo bëggé muccu nak ci mbugulum bammel néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yentib sallallahu alayhi wasallam moko wax mune ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so bëgge mucc ci mbugalum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak laap so bëgge mucc ci mbugalum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugalum bammel so bëgge mucc ci mbugalum bammel del jang alquran so bëgge mucc ci mbugalum bammel del bëri loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi al-ashya tudhi'u al-qabra wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay leral bammel te daf koy yaatal su de ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugalum bammel julit bi war ko moytandiku ba ci ñeek modi fen fen day waral mbugalum bammel waaw mak ñi neneen jeexetalu fen ci la yalla moñu suuf lolo tax suuf ñuul kon jeexetalu fen baxul rawatina fen ci bopam ñene ba ci top modi wor waaw nit ki bu fekke jikom yep war la enen bu duggé ci bammel fokk ñu mbugal ko ba ci top itam modi rambaaj rambaaj kat bi fokk ku mu am mbugalum bammel bi ci def itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bammel dañu ko mbugal kon ñak wisu da fay waral mbugalum bammel motax yantib sallallahu alaihi wasallam wax na ni istanzihu min al-bawl fa inna 'amata 'adab al-qabr minhu yantib neena na ngeen gor gorlu ci tanchu gor gorlu len ci lab xam len naka ngeen di labé nax sagane lab da fay waral mbugalum bammel waaw ñu bari tay ji xamuñu buñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tanchu itam dafa nek lo xamanteni lu am solo la waaw ndax bari na ko duggu ci douche japp tour ndox ba paré japp genn taxaw kabar julli saw bopam te yegu ko kon mu melni wax nañu ne dal nit ki danañu ko lacc ci bir bamela ndax dik na ci hadith yannabi sallallahu alaihi wasallam wax ne bu fekenteni nit ki adunaam jeexna al-akhiram taxawna neena dana am ay malaaka yu joge ci ko asaman malaaka yu rafet neena sen kanam yaangi melni jant neena buñu ñewé nak danañu tok neena ci wetu neew bi neena den ko xawa dandu tuti rek ba malaaka mi jël ruh gi su jëlé ruh bi nak neena ñom malaaka mi mom malakul maut bu dé jël ruhu nit ku bax koku neena du ko xëcc du ko rocci ludul ni da fay négocier ak waji neko ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila maghfirati llahi wa ridwanihi yow bakan gu teybi te sel yalla mo soxla su ruh kon nak yow ruh bi gennal nga wuy ji ngeggalu yalla ak yermandem ak payam yu reey neena bu kerek bu ruh ba di genn nak neena ruh ba dana genn gu woyef genn go xamanteni day melni rek ndox muy touru di joge ci mbuus mo xamanteni dañoo tekki gemmiñ ga na ndox ma di yole neena non la ruh ga di yole ndank danaka dana genn te aji dem ji du ko yek kon mu melni nonu la malakul maut di jele ruhu nit ku bax danaka dal day nelaw ñu rocc ci ko ndank ba dal du ko yek su jele ruh gi nak neena malaka yu sel yoy nek ñu ngi tok ci wetu waji di ko xam su jele ruh gi ba pare rek dal di koy tek ci sen loxo ñom nak ñu nawak ruh gi jëm nak ci pays bu sel ba di beut asaman gi ben par ben malaka yi di len ubbil leleet ñu rombu sax mbolam malaka waye malaka yi dañuy laaj nan waw borom xet gu neex gi fi jaar kan la ñu nan diw la commencé tuddu turam di wax ci mom ay wax ju baax
1: a'udhu billahi minash
0: leg leg ñu rombu ay malaka malaka yi di laaj waw sama gaay ñom tay ban nit mo faatu ki kat mom xetam gi neexna cortejam bi selna ki de xana ci walu yalla yu mak yalla nenañu bu ko defé nak fofu dañu tuddu turam ci groupe malaka yoy ñom itam ñukay woyé tur yu neex yeen ka daan woyé ci aduna bu fekke Abdul Aziz de tuddu ñuko koy woyé diko tuddu tur wa di neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni da fay ñew di def visite nako nit ñi di téro diko taccu non lañuy non la malaka yi di téro ruh bi diko taccu di tuddu turam turam yu sel yoyu su fekenteni itam Muhammad la tuddu wala Mustafa wala Muntaka tur yu sel yoyu bu mu ci tuddu rek gaay dañun koy wax mo malaka yi dañun koy tuddu diko taccu diko ñaanal yalla ñaan yu sel ya diko gëreum ndax dafa bokku ci mbolo ma yalla gëreum su malaka yi demek ruh bobu ba ci asamanu juroom ñaar neena dañen fa degg nak ben baat bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len uktubu kitabahu fi aliyina warudduhu ila al-ard fa innahu khuliqa minha liqawlihi ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra neena baat bi lim len di wax daf nan len bindu len turam ci listu ñi wara dugg ci aljana aliyin ci la bok te ngeen delo ko nak ci suuf mu duggat ci bir bammelam ndax yalla neena ci suuf lañu len bind te ci suuf lañ len di delo te bu ëllëgé itam ci suuf lañuy dekké neena nak buñ ko ëndé dana am yeneen malaaka yu ñëw malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñuy laaj nit ñi ci bammel yi su ko defé nak buñu ñëwé lañuy laaj neew ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yonent su ko defé nak dana wax ne yonent bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yonent wacce won nen ci mom alquran gemna ko deggal nako neena fofu nak dana am ben baat bo xamanteni ci ko lay addo ne sama ne jam bobu de lam wax degg la waaw wax ne ne baat bobu nak baatu borom bi lay nek wax ne jam bi kat limu wax degg la kon nak yaatal len bammelam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekk way bu feex ubbil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo peexum aljana mi muy upp ci bir bammelam neena su ko defé nak malaaka yi yaatal bammel bi lu tollok fa gis gisam yam waaw fa nga commencé xol ba seubut yam lepp da fay yaatu su ko defé nak wajoju nak bu toge gis xewal yiko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaaw tukal aduna bi bama meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len bayyi won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yalla nañu ci sax yalla buñ ci genn bu bu ëllëgé ñu man ma fekk ci fi ci xewal yu reey yi ma nek motax habibun najar bañu ko rayé mu wax ne ya layta qawmi ya'lamuna bima غفر لي ربي وجعلني من المكرمين كوكو القران مونيو كو نيتلي مو ملني كون ملائكه يوسل يوي نوي اندك جام يوسل يوي كورتي دي سين روح ما دافال لين ترانغ ييغا خامتيني موم لادن يالا خارول واخني ني فوفو نيت كي توكي بير باميلام نينا دانا فا فك بن جيم جو رافيت واو برافتايم ييم كو موم واجي su ko defé dana laaj jëm ci niko waw yow yaay kan man dal ma ra'aytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetti li ci bir bammel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yiw ja nga daan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wétali la ci sa biir bammel kon nga xamni nit jëfam ju baax koy wétali ci biir

gaay ñooñu nga xamanteni malaaka yi jël nañu rooxam jëlin bu sel dëkkal ko ci bammeel dëkkin bu sel ndax itam bëri naak sheytaane ba daan sheytaane dellu na bokk ca ña nga xamanteni am nañu seen ngërëmul borom. Mu mel ni suñu maam Adam alayhi salaam am na ak jagle gu ko yàlla defal. Jagle yi ko yàlla defal nag bari na, ndax wax ne ne jagle yi bi ci njëkk moo di suñu maam Adam yàlla mu ngi ko bind ci loxoom bu tedd ba, waaw bu doon ne loxo jaadu na ci moom. Loolu doyul, yàlla ëf ci moom ruuxu boppam, waaw wa nafaxtu fihi min ruuxi, yàlla ëf ci moom ruuxu boppam. Ba ca topp itam yàlla moo ko bind ci melokaan wi gën a rafet nit a dàq ñépp, waaw fii ci kaw suuf, waaw xata malaaka yi bind bi yàlla bind nit moo leen dàq, waaw yàlla yemu ca mu giñ ci suratu tiin wax ne wattiini wa zaytuun wa tuuri siniin wa haada albaladi alamin laqad xalaqna alinsaana fi axsani taqwim. Xoola yàlla giñ na ci tiin, giñ na ci zaytuun, giñ na ci turu Sina, giñ ci Makka, waaw giñ na ci ñeent yëf. Lu mu wax giñ na ni moom yàlla bind na doomu aadama ci melokaan wa rafet, waaw kon nga xam ne aadama loolu ak jagle la ci moom. Yàlla ko bind ci loxom bu tedd ba bind ko itam ci melokaan wa rafet, waaw giñ itam ne bind na ko ci melokaan wa rafet. Yàlla yemul ci loolu sana ko baatu cant, ndax keroog ba ruux ga ñëwee ba àgg ca bakkan ba mu tissoole yàlla daf ko déey ne ko waxal alhamdulillah. Mu wax alhamdulillah moo tax yër doomu aadama yërma ne yàlla la gën a jege ci meram. Ba ca topp itam yàlla dëkkal ko aljanna, mu di beneen xéewal. Bi ci des itam mu jàngal ko tur ya mu di jagle ci moom,

ku nayu te ko kite moy ki jeundante ak yalla sidna abubakar as-siddiq radiyallahu anhu dafa tok ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi ne ko abubakar mu ne ko labbayk mu ne ko jurum fukki jikko ngi ni yo xamne

ni misal nit ki lek alalu nit ni ci luddul sen tay yu bakkan di len triangle di len lepp ñu na fay di ligay mo nit ki te bañ ko fay koku di dundé alal joju ci lu meena bonena ni tan muti med di lek ki lek alalu nit ni ci luddul tay yu bakkan ñu mu koy lekkal koku rom di meena jégué borom ki triandi nit ñi di lekk seen alal kuku rom du mëna jege borom ki dundé riba ak carte kuku rom du mëna jege boromam ndax alal yooyu dañu tilim ñu medd tilimi ñu ñuy tam ki nga xam ne bi ci nañuy tuddee fiq te moo di ganaar gu góor naawul wulis ko du mën a jege boromam siq nag mooy ngóor gu bëgg jigéen gi waaw bu déggee ngóor gu bëgg jigéen gi ñooy siq su dee ni nit nga di julit ci fas yéene wuloo mucc ci loolu ñuy tuddee njaalo Dakar bu rëy boobu am da nga am soxna ba pare dëkk ci wala amuloo soxna wante dëkk cee tax takkuloo soxna te bari na fi na ñoo xam ne tey facilité bu ñu am ci mooy yàlla ci jigéen tax na neneen takk soxna daal jaru ko am na ñoo xam ne dañuy takk ba fa sëgg ci mooy rekk muy googu ñuy def nag dafay tax seen ruu du yéeg jëm ci seen borom bu ñu ko jege ba mukk waxuma jege gi waaye seen wërsëg day wàññeeku waxuma jege gi wante seen taar day wàññeeku surtout jigéen bi mooy waaw surtout jigéen bi mooy waaw ñaari jigéen ki di mooy te ki moyul bu ñu yemee taar itam kii mooy mooy njëkk a futi waaw kii mooy mooy njëkk a futi waaw ndax yàlla dafa yóbbu taar di yóbbu alal di jur itam sànjum yàlla di jur sànjum yàlla dafa yóbbu taar di yóbbu alal di jur sànjum yàlla mu ne kon yow julit bu góor bi wala yow julit bu jigéen bi su bëggee jege sa borom moytul ma ji koy seq ndax bëgg jigéen a ko tardeloo waaw naqanteeg jigéen ñi rek ci ko sàkkeeg yeeg tabaarakallah loolu ko tardeloo si xaaju malik si nee na su bëggee jege sa borom moytul ma ji di koy seq moo tax ma jikoy tan moytul ma jikoy baaxal ni ko ñeenteel moo di picc mu ñuy tuddee jàmm jóg muy

bokki gis ngeen ci ne yonentu yalla Suleyman yonentu yalla bu mag moko jur mu di yonentu yalla Dawud alayhi salam yonentu yalla Dawud ci histoiream lañu gennon mu nekkon yonentu bu bari ay jakle ak may yonentu yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yonent yalla Musa yonent yalla Suleyman rek nekul won domam wante nak yalla digal nako neko ki la wara donu modi sa dom joju ñuy wax Suleyman mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni buma fi joge na ma Suleyman don waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ñoo doon jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokk na ci laaj yi dañu ko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jëgé ñu laajat ko ne ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wét liko ñu laajat ko ne ko li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laajé yonent yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallahu mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tontu waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gumu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu deglo ko laaji Suleyman ne len li gëna jégué nit ki modi al-akhirah liko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jégué mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jégué mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ne ko lan moy li gëna wét mu ne yaram wi amul roh yaram wowu yaram wu wét la ndax nit ki sude dundu su ruham demé ba génn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci sëjje denc ko fa su ko défé mom dong mu wét ci bamélam kon yaram wi amul roh moy li gëna wét mu ne ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am roh mune len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontuna laaj yi fofu nak la yonent yalla Dawuda joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu bax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna Allah ya'muruni an astakhlifa alaykum Suleyman yalla moma digalon pour Suleyman wutuma gannaaw buma fi jogee

ñu ne di ko ñettel ki ko ñettel modi jam bi nga xamanteni yalla daf ko jox alal te joxuko xam xam muy patam patami ci alal ja waaw di ci patam patami rek neena te lam cey def teggul ci xam xam teggul itam ci lu neex yalla ragalu ci boromam mu cey moy jokku ci ay mbokam joxu ci yalla ci rum gennewu ci azaka sarxewu ci ludul ne ala ja dal mu ci sabar ya mu ci politique ba bipp barab bo xamanteni rek bëgg na ñu taggu ko fa wax ko fa lu rafet fofa dal lay duggal alalam du saraxé sarax bu neub du dimbali aji ñak du dimbali ay mbokam ludul ne mom dal alal je daf ko poukéré wo rek yonent bi neena ki nak mom moy ki gëna bon waccu way ëlëk ci boromam waccu way bu bon lay am ndax dafa foye alalam mo taxon yonent bi don wax sallallahu alayhi wasallam ne ni'mal malu salih lirrajuli salih yonent bi neena alal ju lew ak jekk ci loxu nit ku yiw ku xam la ko ci yalla sant te diko ci def ñuni kiko ñentel modi jam bi nga xamanteni yalla joxuko wërseuk joxuko xam xam mom amul wërseuk amul xam xam wante nak leg leg dañu nebet waaw dañu nebet di wax naan aka neexon dal ma am alal waaw buma yalla mayon alal dal kon le diw def dana ko def legi dañuy seet ban diw la wax ci ñi fi wéx su fekkenteni ku ñëk ko

0: 老公，
1: 我的。
2: ഇനി യനന്തി വസല്ലല്ലാഹു വസല്ലം വഖ കൻ ലിനു ബഗ് ദാൽ മോദി നിത്കി na xamne dal tuba ngi ci kanamam mu daw wutiko ngir meuna jugo boromam ñu ni biko ñaarel ci charte tubi ci condition tubi dañu bëgg an yastash'ira qubh adh-dhanbi wa dararahu dañu bëgg nit ki yépp ñaaw ak bakkar bi ak lor gi ci nek ndax bakkar dafa ñaaw bakkar dafa ñaaw yalla lu mu bañ rafetul waxuñu la ñaaw gi ci nek wante lor yi ci nek danger bi nek ci bakkar motax ñu ni wa hadha ya'ni an at-tawba as-sahiha la yumkinu ma'aha ash-shu'ur bil-ladhdhati was-surur hina yatadhakkaru adh-dhunub al-madiyya ñu ni bu fekkenti nit ki santir na ne bakkar bi mu defon dafa ñaaw te itam dafa ëmb ay lor yu koy gaañ mu ne lolu dana tax budé fateliku bakkar ba du bëb xana kay da fay mer xana kay da fay am naqar lutax ngir ni def na lo xamanteni lor kefe la ci mom def na lo xamanteni itam rafetul ci ak nitem rafetul ci ak julitem motax ñu ne قد ساق ابن القيم رحمه الله في كتابيه الداء والدواء والفوائد اضرارا كثيره للذنوب من سيرن بو ماك بو ني واخ ابن القيم يال نكو يالا ييرم انديل نيو سي نياري تيرم يوي ني واخ الداء والدواء والفوائد انديل نيو سي اي لور يو باري يو خامتيني بكار دنكو وارام مو واخني bakkar dana waral yu bari ci ay lor bakkar dana waral luñuy tuddé hirmanul ilm da fay xagn nit ki xam xam waaw da fay xagn nit ki xam xam bo beure loy def bakkar day tax sa xel neex waaw xam xam biñuy tuddé xam xamu yalla mudi ilmu shari'a ak attafaqahu fi ddin do ko am do meuna deg fiqh do meuna deg atta yalla ya do meuna deg warate ndax sa xel day neex waw day neex ci meuna tatane xam xamu yalla yu selli koku moy gu bari daf koy waral mo taxone waji ñew ci nitu yalla bi tawat ko ne ko man dal damay jang xam xamu diine itam lima ci jang munuma fexe ba degguko man dal amna problème degg limay jang ci walu diine muneko dafa da nga beuri loy moy so wagne say moy rek sa xam xam dañu dug bu yom ndax ñak moy kiss la moy kiss gi nga xamanteni moy kiss pire waaw mom la way kat ba wax ni shakawtu ila waki'in su'a hifdhi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa arshadani bi an

العلم نور وعلم الله لا ونور الله لا يعطى لعاصي مملا ويكبي جنجفوف كن خم خم بسل بوكو بغي أم دنجي ميتن دي كواي بكا منيتم بكار دنجي جور لي تدي الوحش في القلب مانام خل بنجاي ألي خل بنجاي ألي xam nga rab fo rek la bëgg rab fo rek la bëgg suñu demé kon bu nit ñi jog dem ci fo gën leena yomb jëm dem ci dëgg dem ci jakk ju julli wala dem déglu waraté ba wala jog nekk ci seen digëlu way jur toppal topp leen déggal leen téral leen su féké jog dem ci mpo mo leen gëna yomb bu boba nak nañu xamne bakkar barina ndax xol bu ñay alle bu bëgg po bakkar yu bare koy waral wa motax legi ci walu po dem neen ba amna musique bu bes bu ñuy tuddé rap wa rap manam boko dé xol ñi koy def dañu xawu niro ay rap wa ndax fecc mi ngi koy fecc ak te biye melokan yek yep da ngay xamni ñi ay rap lañu lako waral nak modi al wahsha fil qalb manam bakar yu bari mo waral sen xol nek xol yu ñay alle sen xalat dotul nek ci xalatu nit wante xalatu rap rek la ñi itam bakar yu bari dana waral ta'sirul umur dana tax mir yi jafé waaw bunti yombon yep day dem ba day jafé day difficile lol dana dem ba dépense dotul yombati gor jog fajj ajom dotul yombati nit ñi itam jog def lu bax borom alal yi dimbulé ñi amul dotul yombati buntu yeppay teju su ko défé nak bala ñu xass kenn nañu déllu wat ci alquran bi nga xamanteni moy hôpital bi ñuy fajo su ko defé danen fa fekk ay ayat qur'aniya yo xamanteni danañu mëna faj bañu nekk nit ñu wër mëna dund itam ci climat bu mucc ayib kon bakkar yu bari dana waral mir yi jafé bakkar yu bari dana waral itam li ñuy tuddé wahnul badan waaw wahnul badan moy yaram wo doye di yaram wo xamne day febar rek legui nit ñi dañuy febar rek ko gis mu ngi jambat febar kenn wëratul lutax ndax bakkar yu bari kenn wëratul ko gis rek mu ngi jambat febar waaw ñi nan sama bop bi ñi nan sama ndigli ñi nan sama biir waaw lutax ko gis mu ngi nani comprimé lutax bakkar ya bari motax wër gi yaram nak dotul yombati ñu ni itam bakkar yu bari dana waral li ñuy tuddé hirmanu ta'a day dem ba top yalla dootul yombati waaw nit ki bu bari lu muy moy boromam top yalla dootu ko yombati jog julli du ko yomb tok ci barab bu ñuy waxe lu bax du ko yomb def lu bax itam du ko yomb waaw bari na ko gis mu tayel ci julli tayel ci wor du dara ludul bakkar yu bari rek su bayyi wonay bakkar rek jaamu yalla daldi yomb ci mom kon hirmanu ta'a moy gu bari mo koy waral ñu ni itam bokku na ci yi nga xamanteni dana moy gu bari dana ko waral bakkar dana ko waral li ñu tuddé mahqul baraka barke dotul amati barke dotul amati waaw mag ñi bu ñëk dañu daan dund té daawu ñu am lu né gañ lu tuuti leen daan am mu doy leen fukk dund la ko waral modi lañu amoon dafa nekkoon lu barkel légui nak ñun da ngay gis ku yor lu né gañ té du noppul mu ngi dañ dañu guddé bëcc té la mu yor né gañ la tax lutax ndax li mu yor bari na waye barkelul li mu yor bari na waye barkelul motax nawet yi barkelatul.
wërseug bi barkelatul ak lu mu bari bari lutax ndax moy ku bari ci waaw dem na ba dom yi sax legi barkelatuñ waaw ndax moy ku bari gërem ñu itam moy ku bari dana waral li ñu tuddé qillatut tawfiq qillatut tawfiq tawfiq nak modi jup di wuti mbir waaw jog nam mo wuti mbir far mu fekk ci la waaw bari na ko nan ah man de amna soxla juromi junni way way fan la ko wara jele way jeki jeki rek am ku waxu ba ci kër gi ne la ah juromi junni yi kat ben way ju bax mo fi rombon dal don ko joxe ci jakka ji li nak mo ci seccer waaw nga ne ah man de sama xel daf ci nek rek mu ñew wala nga jog bëgg tukki dem ci dëkk far nga gis ku am auto ku jëm ci dëkk boba lolu modi tawfiq mom la nit ñi di wax naan wakatu bu dajje gestu waaw tawfiq bobu nak su bakkar bare da fay neew dotul bareti wali qillatu tawfiq bi ci dess itam modi diqu sadr dënd bu xat bakkar bu bari dana ko waral dënd bu xat nit ñi dootuñu amati yërmëne waaw dootuñu amati yërmëne kenn dootu nango dimbuleti kenn kenn du muñal kenn lo xamal nit ci lu ñaaw waxal ko kula togn nga fayu kula woku nga xusiko waaw dañuy dem ba dënd yëppay xat nit ñi di ëkkonté waaw di saagante di waxante lu ñaaw loolu lepp bakkar yu bari koy waral waaw ñu itam bakkar yu bari dana waral dana di jur ay ñaawteef ci société bi motax agresseur yi di jog guddi di ray nit ñi te amuñ ci benn yërmëne waaw jigéen ñi di moy di ca amé doom yu jaarul yoon ñi laqatuy tax ñu duggal doom ji ci douche xoj ko mu dee wala ñu sanni ko ci mbalit waaw yoy yep ñawteef yoy yep di am ci société bi dara du ko waral ludul bakkar yu bari ñu ne bakkar yu bari day waral habitude bu ñaaw ci société waaw da ngay dem ba bo génné ci mbedd bi da ngay yaakaar ne lu rafet amatul lu ñaaw rek am ñu ne itam bakkar yu bari da fay waral nit ki doye dal yalla soko tuddale yalla mu ne waye yow waye yow kenn tuddu fi yalla nga fi tuddu yalla waye teel sa wax joju ñun ci aduna la nek legi da ngay deg ni ñi diko wax fi aduna la waaw fi aduna la kay mo wara tax nga bayyi sa bop xel ndax baatu aduna buñ la ko firilé bari na ko tuddu aduna te xamul lan moy aduna parce que arab mo wax ni ad-dunya modi aduna mom la olof di wax aduna ndax olof bari na baat yo xamne amuko daf ko topando ad-dunya moy keur gu jege njeex keur go xamanteni lepp mu njeex kon boni fi aduna la war nga sa bop way yeguloko kon keur gu jege njeex la keur la go xamanteni beccek la te yow fi ngay waxe ni fi aduna la waxtu takusan te legi timis jot te bu timis joté beccëk bi jeex yow nga ni fi aduna la lolou kay war nga sa bop wan nga wax nga sa bop ne bayil sa bop xel ndax kat aduna bi nga nek lek mu jeex te amna benen kër goy dem te kër gogu lo fu yobul lo fi lo ligéyul fi doko fa yobbu kon doyedal gi nit ñi doyedal yalla doyedal gi nit ñi doyedal yalla bakkar yu bari tax ñu ni itam bakkar yu bari dana tax nit ki ñak fayda ci nit ñi doto amati benn valeur ci nit ñi ku ñak fayda ngay nek nit so saxé ci def bakkar yu bari waaw sa personnalité ci nit ñi day nek personnalité bu woyof da ngay nek nit ku doye di waaw da am benn personnalité ci nit ñi ñu ni itam bakkar yu bari day waral bayi may di la reub waaw
su fekkenti ni aw xet wala ab society dañu nur ci bakkar nañu xamni seeni beuy ak seeni xar ak seeni ganar suba suñu xiyé ñu ngi leen di reub naan leen yena bon yena ñu mom de yena tax yalla bindu ñu yalla ñu bindu ngir ñu nek seen taranga su ngeen amé gan ray ñu su ngeen xifé rendi ñu wante nak yena bon joxu leen seen borom ak yena koy muy gudde becc xar yek ba yi ñoñu reub di ñu wax lool kon bakkar yu bari day tax bayyi may di reub nit ñi ñune itam bakkar yu bari day tax yalla kaf ci xolu nit ki ba leeruk warati du ci dugg leeruk alquran du ci dugg leeruk ñub du ci dugg waaw nit ki bu saxé ci def bakkar day dem ba dañuy kaf ci xolam dara ci lu bax du ci dugg lolo tax amna ño xamné so len di war da ngay son rek way duñ la deg ñune itam bakkar yu bari day tax yalla du nangu ñaan bi bu bari lu muy moy yalla yalla du nangu ñaanam waaw ñu ni bakkar bu yu bari day tax jawu ji yaqku jeeri ji yaqku day tax geej gi itam yaqku waaw xam nga legi atmosphère bi yaqquna ñi ngi koy jiñ li ñuy tuddé ak talawutul jawwi waaw pollution bi am ñi nenen mbalit milak e gasoil bek saxar sek yépp ñu koy wax waye bakkar yu bari rek la bogo gëna graw motax jaww ji du bax geej ji du bax jeeri ji itam du bax ñi itam bakkar yu bari day waral kersa dotul amati kersa dotul amati so duggé ci kër jigen ñi amatu ñu kersa dom rusatul ay wayjuram wayjuri itam rusatu ñu sen dom yi waaw ndax leg ngay gis ci dëkk bi ay mag ñu nga xamanteni dañuy tiaxan bu baax te tiaxan nga sax nebbutu ñu ko seeni dom ba ñu ne fi mag ño xamanteni dañuy waxtaan ak seeni dom ci cioro yu ñu am lool lepp ñak kersa tax waaw mak mo xamanteni sa dom gis na la ci njubadi te taxul nga am ca kersa taxul nga jajju ca bayiko dom jo xamanteni itam rusul nek ak bayam ci bir kër gi di def lu ñaaw bayam di ci tej beutam te taxul mu jajju taxul itam mu am ca kersa jigeen ñi itam nonu ci seen walu ciol ci seen walu waxin ci seen lepp becc ni ñuy sétané télévision ci bir kër yenn film yi am naño xamné rusatu ñoo sétane film yoyu tok ak seen wayjur itam rusatu ñoo sétane film yoyu tok ak seen dom kon kersa amatul lutax nax bakkar yu bari ñu né bakkar yu bari itam dañu dindi xéewal day tax xéewal dotul amati xéewal dotul bareti bakkar yu bari itam day waral yalla di wacce mbugalam bakkar yu bari day waral itam xol yi di reuf reufi waaw ben xol dotul dalati nit ñi di tiit sa sunne nit ñangi tiit kenn xelam dalatul kenn amatul xel mu dal waaw ñu ne bakkar bu bari bakkar yu bari day waral itam nit ki nekk jaamu sheytaane waaw ñu bari tay jaamu sheytaane len sheytaane jël na buumam sanni ko ci seeni baat yew len bam ne ngod di len diri di len jeme ci fuñu sañu ta bañ lutax nax nangu gu ëpp gu ñu nangul sheytaane waaw am naño xamne do len gis mukk ludul ne daño nekk ci service sheytaane and ak sheytaane waaw ñu ni bakkar yu bari dana waral mujju gu ñaaw motax yalla wax ci alquran ni wal aqibatu lit taqwa mujju gu rafet ci ragal yalla rek la nek kon mujju gu ñaaw ci bakkar rek la nek ñu ni itam li gëna bon lu bakkar di indi
te moy natija bi gëna bon modi ne bakar bu nit ki di def ci tuubu ko deltuul gannaaw neena lam koy jural muy musiba bi gëna reey modi daf koy tabal safara wal iyaazu billah yalla ñu ci yalla musal motax ñu ne bu fekkenteene nak jambi xam na ne bakar yi daf koy lor te itam day tax mu sori boromam sori gu jigg dayo mu ne lolu rek warna tax jambi daw sheytane wuti boromam ndax kat sheytane dafa wo jami jëmelen ci keuruk mbugal ak alkande yalla wo ay jamam jëmelen ci keuruk jam ak taxé ak yermane mbokk julit yi waxtan wi fas yene wuñu mu yem fi ndax tem bu guddula dañu fas yene diko top ndank ndank ba bamuy jeex sen xarit sen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit tabja tabarakallah mbokki ana ñu nuy rek mbokki nga xamanteni bi

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق، سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. وكي جلدي جنو بي سنتي يالا جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم، جلدي أي نيوم أكي صحابام جلدي سواتنين جكتون يالا أكمباخم fasiyene continue kiyen ci tem biñu doron te modi uridu an atuba maana ki nga xamanteni dafa dem ba xelam dem ci tuub mu bëgg delu ci boromam yoon yi mu wara jaar ba mëna jubo ak boromam ñu waxon ci waxtan yi wessu ni tuub dafa am ci ay shart yu mu tegu. Mu mel ni shart yi nag bañu ko limi war na àgg ci fukki shart ak benn. Mu mel ni ba ci njëkkoon moo di ki tuub bëgg nanu bàyyi bi muy bàyyi bàkkaar bi mu saxoon doon ko def bàyyi ga jëmmi yàlla tax. Waaw, mu bañ a nekk bàyyi goo xamante ni ñàkk pexe tax. Waaw, ndax su fekkente ni ki doon sàcc bàyyi gi tax mu bàyyi sàcc ba sàcc gi mu doon def su fekkente ne dafa dem ba amatul loxo yu mu sàccee, ndax ñaari loxom dafa dagg, ba amatul loxo yu mu mën a jëli, loolu tax mu bàyyi sàcc. Kon daf ko bàyyi ci ñàkk pexe, waaye bàyyiwu ko ngir jëmmi boromam. Ki nga xamante ni itam dan mooy boromam di njaaloo, su demee ba tële tële tax mu ne bàyyi na ko itam bàyyi na ko ngir ñàkk pexe. Waaw, ndax ki dem ba tële mënatul ci jigéen dara, tax nga ne bàyyi naa dootuma moyati sama borom, kooku ñàkk pexe tax. Ki nga xamante ni itam dafa nekk koo xamante ni fenkat la, yàlla dogal itam mu dem ba naroon a fen xam ne bu fenee dana nu xam ne fen na, tax mu wax dëgg itam dëgg ga taxul, dëgg ga yàlla taxul. Waaw, dafa xam ne bu fenee ñu xam ne fen na. Waaw, mu xam ne kon plan bi yàqu na, mu faf wax dëgg. Kon nag tuub bu ko nit ki day def dañu bëgg mu def ko ngir jëmmi yàlla, kooku mooy chart bi nga xamante ni mooy chart bi njëkk. Bi ko ñaareel moy bëgg nañu an yastash'ira qubh adh-dhanbi wa dararahu, bëgg nañu ki tuub itam yëpp ni bakkar bi mu doon def baaxul daf koy lor, mu yëg ni dafa génn ci lu koy lor jëm ci lu koy jariñ, ndax ku ne xam na ni yi yàlla tëri yépp baaxul ci doomu aadama bi daf koy lor. Mu xam ne fen ak wàññeent la ci nit ki dafay wàññi digniteem, dafay tax mu ñàkk personnalité. Mu xam ne kon fen baaxul daf koy lor ci personnalité mu daw ko. Mu xam ne itam njaalo dafay yàq organisation famille, ndax doom bi juddoo ci yoon muy gën a aisé wu, muy ëpp sik-sik ki juddoowul ci yoon. Kon nga gis ne loolu itam lor la ci yow, lor la itam ci société bi, lor la itam ci doom bi nga xamante ni moom nga am te jaarul yoon, nga daw ko ngir lor ya ca nekk. Kii naan sàngara na jàpp ne sàngara bi baaxul ci yaramam, baaxul ci wér gi yaramam. Beneen bi ci des itam lu ci naanee ba mandite jàpp ko mën naa tooñ gor, ndax mën na ko xas, mën naa jur ci moom itam ak doyee di, ndax mën naa taxaw ci mbedd mi di saw, wala muy wax wax yoo xamante ni mën na caa ñàkke fayda, te yàlla bëggul benn yoon jullit bi di ñàkk fayda, ndax yàlla dafa fonk nit. Kon nga xam ne sàngara noonu nit ki la, ndax daf koy ñàkk la fayda, dafay tax itam mu génn ci niti jëm ci rabe, mu daw lor yooyu. Su dee carte la itam nga xam ne carte dafay jur ci nit ki yaafus, ndax ki nga xamante ni dafa fas yéene am alal te du sonn, loolu day jur ci nit ki ak yaafus. Te itam dana jur ci société bi, non ndax ki ngay kartal soo demee ba gagné ko, loolu mën naa jur nit gi ñu gi xol ci moom, te itam mën naa jur ak bañante, mën naa jur itam ak noonante. Lor yooyu itam nga xam ni mu ngi ci bàkkaar boobu nga toggoo woon di carte. Bu dee sàcc nga xam ne sàcc jëlgati alalu nit ki la, ndax ki liggéey alalam mu lew ko dom, mu daj ca coono bu rëy nga ñëw daj ji bitikam, wala nga daj ji këram jël alal ja dem, jëlgati nga alalu jàmbur. Loolu itam mën na indil ki nga jël alalam fitna ju rëy. Amaana sax alal ji nga jël daf ko leboon, wala moomu ko, wala lu jiitu mu koy am def na ca coono bu rëy. Soo ko am nga jëlal ko ko mu war a defaat coono, beneen coono bu rëy itam pour amaat loolu. Loolu itam jalgati alalu nit la, baaxul, mën na koy jural musiba yu rëy. Te nit ñi yematuñ sax ci sàcc, léegi dañuy agressé nit ñi, rey leen, nangu seen alal. Kon tam nga xam ne sàcc baaxul te lor yu rëy ngi ci. Su dee lu demee ni ki rambaaj, nga xam ne itam rambaaj baaxul, ndax tàqale diggante soppe la. Fexe itam ba def ci xol yi bañante goo xamante ni yaa ko fexe ci sa pexey bopp, ba def ko ci xol yi te dara nekk fa woon ndax kenn ku ci nekk ëmbaloon nga sa morom cofeel ëmbal ko mbëggeel juboo am yow nga ñëw pour sa bëgg-bëggu bopp topp sa bakkan tax nga am noo bëgge ci noo bëgg a doxale ci seen diggante nga ñëw nekkub rambaaj rambaaj ci diggante bu ba diggante ba yàq ko kenn ku ci nekk di ëkku sa morom ànd dootul amati te gis ngeen ni société bu bëgg a baax te juboo amu fa société ba du mën a baax ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni al jamaatu rahma xol yu booloo nekk benn nee na yërmane la kon nag kii taxale xolu julit ñi kooku mu ngi indi musiba bu rëy ci société islamique bi moo tax ñu ne rambaaj du dugg mukk aljanna kon mu mel ni kon rambaaj baaxul wax nañ ni iblis laanatullahi alayh dafa magal ba coono ba mu daan daj di dugg ci nit ñi di def liggéeyam di fexe ba nit ñi di moy seen borom mënatu ko wante formé na njabootam ba liggéey ba mu daan taxawe léegi njabootam ñu ngi koy taxawe ci gëm jaarafeti anam léegi dañu ko wutal benn chaise bu mag ci chaise ba lay toog di yebal njaboot gi di ko doxali service wax ne ni iblis laanatullahi alayhi chaise boobu mu toog su bëggu jot njaboot gi danuñu ñëw rendre ko compte da ngay gis ku ñëw ne ko man de fexe naa ba diw njaalo wante du ko faale da ngay gis keneen ñëw ne ko man de fexe naa ba diw sàcc wante du wax dara ngay gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw fen du wax dara waaw da ngay gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw naan sàngara du wax dara waaye ku ñëw ne ko fexe naa ba diw ak diw taqalikoo ndax jaxase naa seen diggante ba ànlatuñ wax ne ni day ree ba yëkkati tànk ya ndax kontaan waaw ndax rek moom li mu gën a bëgg moom iblis mooy ñaari jullit ñu bokk pas-pas ànd ngir jëmmi yàlla taqalikoo loolu mooy li gën a neex iblis wante itam nga jàpp ni loolu mooy li gën a naqari yàlla kon li gën a neex yàlla moom mooy ñaari judit yu ànd ngir jëmmi yàlla moo tax ëllëg wax neen ni yàlla du wax ni ana jullikat yi yàlla du wax ni ana woorkat yi yàlla du wax ni ana ñi doon joxe azaka déedéet yàlla dafay wax ëllëg yowmal xiyaam bu ñëpp dajee day wax ni ana ñu soppante woon ngir sama jëmm su ko defee ñu soppante woon ngir jëmm yàlla ñëpp daa di yëkkati seen loxo ne ñu ngi nii yàlla ne kaay leen man rek maa am ker tey ma dugal leen ci sama ker kenn du leen rek le ba malaaka yi rek la jaam yi ba noppi ngeen yomb-yombi dugg aljanna kon nga xam ne yàlla jullit ñu dëppoo ànd ngir jëmmam rek la bëgg mu mel ni kon rambaaj baaxul nga xam ne dafay yàq société dafay nekk itam jàngoro ju bon ci société dal nañ ci yàlla musal bu dee jëwkat bi itam na xam ne moom miy jëw mu ngi jal gati deru moroomam di ca wax naka sudul noona su dee rëy itam ki ko def day dem ba xeeb ay nawleem te nit warul xeeb nawleem su dee añaan nga xam ne itam sul ak sul xewalu yalla la waaw añaan ki añaan dafa nangul li yalla teureul d'accord ci weddi xewalu yalla la bu mu defal nit nga gis ni yépp nak ay bakkar la yo xamanteni bakkar bu ci nek fess nga delaki lor fess nga deli itam ci mbon yow nit ki nak so demé ba xamné ba yépp ni li ay bon bon ngi ci nga buddé ku ci lolu dana tax ëlëk itam fo fateliko bakkar bo massaana def da nga cey rëccu waye do ci bëkk motax ñu ne kon mi ngi yëk bonuk bakkar bi yëk lor yu mu def ci yow ba tax nga buddé ku ci bakkar ba wuti sa borom bu boba nak yalla dina ci genn te dina la jéggel say bakkar dootu la ci topati dara ñi biko ñettel modi an yubadir al-abd ila at-tawba jambi warna gaw lol jëm ci tuub sa bu defé bakkar warna gaw lol jëm ci tuub ñu né ndax li an ta'khir at-tawba huwa fi hadd dhatihi dhanb yahtaju ila tawba ñu né ndax yéxa tuub ci bopam néna dafa nek benen bakkar waaw yéxa tuub dafa nek benen bakkar kon liñu bëgg ci jambi moy bo défé bakkar rek nga daw dal ci tuubi ñu biko ñentel an yakhsha ala tawbatihi min an-naqs ñu ni liñu bëgg itam modi so tuubé nga baña wax rek ni jéggel nañuma bakkar bi kon samay bakkar wañé ko neen waaw ba lolu tax itam nga ni kon na defat bakkar rek jéggelu wat ndax samay bakkar bu doon ni fukk la jéggel nañuma juroom yo wala jéggel nañuma yépp kon setna wi ci bakkar kon suma defate bakkar itam e du ay dedet ñu bëgg fofu li yëneñu sallallahu alayhi wasallam wax ne nit ki dafa wara nek baynal khawf war raja nekkel ci digënté ragal ak yaakar yaakar ni yalla jéggel na la bakkar bi di ragal itam ni kenn jéggelu lako wa su ko defé nak légui doto sañaté def bakkar te itam du nga gor gor lu ci yokku say jaamu yalla ndax say tiyabu ëlëk mëna bay ñu ni juroomel bi modi istidraku ma fata min haqqi Allah in kana mumkinan ka ikhraj az-zakati allati mana'aha fi al-madi ñu ni bu juroomel bi modi na dabata mom jambi la ko rawon ci akku yalla waaw la ci jappandi mu dabatal ko su fekkante ni da nga nekkon ko xamanteni tok nga jamono bu yagg gennewulo azaka wala nga tok jamono bu yagg julliwulo da wo julli wala nga togon jamono yagg yo xamne da wo wor so demé nak bu tuup djublu ci sa borom nga dabatal yu bari fexé ba sa alal nga dabatal azaka ye genné ko fexé itam ba wéru koor yi wékkent ni itam man nga ko nga fay ko su fékkent ni itam julli ya man nga ko nga fay ko waaw dabatal ko lu ci man rek nga def ñu ni bu juroom bennel bi موي أن يفارق موضع المعصية إذا كان وجوده فيه قد يوقعه في المعصية مرة أخرى من بجران بين نلبي موجي برب بمدان موي يال سوفي كنتني بفدلو واتي منا موي يال من مقداي نك barab ba takaliko barab ba lutax ndax takaliko barab ba mo koy takale ak moy yalla waaw su fekente ni kat sa bo duggé ci bar nan ci tour nga da ngay fexé kon ba julle janaza bar yeb waaw diñuy wax nan ku ndobin ray sa bay fo gisati lu ñu daw vekente ni tam baray tax nga moy kon fo gisati bar rek dawal bu fa duggu mukk nax bu fa duggé man nga moy kon barab bi nga xamanteni dal bu fa duggé man na la duggal ci moy ñu ne nga daw barab bobu waaw bu fekente ni tam barab bi nga xamanteni so fa duggé man nga moy munu la ca mucc nga ñaan sa borom pour mu mussal la ci ba nga baña demati ci barab bobu ndax kat lolu xeyna ci ñun lay jafé waye jafé wul yalla gor gor lu ñaan sa borom bu mu deggel la ak barab bu bon bobu nga xamanteni sa fofu sa bo fu duggé man nga moy sa borom ñu bu juroom ñaarel bi an yufariqa man a'anahu 'ala al-ma'siya ñu ni bu juroom ñaarel bi na takhaliko xarit ba nga xamanteni daf koy jappale ci moy yalla bëpp xarit bo xamanteni xarit bu bon la so andek mom daf li xir ci moy yalla neena takaliko lak mom ndax shaytané nit la waaw ni jinni di nekké shaytané non li nit itam di nekké shaytané nekk njabotu shaytané té légui shaytané nit ñi dañu bari waaw so bëggé bax dañu fexé ba génné la ca sax mbax yobul la ci mbon waaw bis bu nekk duggal la ci mbon moy gëna yomb ci ñoom ñu xir la ci mbax xarit bo dem ba sét lu lolu ci mom njabotu shaytané la daw ko ñoo ñu la yalla di jinju ci aya ba di wax ni al akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin yalla neena ëlëk yawmal khiyam neena bari na xarit bo xamanteni dana nekk nonu xaritam ëlëk dañu lu xulo xulo bu metti kenn ku ci nekk nan sa morom li ma dugg yépp yaa ma ci duggal mu nekk xulo bu metti waaye nag dafa fekkoon ne ñoom seen ànd yàlla taxul woon moo tax ñu ne boo dee ànd ak nit ci mbon bu mu jiitu la àlaxira yàlla dogal itam malaaka yi jàpp ko di ko duma mu nekk ci fitna moom moomu nekk àlaxira dafay ñaanal ki nekk ci àdduna ne ko mbon gii ma àndu nag yow te nga dugal ma ci yàlla boo ci génn jëm ci mbaax ba fekk si ma fii ci barab yu bon yi ma nekk ñu may mbugal waaw su fekkente ni xarit bu baax la boo xamante ni da ngeen doon ànd fii ci àdduna di def lu baax ba yàlla dogal itam mu jiitu la dem yowmal xiyaam yàlla teral ko yóbbu ko ci ay barab yu sell di ko fa teral moom xarit boobu dana di ñaanal xaritam yi nekk àdduna tey def lu baax te ñu daan bokk lu baax loolu daan ko def naan yàlla sama xarit yëlidi yàlla boo leen nattu sama gannaaw ba ñuy génn ci lu mbaax gi ñu nekk di jëm ci ngoon ndax muñ ma fekk see fii ñu mën a bokk yi barab ñu mën a nekkaat itam ak ay xarit soppante ngir sa jëm kon bépp xarit boo xamante ni yaa ngi ànd ak moom te yàlla taxul yàlla nee na xaritoo googu ci pëccëxoo lay mujj ëllëg moo tax bëgg nañu xarit yu bon yooyu nga daw leen dagg leen buri am mukk seen complexe lañu lay wax dara du ci dëgg waxi bakkan waxi neen la wax la yoo xamante ni teguwul fenn waaw ak itam alal ak luxe bu ñu mën a amé bu tax mukk nga am seen complexe bay jëm ci xalaat yu bon yooyu ñu lay xalaatal ak itam jikko yu bon yooyu ñu lay woo. Kon bokk na ci lii musal nit ki ci bakkaar yooyu ba mu mën a tuub jëm ci boromam mu daw xarit yu bon yooyu. Ñu ni bi ko juróom ñetteel moo di itlaafu almuharramat almawjuda inda waaw yu araam yi nga xamante ni yu araam yi nga xamante ni nag mu ngi ci sa kër nga yore ko te yu araam yooyu mën na laa dugal ci nga def lu xaraam dañu bëgg yépp nga jël ko sànni ko ca biti. Su dee ne da nga am dam yi ci sa kër waaw maanaam jumtuwaay boo xamante ni dañ cay dam te dam yi itam baaxul ñu ne jëlal loolu nga sànni ko. Su dee ne itam ay buteelu sàngara nga duy ci sa filigidaire ba mu fees te tuub nga dindil yépp nga toj ko. Su dee ne itam ay film yu xaraam lu demee ni ki film porno nga yor ci sa kër te dem nga ba tuub jëlal cassette yooyu yépp nga lakk ko waaw. Su fekkente ni itam dafa am ay statut yoo xamante ni yaa ngi ko bàyyi ci sa kër te statut baaxul ci biir kër mu ne jëlal yépp itam nga toj ko ndax yooyu yépp baaxul dafay indil nit ki ay tilim tilim ci biir këram su ko defee nga jël yooyu yépp sànni ko pour mën a jege sa borom. Ñu ni bi ko juróom-ñeenteel moo di bëgg nanu yow mi bëgg tuub nga tànn itam ay xarit yu baax xarit yu jiw yoo xamante ni danañ la mën a jàppale ci ak ragal yàlla danañ la mën a jàppale ci sa tuub googu nga bañ caa deltu gannaaw. Lu tax ndax xarit bu baax li fay xiir moroomam ci lu baax comme na xarit bu bon di xiiree moroomam ci lu bon. Moo tax kon ñu bëgg yow mii tuub nga wut ay xarit yu yiw xarit yu baax yoo xamante ni danañ la dimbali ci ragal yàlla. Loolu la yàlla wax ci alquran ni taawanu ala albirri wattaqwa waay waay yéen jullit ñi na ngeen di dimbalante ci yiw ak ragal yàlla waaw. Kon nit ki xaritam mën na ko dimbali ci muy def yiw mën na ko dimbali itam ci muy wut ay jikko yu kawe yu koy yóbbu ci ak ragal yàlla. Bu fukkeel bi moo di mu sukkandiku ci ay effort am pour góorgóorlu bëreeg bakkanam ba bu fekkonte ni da daan dundee ger daan lekk alal yoo xamante ni lewul mu reesal greesam reesal yaramam wu duuf woowu yooyal ko ba nga xamante ni ger gi mu ko duufale woon jeex na mu dundalawaat yaramam duufalewaat ko alal ju dagan.
1: Ci bil bi ngeen uyu si ma kon gis nga natt yu ñaaw yi ñu ko doon def yépp tey ma mu leen jekkoo manoon a fayeeku coono bañ nekkoon ca comme que àll ba dañoo dévalué te dund ba bariwul.

0: da di koy sanni ndaw si ci bop deraj ji da di tiss dal Khalid ibn Walid Khalid da di rub ndaw si khas ko wax ko kaddu bu xawa ñak teggin tuti yentu sallallahu alayhi wasallam ci yaram bu tey ba ca mbax nga ca xolam bu sel ba da di wax Khalid ne ko mahlan ya Khalid فوالذي نفسي بيدي لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له يعني تبينيكو خالد دفل نانكي كندوزي بوكو غاني جينا كبور بيغا خمينتيني سما بكن مونجي كلوخوم ندوزي دي توب مي توب بو خمينتيني بوكو جوتي كتوبون يالي جيغلكو waaw ak ni jooti di bon yeb ni jooti di bon yeb jooti kat su tuubon tuub bi ndaw si tuub ci bakar bi mu def nga xamne ben bakar rek la mu tabe ci joxe bakanam mu niku ku deug ci diri ji muy wote ba tax mu joxe bakanam tuub gi de yalla contane na ci contante go xamanteni su ko jooti kat tuubon sax yalla jegal ko waaw ne ko kon nak def ko ndank fofu yannabi sallallahu alaihi wasallam mu ngi jangal julit ñi ni ki bonul ku bax la te itam bokku na ci nit ñu bax ñi bokku na ci ñi am graat yu kawé kon nak li muy def du gacc ci mom wante pass pass bu duggul ci mom motax yannabi sallallahu alaihi wasallam mu ko julli ci jëmam ju tedd ji ñu ni di tat na ci benen riwaya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moko netti dina xamanteni ndaw si fatuna te yonent bi diko julle Umar daf ko wax ni ko waw ndaw si yang koy julle te itam dañ ko def rajm ñu ko doori xeer ngir bakar bu mu def tax nga koy julle ak yow ni nga sellek ni nga baxé yonentibi sallallahu alayhi wasallam dadi wax Umar niko laqad tabat tawbatan law qusimat bayna 70 min ahli al-madina wasi'atuhum muniko wahal wajadta shay'an afdal min an jadat bi nafsiha lillahi 'azza wa jal muniko ya Umar ibn al-Khattab jonne ndaw si tupna tupu nga xamanteni buñ ko seddel won djuroom ñaar fukki nit ci medinatul munawwar nga xamne wa medina nit ñu sét la lan woon nit ñu bax lañu woon mu ne ndaw si limu am ci tiyaba limu am ci ngirumal yalla ak ni yalla nango tuggo bi lam ci am ci tiyaba buñ ko séddela woon djuroom ñaar fukki nit ñu dëkk medina neena yiwu ëppaleen lool ba jaaxal leen mu ne ko ndax mas nga fekk lu gën li ndaw si def kii nga xamante ni tabe na ci bakkanam ngir jëmmi mborom kon nga xam ne tuub nekk na lu am solo te saxaaba yi daan nañ ko def ngir seen lislam bu dëgg ak seen pas-pas yu wér moo tax ñu ne léeg-léeg nit ki dana di werante ci xolam di wax naan waaw tuub bi muy tuub ndax yàlla suma ndax jar na ko ndax li ma def ci bakkaar ndax suma tuubee yàlla dana ma ko jéggal waaw ndax yàlla dana ma jéggal samay bakkaar ci bu ma tuubee ndax kat bakkaar yi ma toggoo dafa bari li ñu lay wax yow moomu nga xamante ni yaa ngi am xel ñaar dañoon la nekk li benn sahaabi yi moo xamanteni amoon na xel ñaar bii nga am waaye keroog bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na nu mu jëflanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne rawal imaamu muslim rahimahullahu taala qissata islaam ibnu amr ibnu islaam qissata islaami amr ibnu al-aas radiyallahu anhu لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي. قال ما لك يا عم؟ قال قلت أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي، أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. نيني إمام مسلم يعني نقربور يالا نكتموم نتلنا استوارو إسلام صحابي بمكبن وح عمرو بن العاص يالنا نقربور يالا نكتموم. موني عمرو بن العاص bamu demé ba nga xamanteni xelam dam na ci toob mu genn ci kéfér jëm ci julit néna dafa ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam. Bimu ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam niko yow yaronte bi yalla bi jox ma sa waxu ndey jor ma jaayante ak yow ndax gëm na ni yalla kenn la te yalla la yoon. Yantib sallallahu alayhi wa sallam da di talal loxom bu tedd ba jëme ko ci Amr ibn al-As pour jaayante ak mom. Waye Amr ibn al-As neena man de bima yantibi talale loxom dama bank sama loxo joxuma ko sama loxo. Yantibi ne lutax yow Amr nga ne ma talalal sa loxo ma talal nga tey sa loxo. Amr ibn al-As ne ko dama bëgg sama tuggi tegu ci charte. Muniko yow charte? Muniko dama bëgg bala ma tuub nga garantie ma yalla jéggal ma sama bakkar yi ma defoon ci bima tuubagul. Yantibi sallallahu alayhi wa sallam muniko yow Amr ibn al-As xanaa xamul loo ni nit ki bu génne ci kéfér dugg ci lislaam bakkar ya mu defoon yépp lislaam mabb na ko bu tolon ni ay montagne itam mabb nako melna ni musuta def bakkar. Waaw sahabi bari na ci ño xamanteni lu jitu ñu dugg ci islam grawali ku nek def nañu ko. Tay ji man nañu wax ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bonni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni Abu Bakr mom nga ci tek te Umar ibn al-Khattab sunna dom bu jigen bo xamanteni bam kuy sul mu ngi dundu te boobu ba nga koy def boobu lislaam ñëwagul. Wante Omar ibn al-Khattab bu mu duggee ci lislaam la ko yàlla jéggal nag bàkkaar boobu. Kon lislaam dafay mabbu li jiitu woon ci ay bàkkaar. Mu ne ko itam gàddaay dëkk bu bon wala nga gàddaay bàkkaar yu bon yoo doon def nga gàddaay ko abandonné ko nee na day mabb itam la nga defoon ci bakkar yépp yàlla daf la koy jéggal. Waaw bu la leeree ni France gi nga nekk boo fi toogee fokk ngay mooy yàlla nga ne kër dëkk bi baaxul ci man kon naa jóge France ñëw Sénégal wala naa fi jóge dem Arabie Saoudia ndax ma mën a rawale sama lislaam gàddaay googu nga def tax na bakkar boo defoon France yàlla jéggal na la ko. Mu ne ko itam aj fu odi màkk yàlla nangu ajam nee na lu jiitu muy aj la mu defoon ci bakkar yëpp yàlla jéggal na ko ko. Mu ne ko kon ñett yi dañuy mabb bakkar nekk jullit gàddaay lu bon fuk itam aji màkk ci la Amr ibn al-As daal di tëral loxoom jaayanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la nekk jullit ba na mu faatoo. Mu ne itam Imam Muslim nett li ñu jële ci Abdoulaye ibn Abbas radiallahu anhuma ñu ngi amoon na ay nit ñoo xamante ni ay yéefér lanu woon rey nañu bakkan yu bari daan mooy yàlla fu ñu mënti toll seen xel dem ba ci ne ñoom kat loolu ñu daan def gis nañ ne baaxul ñu ñëw sukk ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dañoo bëgg a tuub. Daa di nett li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag fi ñu jaar yépp ci bakkaar ne ko nak gi ñin ne inna alladhi taqulu wa tad'u ilayhi la hasan gi ñin ne li ngay wote li ngay wo nit ñi diko wax jamono bu ne lu rafet la lu deggu la lu jaadu la wante nak ñun daal suñu bakkar yu bari mo ñu jaaxal xana amulo lo ñu mëna baxé lo xamanteni suñu ko défé yalla dañu ñu jéggal suñu bakkar ba ñu and ak yow nek julit nek ci sawet fuful aya ba wacce yalla wax ni wal ladina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما أك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله آية بواجه دي وخي ينتبه صلى الله عليه وسلم نكو نيجل نيكي نلن لسيني بكار باري باري باري باري ñu dugg rek ci l'islam ndax l'islam ni lu ne xat ni ci suñu duggé ci l'islam itam néna buñu ñak yaakar buñu nagu mukk ci sama yermande waaw fek bokalé wuñu rek bakkar yépp mëna leen ko jéggal nanu assuré rek ci sen bop baña bokalé bakkar buñu mënti def itam mëna leen ko jéggal waye ak condition que nañu tuup dugg ci l'islam rek motax leg nit di nit dana wax ni uridu an atuba walakin dhunubi kathira jiddan wa lam atruk naw'an min al fawahish illa waqtaraftuhu wa la dhanban tatakhayyaluhu aw la tatakhayyaluhu illa wartakabtuhu li darajati anni la adri hal yumkinu an yaghfir Allah li ma fa'altuhu fi tilka al sanawati al tawila ñu leg nit dana wax ni man di dama bëgg tuup waye samay bakkar bari na ndax lo xalaat rek ci jëf ju ñaaw mas na ko def lu ne lo xalaat lu sa xel dem rek mas na ko def kon nak sama problème moo di ne bakkar yu bari yooyu ndax yàlla dana ma ko jéggal nit ki léeg-léeg dana xalaat loolu waaye li ñu koy wax moom nit ki na xam ne yàlla borom yërmande la yàlla borom yërmande la te bu gisee mu ubbi buntu bu rëy bii di buntu tuub dafa xam ne ni mu bindee doomu aadama ak élément yi mu def ci moom fokk nit di ko moy waaye yàlla dafa bëgg nit ki bu ko dee moy itam mu koy jégglu bu ko dee moy itam muy tuub bañ caan muuf kon nag kooku dañ koy jàngal rek aaye bii nga xamante ni moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngaloon mbooloo moomu ko dikkaloon te moo di qul yaa ibaadi alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jamian innahu huwa alghafuru rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah yàlla nee na yéen samay jaam yi nga xamante ni sàggan ngeen ci seen bopp ba toggoo ay bakkaar yu bari te rëy bu leen naagu bu leen ñàkk yaakaar mukk ci sama yërmande maa ngi leen di yëgal ne yàlla dina jéggale bakkaar yépp ba mu des bokkaale ndax yàlla mooy buur bu bari yërmande ba mooy buur ba sawar lool ci jéggal jaamam kon nag daw leen dellu ci seen boroom ngeen jëppal ko seen bopp
1: tabarakallahu mbokk yi heure bi dafa jot kon duñu mën rek lu dul yemale foofu waxtaan wi waaye nag danañu nuyu mbokk yi nga xamante ni ñu ngi bind émission bi te ka ca jiitu di suñu jigéen ju baax di ko sopp rajo bi ku sopp itam émission diine yi ci yi fi am mu di Adja Maguette Thiaw dëkk ci Pikine tali bu bees quartier Fass Marigo ñu ngi koy nuyu di ko sant di ko ñaanal di sàkku ci moom itam mu ñuy ñaanal fu mu toll ñu ngi nuyu itam fami rahmatullahi alayha rabi gay di ci jital ndey ngala salam ak zainabu salam ak nafisatu kamara ñu nga dekk ñom ci jeppal di nuyu itam nafisatu kamara mom nga dekk ci ashlem ak safiyatu kamara ñu ngi nuyu fami bi degg nañu itam seen yobante soxna rabi nak yalna ko yalla yeureum te yalna ko yalla yegal ci barzakhu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam boole ko ci jigen ñamu geureum ñi ngi nuyu itam suñu jigen ju bax dekk ci medina ci rifisk di soxna ayta ciow di nuyu itam domam aji ciow ñi ngi nuyu itam suñu bay bu bax dekk ci ciowone di gorgui amadou selli diallo ci rawdu serigne babacar sy ñi ngi nuyu demba balde ci sikap liberté 4 ñu koy nuyu diko sante ñi ngi nuyu itam madame gay yassine fall nek ci cité millionnaire grand yoff ñi ngi nuyu mohammed ba di bitigé nek ci cité douane ci golfu océan mom itam yekne ne amna ay cassette yu mu soxla waye bu ñewé kassor ñu wutal ko ko inshallah wala fi ci radio bi ñi ngi nuyu itam mamadou diallo dekk ci grand yoff quartier gazelle di nuyu itam babacar ba villa numéro 507 numéro 57 di nuyu itam côté sey nek ci marché colobane cantine numéro 1980 tabarakallah mbok yi lolou modon lettre yi nga xamanteni rosina fi xamna nak waxtu yi mo gatt duñu meuna lire yeb ñu yemalé ko fofu inshallah ba aljuma ji di ñew seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak seen xarit pabja ak imam musa gay wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جولدي مبكي دغلوكادي سين خريط شيخ احمد التجاني ندو دلوسينا تي كاتنو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق

lu mu bari bari donte téméré at nga ko saxo jaamu xey ben bi sé gis sa bop ci jaamu ga yalla soxlaatul ci la nga def dara te lolu mo dal iblis mo motax dé ci liman lu nit ñi di war di ñaan la motax ñuy wax ni nit ki dafa wara nek baynal khawf war raja suratul ikhlas mu di qul huwallahu ahad ñu ne boko day jang day tax sa xol du am nafiq ak nafiq du nek ci sa xol te dañu wax ni e nafiq yi ëlëk yowmal khiyam ñuy gëna bon sax daraja ñuy gëna bon daraja yéfer yi nga xamanteni dañoo bañ yonent bi ba jakarlo ak mom ne ko bëgguñu la ndax nafiq mom dañ ne ku ko ray ray julit ku ko bayyi bayyi yéfer ñu ne nak képp koy jàngal ikhlas ñu ne sa xol dina muccu ci ak nafiq képp ko xamne ya nga jàng suratul falaq manam qul a'udhu birabbil falaq neena yalla dina la mussel neena ci pexem ñu añaan ni ñi lay añaané di la fexé bis bu nek pour yaxal la so day jang suratul falaq yalla dana la mussal ci sen pexé ñu ni tam kep ko xamné yaangi jang suratul nas mu ñi qulahu rabbil nas néna jax jaxaluk sheytane mi nga xamanteni dañul di digal nit ñu lu bon néna dañ ci mucc ñi ne bokku na ci jaklé yi nga xamanteni fatiha amnako mu ne day uddi buntu yiwi mom fatiha mune kon benn dogo ngi ni bo xamanteni nit ñi mëneen koy jëfëndikoo pour yalla mën leen ubbil seeni buntu yu mune képp ko xamne bëgg nga sey buntu yu ubbe ko neena na nga fexé ba bu wër wi déwé nga xamanteni manam bu wër wi téro ci wër wu bës fi nga xamanteni wër wi téruna neena nga commencé nak ci dimanche ji ci ñëk ngay commencé jang fatiha nga takale ko ak bismillahir rahmanir rahim ci dimanche ja boko day jang nak nang ko jang juroom ñaar fukki yoon moy 70 fois bisu altine ba bu ñewé 70 ci dang ci wañi fukk nga jang ko juroom benn fukk manam 60 marrat ci bisu altine kon bo jangé fatiha ci bisu dimanche ci dimanche bi ñëk ci wër wi nga jang ci juroom ñaar fukki fatiha altine ja yaangi jang juroom benn fukk talata talata ja bu ñewé yaangi jang juroom fukk alarba ja bu ñewé nga jang ñeen fukk bu alkhamis ji ñewé nga jang fanwer su aljuma ji ñewé nga jang ñaar fukk su samedi ji ñewé nga jang fukk li su fekkenteni def nga ko yalla mën na la ubbil ay buntu yu ci dog bi nga xamanteni joxe nañ ñu ni tam bo bolé yi mu fi wax yépp so len bolé dana nek témèr ñu né kon nak témèr bobu képp ko xamné sax nga diko jang par ndjel bu ndjel joté nga jang témèri fatiha ci waxtu ndjel né né itam dana tax yalla yombal sa wërsek té itam sa yépp sa mbir yépp mën nañuy dox té do am ben choono mune képp ko xamanteni itam bëgg nga mu nek benen dog bo xamanteni itam dañ ko jëfëndiko pour mëna ubbi buntu wërsëki ak itam mëna jappandal yi nga xamanteni dafa jafé won mu nek ko xamanteni bëgg nga yalla ubbil la buntu yiwi fatal la buntu ay neena na ngay jang fatiha ci limu yonenti nak 313 lañu kon jang fatiha ci limu 313 baxna amna sax ñu ne jang ko ginnu yoon manam nga fexé bu bis bu nek nga jang jooni fatiha bu fekke mënuloko nga jooni bi nga sédélé ko ci ñetti fan wala nga sédélé ko ci juroomi fan wala nga sédélé ko ci juroom ñaari fan mune insha allah lu dugg rek yalla dañ la ci defal ak jappandal mune nak a condition ko bokoy jang nga yor japp so koy jang itam nga djublu xibla te itam bo toge bay jang dog bi itam bu la dara empêche bul wax ak jaba bul wax ak dom bul wax ak kenn da ngay tok jang ko non rek mune itam bokku na ci njeriñu fatiha jeli kep ko xamne sax jël nga coton bu fekke da nga am la jam wala ñu gañ la mu nek nacc nacc nga jël ben coton jang ci fatiha juroom ñaari yoon taf ko ci gombe yalla fala ko yemalé day wër wayé du graw mukk lolu itam e jak ak jaglé la go xamanteni mu ngi ci bir fatiha ñu ne amna benen dog bo xamanteni itam mo ngi ni ci fatiha mën nañ ko jëfëndiko mu ne fatiha danen ko jang ci ginnaw bo julé suba ba paré man nga ko jang fanwéré yoon
so julle tisbar ba pare man nga koy jang ñaar fukk yoon ak juroom so julle takusan ba pare man nga koy jang ñaar fukk so e yaangi sax ci jang fatiha ci ginnaw julli gu nek nga jang ko temer yoon neena lolu mom dafa gaaw lol ci faj aaju ñu ne itam diko jang ci ginnaw julli suba nga jang ko ci harafa mi 125 nga jang ko ci harafa mi neena itam yalla dana la dimbali ci say aaju ñu ne jele len ci cheikh muhyiddin ibn arabi qaddasallahu sirruhu من كانت له حاجة فليقرأ فاتحة الكتاب بعد صلاة المغرب منيت جلننتي الشيخ محي الدين ابن عربي يالنا يالا سلل مبوتم منيت كيف كو خمنتني امنا اجو من ناي جانغ فاتحة الكتاب غيناو بني جولي تيمس با بار غيناو بيمو ديفه نافلام با بار مو جانغ كو ناك سي دوغو نين فوكو نينا بوكو جانغي سي دوغو نين فوكو يالا دانا يومبال سي بغ بغ ñu ne itam fatiha leg leg dana nek kiif mu ne ndax kep ko xamne jang nga fatiha ci njab nga jang ko juroom ñaari fan fan bu ci nek nga jang ko ci juroom ñaar fukki yoon neena nga tafliko ci ndox mu lap neena nga nan ko neena lolu mën na yok sa wërseuk mën na yok sa xam xam neena itam dana di jur ci nit ki du gawa fatte ndax e kon dafa melni e dog bi mom baxna ci kep ko xamanteni xam xam sa yitte la mu melni waxna ne dogu ñeen fukk bi kep ko xamanteni am nga mbokk mu tukki nga ko koy jangal dana delu ci ak jamm ñu ne itam kep ko xamanteni amna metit ci beutem wala mu am metit ci beñum mu faral di jang itam sar bi nene itam yalla dana ko ci defal sutura ci metti bobu ba yalla man ci def sutura du ag fo xamanteni man nako dépasser mu melni sar bi dafa ubbe ko ben harak bu am solo mudi batu alhamdu ci alhamdu di cyant go xamanteni ken xamul numu toll ndax xewal yi nga xamanteni yalla defal nako jambi ci walu wergu yaramam ak jamm ji mu am ci bir kërëm am ko ci njabotam ak itam xel mi mu def ci mom ak valeur yi mu def ci mom yépp suñ ko xayma won nit ki mënu ko fay boromam te itam nit jaaxle na ci naka la mëna dello njukkal boromam ndax lu mu yëkëti rek pour jox ko boromam xek ko ndax amul dara lu nit mëna yëkëti jox ko yalla lolu tolok li yalla def ci mom ci ay valeur amul fofu nit jaaxle fi yalla wax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko so waxe alhamdulillahi rabbil alamin mune dana tolok lima la defal ci taranga kon lolu batay day wone ak mbaxuk yalla ci ñun ndax e alhamdulillahi rabbil alamin yalla moñu ko jox xewal yi tam moñu ko jox kon lepp day delu ci mom kon alhamdu mbolem darajay cyant ak la ca lamb ci ay ngeeneel ak xewal yep lillahi yalla mom mako mom mu melni itam e batuk cyant yalla daf ko fonku nit ki fokk muy sante boromam fokk itam ngay sante say moromu nit parce que itam yalla waccagul fi ci aduna fajal kenn soxlam lu ne rek daf ko wutal ap wutal ko intermédiaire wut itam fum koy jaarale comme ay xéewalam dafa am fum koy jaarale xéewal yi fofu ko yalla di jaarale fofu itam lu ñu bëgg cyant gi doore fa commencer fofu motax ñu ne yalla bëgg na lool su defale xéewal jaamam jaam bi sant ko ba tax na wax na mom yalla ne xol leen sama jaam bele mom de mayna ko may go xamanteni kenn mënul dab xeymam nena mom itam mu jox ma valeur bo xamanteni kenn mënul dab xeymam te moy yalla dafa defal jambi xewal jambi itam dadi sant yalla cyant go xamanteni amul benn cyant bo xamanteni tollo nak mom kon mbokk yi fatihatul kitab xajagul bay jeex dañ ci wax tuti liñ ci bayyi mom mo upp
wante itam comme waxtu bi dafa jeex duñu mën rek ludul bayyi suñu mbokk al imam Moussa Gueye e mu dugg ci waxtaan ak yeen sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len doon defal waxtaan wi andak sen mbokk Abdullah Diop insha Allah ajmu bi di ñew dañu dugg ak yeen ci waxtaanu yonent yalla Moussa alayhi salam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ci lamusu ci bir alquran neena danañu bind beugé jeex ñu bind ba xalima yépp dam té itam lañu bind azaka la ca la def kon nga xamni kon alquran ay secretem barina ay secretem itam reyna motax ñu wax ni bo dé xol alquran nek na lu tollok téméri sar ak fuk ak ñent amna sax ñeneen ñu wax ne téméri sar la ak fuk ak ñet waye ñoñu dañu boole suratul anfal ak baraa mudi ben sar waye wax ne ni li gëna reuy ci alquran upp ci ndariñ upp ci daraja sar wi ci gëna reuy ci alquran upp ci daraja modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas waaw ñu wax lool nak modi al ulama al muhaqqiqin min al a'immat al a'lam waaw borom xam xam yu mag yeb d'accord nin ci ne al qur'an sar wi ci gën modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas nax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni walladhi nafsi bi yadi ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها إنها السبع المثاني والقرآن العظيم ñene yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni ginna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom musuta wacc mukk ci tawret mu di tere bañu joxon yonent yalla Musa alayhi salam ñene musulu acci tam ci linjil mu di evangile bi nga xamanteni mo waccion ci yonent yalla Isa alayhi salam mu ne musul wacci tam ci zabur mu di tere bañu joxon yonent yalla Daoud alayhi salam mu ne musul wacci tam ci alquran mu di tere bi ñu yor te yalla wacce ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena musuta wacci ci tere yoy yeb ak alquran bi saru gën sar wi di fatihatul kitab te ñu tuddé ko sab'ul mathani kon fatihatul kitab dik na ci hadith yenen tibi di feddeli ak ngeneelam ci mbolem sari budé l'ikhlas hadith biñ ci tektalo moy li ben way lajone yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam daf ni ko ya rasulullah ayu suratin fil qur'ani a'zam qala qul huwallahu ahad قال فأي آية في القرآن أعظم قال آية الكرسي بن واي دا فتوك تي جتاي يونت بي صلى الله عليه وسلم مودادي دادي بوزي كاسيون يونت بي دالي كوي لاج نيكو ياو يونت بي يالا بي القرآن بان سارا تي غنا ماغ مونيكو سار وو ني واخ قل هو الله احد دي الاخلاص مونيكو كون aye yi nak ban aya ci gëna reuy mo ci gëna mag mo ne ko aye bobu ñuy wax ayatul kursi mo ci gëna mag kon nga xamni bu dé ci sari fatiha ak l'ikhlas ñu ci gëna mag waxna ñu ni itam alquran ba mu jeex fatiha ci gën ndax yalla dafa jël secret alquran yep lemus ko ci fatiha waye mu jëlat secret bi ci fatiha yep lemus ko ci bismillahir rahmanir rahim waxne ni itam jëlat na secret bi ci bismillahir rahmanir rahim yep lemus ko ci bawu bismillahir rahmanir rahim ah motax ñu ne ci bala lepp amé ci ba le lepp amé lepp lu nit di commencer rek ci tombe la koy commencer mudi ci ba waaw mudé architecte bi défar tabax la lamuy ñëkka def plimam ba muy tek lamuy ñëkka tek ak tombe lay doon tombe bobu modi ba kon nga gis ni kon mënul ñak mukk nga jang fatiha do ci bolé bismillahir rahmanir rahim kon ñi wax ni fatiha bo ci genné bismillahir rahmanir rahim mu manké ñom fofu len ko tek ndax bismillahir rahmanir rahim dafa bokku ci fatiha kon ñu gis né kon sari yépp bi ci gën modi fatihatul kitab ak qul huwallahu ahad waye ay bi ci gën
modi ayatul kursi motax ñu ne bo di xol nak aya alquran yeb su fekente ni yang ko de yang koy lim da fay nek 6660 ci wax jigna siw waye gis na ni fatihatul kitab mo gëna reey ci alquran ci sari ayatul kursi mo gëna reey ci ayi gis na ni itam seeni ngeenel reyna seeni njariñ reyna seeni secret yemena jagle gi yalla def ci ñoom tedd na te yeme motax itam barke bi ci yalla def itam yemena lol lepp hadith ñewna leral ko motax bo de xolat alquran da nga gis ni ay bubu di ayatul kursi ak ñaari sar yoy di l'ikhlas ak fatiha li ñuy am am njariñ amna yeneeni sara ki aya yo xamanteni amna nu njariñ lol ci bir alquran motax bokku na ci sar yoy nga xamanteni bari na ñuy njariñ lu demé ni ki suratu yasin lu demé ni ki itam inna fatahna laka fathan mubina di suratul fath ak lu demé ni ki suratul waqi'a ak lu demé ni ki suratul mulk suratul waqi'a moy idha waqa'atil waqi'a suratul mulk moy tabarakal ladhi bi yadihi al mulk ak suratul naba lu demé ni ki amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim ak suratul duha mudi wadduha wal layl idha saja ak lu demé ni ki alam nashrah ak suratul qadr ak lam yakun alladhina kafaru ak idha zuzilatil ard ak suratul kawthar mudi inna a'tainakal kawthar ak qul ya ayyuhal kafirun ak idha jaa nasrullahi wal fath ak mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ñune ay ñune sar yi sar yu am njariñ la donte sax yele ñu upp njariñ wanti sar yi itam sar yu am njariñ la ak yeneen ak yeneen ak yeneen yo xamanteni ay sar lan nek ci bir alquran bu ci nek rek julit bi war nako geustu xam ko la ci lemus ci ay njariñ mu jariñoko mune itam naka nonu amna ay ayat mudi ay verset yo xamanteni amna nu njariñ lol ci bir alquran julit bi war ko geustu xam ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ay njariñam ci ay ahadith yu wer bokku na ci lu demé ni ki amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbi bokku na ci itam ñetti deng aya ci commencement suratul an'am ak ñaari aya ci mujjuk baraa ak genu suratul hashr ak yeneen ci ay saraki ayat yo xamanteni yu am njariñ la te lemusu ci bir alquran ñu ni gis ne ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan saxo ayat yi ak sari yeb dan ko jang suba ak ngon dan ko jang itam guddi ak becc naka nonu itam sahaba yu bari ci sahaba mi dan nan ko roy ci lolu di jang alquran suba ak ngon guddi ak becc naka nonu itam nit ñu bax ñi ñew ci seen gannaaw di boromi xam xam ñom itam nonu lañu ko daan defé wanti itam leral nañu naka lañu koy jangé wax nañuy joxé nañu ci itam ay lim joxé ci itam ay waxtu ndax lo gis rek dafa am yoon li kulli shay'in tariq yalanti moko wax neene lepp lo gis rek amna yoon mu melni kon alquran mak ni bind nañu ci joxe nañu ci ay yoon joxe ci ay secret yo xamanteni nit ki sa bu joge pour nam jeufandiko alquran ci yoon wowo la koy jaar joxe nañ ci ay lim joxe ci waxtu dan nañ ci ñaax seeni dom di ci ñaax seeni mbokk di ci ñaax seeni jigen di ci ñax seeni dekkendo ci ñuy bari lu ñuy jang alquran surtout sari ñu fi tuddu ak ay yi ñu tuddu ñu leen daan ñaax ci ñuy saxo jang sar yoy
ba tax ne itam yalla mom lepp ma am njariñ rawati ne itam waxam bi di alquran ci li xew legi ci jamono bi ndax gis ne nit ñu bari wayfal nañu alquran gannaawal nañu alquran bayyi nañu jang alquran lutax ndax ñoom dal doylo nañu di jang ay tawassulat yo xamanteni borom xam xam ye ko bind mo xam way la mo xam itam ay ñaan la yo xamanteni dañ ko bind ñoom borom xam xam yoyu talube yi legi bayyi nañ alquran legi ñoom ñu ngi japp ci e tawassulat yoyu mak ñi bind di borom yi xam xam di nitu yalla ñoom doylo nañu jang ñaan yoyu mak ñi bind walis alquran te itam ñaan yoyu nga xamanteni mak ñi bind nako ben qasida lay nek wala mu nek itam ay ñaan yo xamanteni mak ñi ko bind mu ni bind yu sel yu nit mëna jariño la muy sel bala nga ko jariño yow talube bi na fekk alquran jitu ba nopi na fekk itam ñaan yoyu ngay jang na fekk itam mu teggu ci ndigal nga jël ko ci kaw tarbiya jël ko itam ci suluk bo xamanteni ñolay jox yoon wi jox la ci ndigal wax la fang koy jaar ba mën ca jariñu wante legi gis ne nañu bari dañuy sopp nitu yalla bi rek jël ay mbindam diko jang te duñ ci am ndigal wala ñu gis ay karamat yo xamanteni mu ngi koy def wala ñuy degg ay waratem seen xol toy ca ba tax seen ciofel ci nitu yalla bobu dem ba lire mbindam ak jang ay tawassulatam ki qasaidam eppal len njariñ lool ñu jang alquran loolu erreur la ndax borom xam xam yi wérante nañu ci waxtaan nañu ci amna benn borom xam xam bu ñuy wax Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala yalna ko yalla yeureum dafa wax ni téré yoy nga xamanteni mag ñi bind nañu ko neena téré yu valable la téré la yo xamanteni julit bu ne mën nga ko jariño lañ cey jang yiwu kasalay nek mu ne wante wérante nañu ci am nañu wax ni do mëna jariñu ci téré yoyu do ca mëna faggu lañ ca wara faggu ba mën ca jariñu ga war ludul ne dafa fekk bok nga xam sansu téré ba xam manaya xam la ca nitu yalla ba jublu waye jël ko jang ko nonu rek taxul nga jariñu ci waaw mune amma thawabu ala qira'ati alquran fa huwa hasilun liman fahima wa liman lam yafham bil kulliyah lit'abudi bil lafdhi bi khilaf ghayrihi min al-adhkar wal ud'iyah fa innahu la yuthabu alayhi illa man fahimahu wa alayhi aktharu al-ulama wa qila in lam yufham fa fihi nawar mune borom xam xam bi di al-hafiz ibn hajar neena al-quranul karim yalla def na ci ak jappandal ci julit ñi ndax modi sen alal ba kakoy jang te degg manaya ak kakoy jang ak te deggul manaya ca yam waaw ñom ñaar ñeppay jëriñu al-quran ki koy jang te xamul limuy firi ak kakoy jang te xam lamuy firi wax na ne ñom ñaan ñepp da neen ñu leen fay xeyna nak fay ya da dul tollo waaw ndax dañu wax ne ki jang alquran te mën ko lol xam baat ya xam maana ya neena koku ñu koy yegal ci gratu malaaka yu sel ya malaaka ye jege yalla fofu leen koy yegal ñu ni ki koy jang nak te fekk deggul maana ya diko jang avec difficulté koku nak yalla dana ko ci fay ñaari yol fayu jang alquran ba ak fayu choon bam cey dej ñu ni mune wante nak benen
werd boy jëfëndiko benen azkar boy jëfëndiko wala yenen ñaan yoy jëfëndiko budul alquran neneen su fekkante ne xamulo la ngay wax do ci am yool kon nak yeen yi jang ñaan yi di jang itam yenn qasaid yi nga xamanteni nit ñu bax ñi ko def dem len ñu firil len ko ba ngeen xam li ngeen di wax neneen lolu moy tax ñu fay len ci kon mu melni فعلينا أن نتخذ وردا من الأفضل والأعظم والأشرف كقراءة القرآن لقوله عليه الصلاة والسلام فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ونكون ورنو نين جلتني سنو وردنو جيتل في القرآن ندخ موتيغن مغ موتيغن تبز جانغ القرآن دي وقف سباك نغم نكون مكيدان دفه nako yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan defé nenen lolou mo gën nga jëfëndiko benen werd budul alquran wala bodé jëfëndiko alquran bodé jëfëndiko benen werd itam na fekk bobu nga jital alquran ba nopi waye jël rek fala budde min shakwa diko jang rek wala nga jël taysir diko jang rek wala benen ci ta'lif yi fi mag ñi def té bolé wo ci alquran itam lu neew ngay jëriñu

mu melni kon qasaid yoy yep nga xamanteni mag ñi def nuko amna njariñ yu reuy yu ci nek waye nak na fekk bobu nga fexé ba fondement bi nek alquran ndax ñom yi ñu bindé yep ñu ko tibbé ci bir alquran motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxna ni ngeenelu waxu yalla bi di alquran ci mbolem wax yi mo ngi melni ngeenelu yalla ci mbolem lu mu bind ni yalla gëné nit ñi ni yalla gëné mindé fi non la waxam gëné lepp lu dul waxam kon nak leg da nga gis ñu nga xamanteni yañuy jang ci walu tawassulat du dara lu dul pour yalla yok seen wërseuk waaw te itam loolu mën nga ko fekk ci biir alquran wante dal bo jiitale alquran lo ca teg rek mu rafet yalla wax na ci alquran ne walaqad yassarna alquran lidhikr ñun yalla jappandal nañu alquran mu di njariñu kesse waaw kon nak ko fi bayyi nga fi njariñ li gëna reuy motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan wax ne man arada an yatakallama ma'a allah falyaqra' alquran idha arada ahadukum an yuhibba rabbahu falyaqra' alquran yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne beug ngay wax ak yalla sa sunne neena del jang alquran ndax waxtu wi ngay jang alquran yaangi wax ak sa borom mune itam kep ko xamanteni bëgg na bëgg boromam bëgg yalla ndax bëgg yalla ma ta bu reey ngi ci neena del jang alquran kon nak yemina lol nit ki xaggan ci bopam ba xamul dara ci alquran yemina lol nga jang alquran itam bu mën ko te bo tege sa kami ci sa bir nek bala nga ko jëlati fekk mu pu cher lol itam gacc la ci julit motax ñu wax ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam moko wax ci hadith ne law jumi'a thawabu jami'i as-salawati ma yuqabilu harfa wahidin min al-quran mune julli juromi li ñuy reey reey ay may neena suñu boole won yoolu julli yoyu bëgg ko yemale bëgg ko pesek ben harf ci al-quran neena harfu al-quran wa wudanu ko upp kon jang alquran jamu yalla bu reey ngi ci motax ñu ne la yakunul muridu muridan hatta yajid fi alquran kull ma yurid wa ya'rif minhu an-nuqsan min al-madid wastaghna bi kalam al-mawla an kalam al-abid motax ñu ne murid bi manam kinnamu yalla parce que al murid moy kinnamu yalla ki beug yalla ki nga xamne beug beugam lepp moy yalla ki nga xamanteni day wut yalla ñu ne koku do meuna am yalla mukk ludul ne dafa wuté yalla ci bir alquran mune itam du meuna da ci yalla mukk ludul ba dafa jël waxu yalla bi tek ko ci mbollem wax yi waaw bo xolé serigne bu melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu waxnako di tag alquran ci ay ta'lifatam di wax nan yow téré yalla bi yaay sama soppé yow téré yalla bi yaay sama messé ci buma fébaré yow téré yalla bi yaay sama messé ci buma fébaré kon nga xamni koku mbeugélam ci alquran jigina dayo fi mu tek alquran tegu fa sax waxu yonentibi sallallahu alaihi wasallam li hadith di for for fako seigne touba tek tegu fa alquran fa mu tek alquran tegu fa hadith kon nga xamne ñom mag ñi suñu deme ba tuufu ci martaba ye gëna reey dafa fekk itam ñu xam yalla xam fa ñukoy jaar kon ñu ni nit ki reference bu mënti jël neena nam ko jëlé ci biir alquran ndax moy téré bi nga xamanteni moy ballu way julit ñi ci seeni atté waaw moy manba bi waaw kon nak comme alquran moy manba bi ci fay atté ak fay référence yépp na nek alquran nga bañ ko jéggané ji fenen leg leg day am nga gis fi ay nit ño xamanteni
ñu référé wu ci ben philosophe mo leen digëlal ñu référé wu ci alquran lool nak wax deug yalla jaadul rafetul te itam du teggine mu melni kon suñu waxé ci alquran wax itam ne luñu wara jang la dana ñu wax itam ne lay tax nga mëna jëriño alquran itam modi yene bu sel waaw yene bu sel ñene itam amna ci ay jaamu yalla yo xamanteni amul ben wasila nax directement la yak sa borom kon nak lañ ci bëgg modi nga dawal ci yene bu sel jaamu yalla yoy moy lu demé ni ki julli lu demé ni ki azaka lu demé ni ki aji makka lu demé ni ki jang alquran lu demé ni ki wor lu demé ni ki sabbal sa borom lu demé ni ki tam wax batu la ilaha illa allah nenen li fi bëgg nen fi nga dawal fi yene bu sel bo xamanteni la tax nga koy def du ngistal du dara ludul sa digënté ak sa borom jeli nin ci umar ibn al-khattab radiyallahu anhu muni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunyan yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxnani jef yep mu ngi aju ci yene muni nit ko nek itam la nga yene rek mom la lay yalla di fay muné kon kep ko xamanteni fay yene dafa nek ci yalla ak yonent bi neena ba tax nga gaday andak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena sa gaday gogu neena yalla dana ko nangu te dana la ko fay kep ko xamne nak bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gaday nga andak mom ngir wuti aduna wala nga an gaday andak mom ngir gis nga as ndaw so xamanteni beug nga ko te gaday na nga beug ko tak tax nga gaday neena itam la nga yene rek ngay am yalla mën na la jox ndaw si mën na la jox itam aduna waye bo deye do am dara do fek dara ci sa bammel ki nak mu ngi waccion ci gaday ga ba amé ñu jog di gaday ngir yalla kessé kessé am ñeneen ñu jog di gaday ngir lenen yonent bi wan len ne len jëf yépp mu ngi aju ci yene kon li ñu bëgg ci ki jang alquran ak ki déglu ndax jang alquran yiwangi ci ak jaamu yalla la déglu ba itam ak jaamu yalla la waaw déglu ba itam ak jaamu yalla la motax yalla wax ci alquran ni suñu dé jang alquran na ngeen déglu waaw na ngeen déglu ndax bo déglu wul rek am bakkar kon nak na nga déglu té dawul sa yéné né da nga fas yéné jaamu yalla ci déglu ga kon bëgg nañu ci dal yéné bu sel ci jang ba ak déglu ga motax jëlénen ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu wax né yantu sallallahu alayhi wasallam wax na né يبتغون يوم القيامة على قدر نياتهم وعلم أن كل عمل فإنه يحتاج إلى أربعة أشياء إلى العلم به قبل شروعه وإلا كان ما يفسده أكثر مما يصلحه وإلى النية عند شروعه وإلا فلا يؤجر لقوله صلى الله عليه وسلم لا أجر لمن لا نية له وإلى البر بعد شروعه فيه وإلا فيكون تقصيره أكثر من توقيره وإلى الإخلاص عند تسليمه إلى الله وإلا فيرد عمله عليه ولا يقبل منه أبي هريرة رضي الله عنه نانا قال لك يوم الخيام نانا نيت ني كين كوتي نيك نانا داغا ديم دي فايي كوجي سا جيف كوم ني نيت ني بو وير دي نانيوي ديمي دي فايي كوجي نانا وانتي كين كوتي نيك كيمت لا يو لنگا ييني وون سي سا جيف موم غاي فايي كو موني كون ناغين خامني jëf ju nek soxla nen ci ñent jëf bu ne rek soxla nen ci ñent soxla nañu jëf ji balam ko jëf na fekk xam xam jitu ko ndax bu ko xam xam jitu wul neena lamuy yaq muy upp lamuy defal waaw motax borom lakhdari wax ne daganul ci ben mukallaf muy jëf ben jëf loolu ba dafa xam atta yalla ba nopi ci jëf ji bo nopi itam ginaaw xam xam yene bu sel
mune ndax bu ci yene bu sel lalul laluwul mune duñ la ca fay ndax yonenti mo wax ne la ajra liman la niyyata la duñu fay kep ko xamanteni se yene selul moy ñaarel bi ñettel ba itam bëgg nañu nga def ko ci ñek waaw def ko ci ñek def ko ci yar def ko ci denga mune ndax bu fekenteni defuloko ci ñek ak yar neena mën nga baña warmal la ngay def moy legui li ngay gis nit ñi diko def so day jang alquran te warmal loko waaw dang koy jang bu xawa yeme dañuy wax naan di jang alquran melni koy lak koy lek la ko chaxam koku itam baxul bon benen bi ci def itam gis ne nit budey julli ñak warmal julli ga dana tax itam ngay julli di wakatu wala ngay julli di gestu leg leg sax nga gis ci ñuy re nafaqi dañ ko dan def ci jamono yenenbi sallallahu alaihi wasallam waaw mu ñu sappé sappé yu jekk yenenbi jitu kabba dañ leen di gis ñom mi wakanti ci seen biir di pisante leg leg sax nga gis ci kuru ko ba paré di war mbé ci biir julli gi pour wané ne limuy def safuko waaw kon bu ci albirru amul kon da ngay gattagnu ci mbirma ba danaka sax respect bang ko wara jox do ko ko jox soxla nen ci itam ak selal waaw mune ndax li ngay defal yalla bu selul neena malaika yi dañ koy jelat lem ko bamu jek ñu delolako waaw kon nak julli kon nak li bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci ñek gannaaw ñeek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax

kon nak julli kon nak li bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci ndiek gannaaw ndiek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax kon ñu bëgg ci alquran yoyu bëgg nañ ci yene bu sel bëgg nañu itam ki jang alquran mu xam attaya waaw ndax rafet na ci bëgg neen itam nga def ko ci tajwid ndax waratilil qur'ana tartila waaw yantabi sallallahu alayhi wasallam wax ni itam ne zayyinul qur'ana bi aswatikum waaw ngeen day jang alquran na ngeen ko neexal waaw kon nu sax baat gëna neexé ci jang alquran rek ah tabarakallahu tiyabu bëgg na yok ndax yantabi sallallahu alayhi wasallam mo diglé motax كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأوا سورة من القرآن يوني صحابة ينتبي صلى الله عليه وسلم صحابة يتدية بني مسانا داجة كبارب سان أوتان كن ينك فدي جو ولا ني وح وحو أدونا ولا ينك فدي كي وح وحي تشاخان وحي مبورنت لن يدف موادي أبدابا def seeni discussion waxtan ci walu sharia lu koy yob waxtan ci yenn turu yalla yi waxtan ci ay masail fiqhiya lolu ci lañuy waxtan wala bok ñu digal kenn ni ko diw yow kat sa baat neexna ni ngay jange alquran neexna kon jangal ñu alquran ñu deglu su ko defee ñom ñepp ñu tok kenn ku ci nekk yor ñapp lu sel tok waji di jang alquran ñuy deglu su ko defee jotaay be yepp day nekk yiw nek itam ak jaamu yalla motax jeleneen ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu annahum kanu fi safar ay hina raj'u min ghazwati khaybar manam nit ñi borom xam xam yi dañu wax ni jang bi nit ki di jang alquran wala bepp ñaan boy def nax wax ko ci kaw wala wax ko ci suuf ban mo ci gën waram xam xam yi wélante nañu ci waye ñu bari wax na ni wax bi ci suuf mo ñu gënal ndax wax bi ci kaw dañ ci ragal ak ngistal waaw ndax yalla ci bopam mo wax ni ud'u rabbakum tadarruan wa khufya kom yalla wax nak ni ñaan len ma ci toroxlu te ñaan nga itam ngeen def ko ci nub def ko ci ndank kon dañuy gis ne kon ñaanu fuf mo upp njariñ waye wax nañ li tax yalla wax ko pour rek jëf je mëna muccu ci ngistal ndax bo lay jang alquran sa baat neex lol bu yagge legi ngistal mën na ci adub waaw ndax leg leg nga deg ku taxaw fele ne la waye ya neex baat waye yow gaay ya len dakk jang alquran waye ci nit comme dafa gaawa gis bopam su ko defee foofu ak ngistal mën na caa dugg waaw loola tax ñu wax ko wante itam jàng alquran ci kaw tiyaabu bu rëy ngi ci yooyu yëpp insha allahu danañ ci dikk moo tax jëli nañ ci abi moussa al ashari radiallahu anhu mu ne dañu tukki woon nee na ndax dañu jóge woon ci xare xaybar

di wax Allahu akbar Allahu akbar diko wax ci kaw neena yonentibi sallallahu alaihi wasallam dal di ñew ba ci ñom ne len soufel len sen baat dal len te tay xana xamulen ne fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne len tay len xana xamulen ne ki ngeen di wo taxul xana xamulen ne ki ngeen di wo sori wulen fadduul mu ngi fi yene ngi wo kulen jege kulen di deg te ki ngeen di wo mu ngi and ak yeen sa sunne kon nak soufel len sen baat loolu itam dafa bok ci hadith yi wonene e ñaan diko wax ndank itam baxna mursid la manam serigne bi nga xamanteni da fay tarbiya ay talibem bëgg nañu talibey nga xamanteni ñu ngay soogu duggu ci dara ja di def seen tarbiya neena mu leen di digal ñuy yëkëti seen baat ndax loolu dana am leneen lu muy def ci talibey bi dana def ci nopi itam mu mëna tewlu lamuy wax man ko tewlu ci xolam yëkëti bobu mu koy yëkëti ci kaw واخنا ان ايتام الذكر برفع الصوت جائز بل مستحب اذا لم يكن عن رياء ليغتنم الناس اظهار الدين ووصول بركه الذكر الى السامعين في الدور والبيوت او الحوانيت وليوافق القائل من يسمع صوته ويشهد له يوم القيامه كل رطب ويابس يسمع صوته ومن zikr wala jang alquran di yekati sa bat neena lolou dagan la neena itam luñu sopu la manam di jang alquran wala ngay zikr mo xam turu yalla bu mën ci don diko wax ci kaw neena lolou itam dagan na sopu nañu ko itam wa bu fekente ni ngistal mën na ca mucc wa lutax mune itam nax lolou dana mëna feñal diine ñu xamne kat barab bi barabu jaamu kayu yalla la ndax ni ñang fi jaamu yalla ci sababu yëkëti biñ fi yëkëti baat yi loolu itam dana waral barke ci zikkar ba ci ñi nga xamanteni ñu ngay dégg ndax waxtu woo nga xamanteni kaddu yalla ya ngay dugg ci seen nopp waxtu woo seenu dégg dégg ku ñu barkel la waaw ki romb ci barab fekk itam ñu fay tudd yalla baat yu sell yooyu di jóge ci gémmi yu sell yooyu di tàbb ci sa nopp donte da ngay romb neneen jamono boobu sa nopp ngi am barke boo xamante ni tudd googu ñuy tudd yàlla di ko yëkkati moo la ko may waaw moo tax kon ñu ne bëgg nañu ngeen di yëkkati seeni baat ci zikkar yee jàng alquran yi pour ñi nekk ci biir kër yi ak ñi nekk ci biir néeg yi ak yi nekk ci biir kantin yi ci marché yi mën a dégg baat yooyu pour sen nopp man ca amale barke ñene itam bokku na ci njariñ ya ci yëkëti gi nga xamanteni nit ki dana ko yëkëti baatam neena dana tax itam képp ko xamanteni dégg na sa baat yow mi doon yëkëti turu yàlla boobu yow wala yow mi doon jàng alquran jooju di ko yëkëti mu ne ëllëg yowmal xiyaam ñooñu dañuy nekk seede ci yow ne yàlla ñun ka déggoon nañu bi sàngam diw di jàng sa alquran ñun dégg nañu ko ak suñu nopp yonente bi neena yamul foofu ndax lépp lu tooy moo xam ndox la lépp lu wow moo xam jamaadaat la moo xam montagne la wala muy suuf wala muy bant wala muy weñ lépp lu dégg baat boobu ëllëg yamal xiyaam dana taxaw seede la ci sa kanamu boroom ne déggoon na la ngay tudd yàlla di jàng alquran waaw waaye nag lenn ci sëriñ yi ñoom tànn nanu préféré nanu ngay jàng alquran wala ngay zikar wala ngay bunci ci turu yàlla yi nga koy jàng nga suufeel sa baat nee na ndax loolu moo gën a sori ak ngistal waaw ñu ne wante nag ngistal kum ci xol lay aju ak ci yéene mu ne yow fexeel kon ba sellal sa xol sellal sa itam sa yéene ci wàllu ngistal su fekkente ne sa xol sell na ci ngistal ak ndéggatal ak yépp bu fekkee sell na ci yow nag kon yaa xam bu la neexee yëkkati sa baat bu la neexee wàccee yow daal valable nga kon ci jàngee alquran wala ci zikkar nu la neexee
motax.

فإن كانت نيته صافية فرفع صوته بالقراءة والذكر أولى لما ذكرناه. أم نصحني وخني بفكنت لي سيين سلنا تنجسل منيغا يكتي سبات مونيو جنان دخنيني منتا أمي أكنجري نكيب كو خمينتنا رجل مجي أنجسل نك نبموغن. أم نيتم نيو خمينتني ورانتنا نوتي واللو لنيتو دي الذكر القلبي manam zikkar bi nga xamanteni nit ko nit ki daf koy def ci xolam waaw salamign du wax dara xam nga nit sax mën na yellu ci lamignam waaw wanti bi nak mom da ngay zikkar rek ci sa xol waaw lañu tuddé adh-dhikrul qalbi xol bi rek moy zikkar waye lamignu waxul dara waaw ana kon dafa melni est ce su xalat rek waaw lolu nit ñi wérante nañ ci waaw ñu né zikrul qalbi nak yoonu lamign neeku ci waxu xol la rek ñu ne waaw ndax zikkar boobu malaaka yi dana bokk ci ñuy bind ndax du nekk lu malaaka di bind waaw wante borom xam-xam yi neneen ahaka yi waaw malaaka yi dinañu ko bind dinañu ko bind ñu ne du malaaka li ngay wax rek lay xam waaw li ngay xalaat sax mënunu ko xam su fekkente ne la ngay xalaat di ko yéene waaw ndax niyatul mu'min ablagh min 'amalihi waaw yene julit bi mo gëna mat sax jëfum ci tem baxuk yalla agna ci la ngay yene bo ne yene na kat wax deug yalla man de fan ye passé amon na fi téméré million waye téméré million yoy da recc na ma ndax dépensé na lepp ba mu jeex suma ko yalla joxaton de dana ci tabax juma wala dana dem ci daara ji dimbali fa talibé ya fa nek yalla dogal itam nga dund ba day amulo téméré million yoy yalla joxna la yoolu yene ba nga am rek yalla joxna lako kon niyatul mu'min ablagh min 'amalihi ñu ne waw yene bobu nga xamanteni nit ki dana ko am muy ay xalaat yo xamanteni leg leg dang koy xalaat ci sa xol yalla dana koy xam lo malaaka yi kon nak bu fekkenteni da ngay tuddu yalla ci sa xol waw mu and ak yene gu sel neena ni ciuray di xeyñe nit ni parfum di xeyne nit waaw boutelu parfum bo jël tour ko ci neeg bi diko xel li ñepp di deg na muy touro ci suuf ak bi nga xamanteni dang ko jël tek ko ci suuf nank muy touru te kenn yeguko lay won nit ñi ne parfum gi ci neeg bi moy xet gi kon itam lay won malaaka yi ne ki ngi tuddu yalla moy xet gay genné ci xolam di dem ci bakkanu malaaka yi moy yek moy won malaaka yi ne diw mi dem mu ngi tudde mu ngi tudd yalla ci xolam su ko defee itam ñukoy bind kon dara du len recc ñu ne tudd yalla ci sa xol baxna waaw ñu ne wante nak tudd yalla ci sa xol ak sa lamiñ nak mu upp njariñ su ko defee xol ba am ci tiyaba lamiñ way itam am ci tiyaba mu melni kon amna ben serigne bu mag mom lañuy tuddé sayyidu ta'ifa mudi al imam al junaydi al baghdadi qaddasa allah sirruhu borom xam xam bi di al imam al junaydi yan lako yalla yeureum dafa def ben discours bu am solo di war nit mu melni dafa dajé ak ay nitu yalla yu tedd muy wax ak ñom ne len yeen nitu yalla yeen de yalla tax nit ñi xam leen yalla itam mo tax nit ñi di leen teral wante ma ngi leen di yegal ni dana leen laaj ben laaj yeen su ngeen deme ba wet ci seen biiri nek naka ngeen di nekk ak yalla ndax da ngeen di genn ci biti rek so ga nekk ak yalla wala ci seen biir nek yi ni ngeen nekk ak yalla ci biti non ngeen di nekk ak yalla ci seen biiri nek waaw mune len su fekkenti ni wet ngeen ci seen biiri neek da ngeen xam fi yalla fi ngeen tollu yalla ak fi len yalla tollu mune lolou nak da ngeen ko xam ci seen mbolemi ciopandiku ak ci seen mbolemi jëf da ngeen ko xam ci seen lek da ngeen ko xam ci seen naan da ngeen ko xam ci seen nelaw da ngeen ko xam ci tudd bi ngeen di tudd ak seen soxna da ngeen ko xam ci jotté bi ngeen di jotté ak seen soxna da ngeen ko xam ci seeni wax da ngeen ko xam ci seen mbolemi yëngatu da ngeen ko xam itam ci seen mbolemi dal mu neen nax ma ngi leen di yëgal ni jëf yëpp mu ngi aju ci yéene
te mang len di yeggal ni bepp jëf bu nit di jëf ci aduna mën na nek ak jaamu yalla mu ne ndax bu fekente ni lek gi ngay lek dang ci yene ne man kat lek bi may lek mangi agn wala mangi reer wala mangi ndikki pour préparerel samay jaamu yalla mangi agn pour mëna julli tisbar ndax kat fune ni dama faible te bëgg na def nak nafila yu am solo kon nak len ma indil agn bi gaaw ma agn pour mëna am katan guma nafila wala kat indil len ma reer bi parce que guddigi tay dama bëgg nafila dama bëgg nafila ci guddigi ay rakka yu am solo kon nak legi indil len ma reer bi pour ma mëna am katan guma nafila bu baax ñu ne kon lek gogou ak jaamu yalla la nukoy jappé ñu ne bu fekke itam nan gi la nono su fekente ni itam nelaw gi la su fekke da nga ne nan nelaw pour mëna wacce sama choono mëna récupérer bu baax bu buma joggé itam mëna gëna jang alquran suma joggé itam gëna mëna julli pour gëna mëna jaamu sama borom ñu ne itam bu fekke lool la itam nelaw yoyu da fay nekk ak jaamu yalla mbokk yi dafa melni kat ñu may juñu ne ma waxtu wi jeexna xana kon inshallah fasiyene nañu ci aljuma yi di ñew ñu continue ko indi itam sar yi ñu fi juñju seeni ngeenel yi ci nekk yeb inshallah comme waxon nañ len fatihatul kitab waxon nañ len basmala waxon nañ len ayatul kursi inshallah aljuma ji di ñew dañ len indi itam ngeenelu l'ikhlas gën len ko tassal inshallah ci katunu yalla ak mbaxam kon waxtan wi du meuna ag tay dañ koy yamale fofu ba aljuma ji di ñew ñu agalé ko sen xarit sen soppe cheikh ahmadou tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi andak sen xarit pap dia xana ñu nuyu rek mbokk yi nga xamanteni bindu nañu émission bi te diko rafetlu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جناب نوسان تيال جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أينيم أكي صحابم delu sinen fasiyene waxtan ak yeen ci comportement julit bu jigen aji gem ci jigen comportement ci l'islam ci len fasiyene waxtan tay ci katanu yalla ak mbaxam buñu deme ci alquran de nañu gis ne amna ay ndigal yu yalla joxe ci ay comportement yu rafet yo xamanteni julit bu jigen bi war nako melawo. Yalla waxna yenenbi sallallahu alayhi wasallam neko wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يلا مجي وخ أكوي جمي جيني مجي جلتني جيني mune yow yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxal julit ñu gëm ñu neleen nañuy dam seeni bët, nañuy gorgorlu ci sàmm seeni pëy, bu ñu feeñal itam seeni taar ludul la ca war a feeñ, te moo di kanam ga ak ñaari cenq ya, ndax jigéen léppam awra la ba mu des kanam ga ak ñaari tenqam. Mu mel ni kon jigéen ñi war nañu góorgóorlu ci comportement bi nga xamante ni yàlla digle na pour jigéen ñi melawoo ko, te moo di lu ñu mën a góorgóorlu ci nëbbu seeni awra ñu def ko, ndax dana tax ñu gën a jubóog seeni borom. Yàlla nee na la ca war a feeñ nag moo di kanam ga ak ñaari tenq ya. من وليضربن بخمورهن على جيوبهن ننو واتيناك سين مورايا بموتلو سي سين دنيا خمغا بو نيوك با سي جاهليه دي الاسلام نيوغول جيجيني ربي ندان نياولو غناوغا دان تيجو با تا كو واي دن با نك داف دان اوبيكو موتاخ نك يالا بغا واني comportement julit bu jigen ci l'islam. Mu wax ko nak ne ko bokulo nak ak ki nga xamanteni du julit te gemul bokulen sax ci cholin, comme ñom dañuy xappati sen denni robbi ya ba sen denni ya di feñ, yow sa denn warul feñ, kon bo solo ba pale na nga jël muray tek ko ci kaw, modi na nga jël kala tek ko ci kaw, te kala ga itam nang ko wacce ba li xappati ko won ci denni bi kala gi man ko murale. وليضربن بخمرهن على جيوبهن على جيوبهن دوكو فيري سي سن بوشيا واو
xam nga barab bobu nga xamanteni moy feñ ci jigen ñaare daf daan am poche waaw mu natale ko nak ne fayay tollo poche ya te moy deun ba rek bu doon fi ci Senegal la nak dañu nan xappati yi nga xamanteni mom la jigen ñi di ñawlu nga xamanteni yaram wi yépp deun bi yépp day feñ bat bi sax day feñ su ko defé nak su fekké solo nga ba paré nga jël nak kala tek ci wacce kala gi nak ba mu mourale sa deun lolu don feñ lolu yalla ko wax mune wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha buñu feñal nak sen awra ludul la ci wara feñ nak modi kanam ga rek ak ñaari tank ya te modi ñaari loxey te itam bo de xol jigen ji amna ñu dagan ci mom pour ñu gis awram ñu alquran tuduna len denen ci aksi jigen amna ñu ko wara xol amna ñu ko warta xol waye nak bo gisé alquran sir ci dafa fekk ni jigen dafa nek fitna bu dalé rek société dal su dalul nak société nek ci fitna motax nak ak dalam la alquran di lewatol motax nak mu bëgg ko ñëkke ci njabotam ñu yéré comportement yu bax mune nak jigen dal waru ta feñal ciirem ludul ci jëkërem sa jëkër nak mom man nga feñal sey ciir ci mom amna droit gis sa awra motax mune wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna ludul seen jëkër ya aw abaa'ihinna wala seen baye ñoom jigen ñi jigen du nek sa baye señ na gis sa awra señ na gis sa bop nga bañu muru waaw señ na gis sa deun señ na gis sa yel yépp señ nako gis ba awra yu biire ya yépp war nako gis bu ko gisé bakkar du ko ci top sa jëkër señ nako gis sa baye señ nako gis aw abaa'i bu'ulatihinna wala sen baye jëkër ya waaw sa jëkër itam bayam amna droit gis sa awra yow ku jigen ki manam sa goro aw abnaa'ihinna wala sa doomi jëkër itam boko jurul amna droit gis sa awra aw abnaa'i bu'ulatihinna wala sen doomi yeen jigen ni waaw sa doom ji nga jur ci kër gi amna droit gis sa awra waaw sa jëkër itam doom ji mu am donte fenen la ko amé aram na la amna droit gis sa awra aw ikhwanihinna say frère itam mo xam sa mag bu goor la wala sa rak bu goor amna droit gis sa awra koku l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani ikhwanihinna wala itam sa doomu mag bu goor wala sa doomu rak bu goor mom itam amna droit gis sa awra lolou bu ko gisse l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani akhawatihinna wala say doomi sœur sa rak ju jigen wala sa mag ju jigen mo xam baye ngeen bok wala da ngeen bok nday ak baye bu amé dom jassagn na gis sa awra aw nisaa'ihinna wala jigen ni ci bopam ni ci julit amna ñu droit gisante seen awra manam jigen ni kesse ci biiri nek man nañu gisante seen awra buñu toge man nañu bañu muru waaw bu boba ñoom jigen ni kesse amna ñu droit gisante aw ma malakat aymanuhunna wala jam bi nga xamanteni jam la ci biir kër gi yow ko jigen ki nga mom ko man na gis sa awra aw ittabi'in ghayr ulil irbati wala way top ñi nga xamanteni moy ñi ñuy tuddé ñu xawu foñi yi nga xamanteni dañu dem ba mbirum aduna dañ ci neewal lu bari dem ba neewal ci mbirum jigen waaw moy ñoñu nga xamanteni dañuy melni ñu xawu fo ñoñu itam nga xamanteni dem na ba seen aajo djublu wuñ ko ci jigen ludul ñu ngi xalaat yeneeni problème yu bokut ak problème jigen nak aduna ju neex ñoñu mën nañu gis seen awra wala xale bi nga xamanteni wala xale parce que awi tiflil ladina lam yadhharu ala awratin nisa parce que at-tifl dana ñew yor maana mufrad wala jam'a waaw mën na ñew nga djublu ci kenn nit koy waxal mën nga ci djublu mbolo mu melni
bu fekke dañ ci djublu mbolo comme fi ismu jins bi la lolo tax awit taflil ladina lam yadhharu ala awrati nisa wala khale yi nga xamanteni jotu guñu yorndu awre jigen waaw khale yi nga xamanteni xamé guñu lan moy awra waaw khale yoy yi nga xamanteni xamuñu lan moy awra ndax musa guñu fende guñu yewo guñu xamaguñ ci aduna dara ñoñu itam ñu gis sa awra koku dara neeku ci mu melni itam alquran wala l'islam dafa mësa fiir ni ci jigen lool firay gu nga xamanteni taxna dafa bëgg rek jigen dal te itam bo xolé jigeno jahiliya yi bu ñëk ba lañu daan def modi dañ daan sol lam yu reuy yu ñuy tuddé xalxal bu ñuy dox nak dañuy fëggat le lam yi lolu daan na tax bu ñu rombé penc mu ay goor nek suñu lam yi yëngo ñoom dañuy xamné jigen rombu na su ko défé xel yépp dal di daw dem ci jigen joju romb bu doy fi nek ci Sénégal modi fer yi nga xamanteni dañ ñu ko faral di tak mo remplacer xalxal yoy yi nga xamanteni mom la arab yi dan tak jigen arab yi dan tak ci sen tanki yeen geetu bobu nak dafa aram alquran daf ko téré daf ne wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna mune itam buñu di yeengal sen lam yoy yi nga xamanteni ñu ko tak ci sen tank ya pour ñu mëna xamlé la nga xamanteni neubuna ci seeni awray biir waaw su ko défé nak yeengatu bobu dana tax xelu goor ñi xoot jëm ci ñi xalaat ci ku jigen ki xalaat yu xoot lolu dañ koy bañ mu melni kon jigen ji dal dañu bëgg mu nekk ku yiw am comportement bu yiw ci biir kërëm ak ci biti mu ne tuub yalla daf ko bëgg ndax nit mën nay def lo xamanteni l'islamam nanguko waye bu démé ba am xolu tuub yalla dana ci dëkk ndigay gu jéggi dayo ndax nit ki bu fekké iblis xëcc nako ba xëcc ko ci bopam mu and ak mom mu dem ba xelam delu ci mu dawaat xamné iblis du and du nit ku bax mu dawaat wuti yalla daw gogo muy daw di wusi yalla deglo na ci yalla mbekté go xamanteni suko xamone dana xamné jambi tuub rek ko war ndax tuub da fay deglo yalla motax yalla ni watubu ila allah jami'an ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun munene ngeen tuub yeen na ngeen tuub jëm ci yalla jami'an mbir mu ngeen di nek mbolo tuub jëm ci yalla ayyuha almu'minuna yeen way gëm ni la'allakum man am tuflihuna da ngeen texe ci tuub gogu ngeen tuub jëm ci seen borom summeeku ci lepp lo xamanteni yalla bëggu ko mu melni yahutu madina ya dañu nekkon ay kacior nek itam ñu bon nek ay wëy da naqaral yonent bi di naqaral itam l'islam bi ci firangi gi nga xamanteni fiire na ko jigen te jublu ci ludul jigen sel lu yonent bi def rek wala lu alquran indi ci luy selal jigen ñoom fexé nañu lu koy tilimal mu melni nak kon julit bu jigen bi na xamne yalla moy kilifam bi ko sop bëgg ko jox valeuram na daw wuti ko na xamne itam sheytaane modin nonam diko bañ bëgg ko xañ valeuram mu daw ko motax nak pour jamm mëna am yalla ne wa ankihul ayama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم يلا نينا وأنكحوا نغن سيلو الأيام ني ليبرني تي جيجيني اك غورني كو تي ليبر رك با اماتولو با امولو اماغولو ولا اماتولو نينا نيو فخي نك باغا ام تي سي e ndax sey bobu
ci le diine di ñomé té dañu wax né sammu benn goor ci kër sammu benn goor ci kër wala sammu benn jigen ci kër mo gëna jafé nga dajalé jooni nak di len sammu ci Allah waaw ndax goor gu lebar ci kër amul jabar wala jigen ju lebar ci kër amul ci kër sam ko mo gëna difficile nga dajalé jooni nak di len sam mu ne kon nak ku ci lebar amulo jabar wala amulo jëkër ci jigen ni nañu len seylo nak wasalihin ñi ci yiw itam bëgg ay soxna nañu len seylo waaw ñi ci yiw te bëgg rawale seen diine ñew ne bëgg nañu soxna nañ len ko may soxna parce que itam yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne nit ki bu ñewé ngeen rafet lu jikoom ak diineem na ngeen ko may soxna nak te baye ko ak yalla ñu ni l'islam musul nangu taxawalu bu upp ndax lolu bëgg ko te itam wolu wuko te bu sañu ni itam société islamique bi benn société du ko gëna sell du ko gëna rafet jikko motax yalla ne kon mayeleen xalé yi ci mata sey budé jigen nañ len maye budé ay goor itam nañu len wutal ay soxna ndax lolu mo gëna woor ñu bañ ci itam di ci xol yenn intérêt yi waaw ndax yalla neena in yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli liñuy bañ modi nga ne sama dom ji kat ki ñuko bëgg may wolu mako ndax dal dafa yorul dara waaw ndax loxom jotul gannaawam sama dom ji ci ñuko bëgg may dal xamna ne du mëna yor sama dom ji ndax loxom jotul gannaawam lolu l'islam daf ko bañ daf ko téré daf ko dakk liñu bëgg modi ñu xamne wërse ci loxo yalla lay jëgé motax yalla ne in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli su fekkante ni ñi len maye dañoo ñak ba amuñu dara yalla neena mën na leena jox nak ci sama wërseuk wi waaw mën na leena jox nak ci sama wërseuk ndax amna ay magasin yu fess del te saxlo wumako dayuumako dara luddul yeen jam yi rek yeena tax mu wut ko kon nak maye len su ngeen maye nak dandu bayyi mak ñi ngeen maye may xam famay jaar ak ñoom kon yalla waccio nak ñun bam ñu leralale yoon yi ñekunu fuqara yughnihimullahu min fadli tekat nanu xamne wallahu yalla wasi'un ajiyatul khajuna ñepp yalla ñepp la xajol waaw buñu xatal wërseuk wi waaw yalla ñepp la xajol alimun aji xam la ku ne lamu yayo waaw yalla moy seddel wërseuk nit ku nekk yalla dana la jox la nga yoyoo ci wërseuk te itam xajona ñepp mu melni yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ni istanzilu rizq bizwaj manam na ngeen sakko wacce seen wërseuk ci sababu ngeen sey budé jigen ñi neen wuti jëkkeer ndax lool dana yok seen wërseuk su dé goor ñi neen wuti soxna ndax lool dana yok seen wërseuk wante itam yaakar ne so wuté soxna ñak lool itam baaxul wala ki bu la takké du la mëna yor yalla yor ñepp mu melni kon yalla dal reddel nañu yoon wi wax ñu fuñu wara mëna jaar té modi ñu mayé té baye ak yalla ndax mom mo bind mom itam moy wërsegal mu melni ñi nga xamanteni yalla denku len ay soxna ñoo itam amna lu len yalla sante ñi nga xamanteni yalla denku len ay soxna ndax mënu guñu ko yor ñoo itam amna lu len yalla sante mu wax ne wal yasta'fiz alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli yalla neena yeen ñi nga xamanteni nak amagulen doley sey na ngeen doylu nak te andak sen sago yeen ñi nga xamanteni amulen doley sey na ngeen doylu te andak sen sago ñu laaj yonent bi nak
ki amagul te mata sey te meunagula yor soxna ine koku numuy def nak ba meuna fegu yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxni man istata'a ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj muneyen xale yu goor yi kep ko xamanteni yalla may nako mu am katanu sey na tak soxna ndax lolu moy fek l'islamam moy tax dinem ñong munena kep ko xamanteni nak amulo doley tak soxna ndax wërse go neeku fa te itam boko takke mën na la andil fitna wala itam situation yi nga tollu mayula nga tak soxna su boba yenen tibi neena nga saxo wor neena ndax liñuy tuddé ash-shahwa ci nit mu di plaisir koor daf koy dam ba dotul amati katan motax kon yenen tibi sallallahu alaihi wasallam digel na jeune yi nga xamanteni ñu tollu ci tak soxna te itam sen situation mayu len ko ñoñu itam buñu bëgge mucc nonu faral di wor su ko defé nak sey dal nañ ci yaatal yalla buñ ko ci yaatalé dana dik ak xéewalam ndax bari na ko xamanteni yaakar nañu ko ngir wërsegem may ko soxna mu dé bayyi fa njabot ka yow mako mayon soxna nga delu yor njabot ga yorat soxna sa té li mom yobulen ko ci bamé yesul nit itam da nga ko baña yaakar ci ñak wërsegem wala wërsegem wu neew bakoy xeb yalla dogal ci katanam ka nga don bañ ñu may ko ko yalla dogal ñu may ko ko du yag yalla ubbil ko wërsepp wu yaatu ba nga dem ba am ci gatché lolu itam day am su ko defé nak ñu xamné yalla ci bopam moy womalal ku ko neex mom itam moy xagn ka ko neex mu melni ci jamono jahiliya ba l'islam ñewagul arab yi dañ dan def suñu amé jam dañuy jël jamba di am luñ koy imposer té modi fexé ba muy jaay bopam ñu défar lu melni ay bar ak ci hôtel yobbu ci xalé yoyu ñu nek ay xalé yu jigen yu rafet ñu leen di jaay bu jigé bu touriste ñëwé wala itam chaxan kat bu ñëwé joxe xaaliss jëfëndiko ba mu neex ko mu dem lool nak la l'islam bëgguna dindi motax itam alquran waxna ci waxne wala tukrihu fatayatikum ala albigha in aradna tahassunan litabtagu arada alhayati ad-dunya.

mu mel ni li alquran wax pour orienter julit ni ci melokan yu rafet, melokan yu sel ta tay, melokan julit pir. Taxna lepp lo xamanteni rek jikko bu tilim la dana ko dank ci societe bi. Lolo taxone ginnaw nafiq yi bi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam gadaye joge makkatul mukarrama dem madinatul munawwara, dafa amone nafiq yu say say classu Abdullah ibn Ubay nga xamanteni ay nafiq lañu melokan wowo nga xamanteni ci jahiliya mom la nit ñi melokano won, te modi jël sen jam yi di len yobbu ci hotel yi di len jaay. E lolu itam bi l'islam ñewé nafiqi dañ ko bëggoon continuer jël jigen ñi rek ku jam sa jam bëgg ko force ci diko jaay di jaay muy jaay bopam ñu ubbi ay nek ko andi sa xaaliss rek ñu bayelako nga fajj sa soxla demat. Yalla nak ni bu ñëk ba amon na ndax bobu yonent bi ñëwagul won, waye comme yonent bi nak ñëw na sharia am ma wacce alquran lima len di wax moli bu len ko defati wala tukrihu bu len di forcer fatayatikum sin jibri ala albigha'i ci di len jaay di jaay seeni pey in aradna tahassunan su fekente ne ñoom ak cielete ñor na len bu fekke dañu dem bu bëgg sel ci seen bop bëggat ñoom moy ludul dañu bëgg nek ay jigen ñu yiwte sel nek ay jigen ño xamanteni dañu taxaw pour protéger seen sharaf ndax xamne nit lañu. Ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa wax bu am solo daf ne mata mastabattum an-nas faqad waladadhum ummahatuhum ahraran, mune bis bu ngeen jatte nit ñi ay jam ba di len jamlo na ngeen xamne ba len sen ndey yi di jur bobu ay gor yu set wicc len xana kay upp doole nit ki rek def loko la la neexal. Mu melni kon lolu xewon na bu ñeuk waye jam lan ko daan def, legi nak ay gor pir lañu koy def. Bo demé ci tubab yi civilisation bobu mo fa am te modi ubbi nañu ay hotel ak barap yo xamanteni ay jigen yu bax ño xamanteni ay jigen yi julit lañu yaq nañ sen xel ndil len ay xalaat ay ideologie yu baxul fexé itam ba man leena jeriño ci walu bobu yobul len ci hotel yi ñu nek ay jigen yu rafet ko defé duñ fa nekké luddul jaay sen bop jaay nak sen valeur. Ndax jigen ëpp na niko tubaab yi jappé jigen dal moy di valeur moy niko l'islam jappé té modi dafa bëgg rek ak cielata ci mom bëgg mu sel bëgg itam mu xam gëddam. Mu melni jigen ñi nañu bayyi sen bop xel xamné ay mindeef lañu yo xamanteni ni Yalla téralé goor leen téralé itam goor gu fi wëli jigen la jur. Kon jigen amna martaba bu for waye ci kaw nak mu xam bopam ba taxna itam lolu arab yi dañ ko daan def Yalla téralen ko téré ko julit ñi wax ne bu len ko def li tabtaghu arad al hayat ad dunya bu len ko def pour rek mën ci sakko gar garu aduna te moy pognatum aduna deureum rek ngeen ci wut deureum jaruko deureum warul tax ngeen jaay dignity jigen ndax jigen epp na fofu. Wante nak l'islam luñ la forcé yow julit bi donte neexul Yalla ba def lolako te tay lolako itam yow Yalla waccio nak yow top la dara kala forcé kay la Yalla di top legi motax muné waman yukrihun kep ko xamanteni forcé na jam yoy ba def lolen lu bon yoy may téré fa inna allaha min ba'di ikrahihin ghafurur rahim na ngeen xamné Yalla gannaaw ba ngeen len forcé ci ñuy def lu bon lolu na ngeen xamné Yalla ghafurun jéggala kon la ndaw suus ngeen forcé
rahimun yeremana kon la ci ndaw sus ngeen forcer waye nak tekkul ci ka nga xamanteni mom mo forcer yow mi forcer yalla tekkuna la ci ki ñu forcer nak yalla sanni nako ñeegelam ak yermandem xamne illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman nit ki bu fekke dañ la forcer te bañu lay forcer itam fekk na sa xol liman ng ci bof itam yalla amut ak yow ben affaire mu melni jigen ni tere bi len yalla tere pour ñu genn jamono dem na ba legi tok ci bir kër yi amatul ndax kenn mënatu la tok lo jigen ni ci bir kër yi wante itam comme jamono andi na lolu te mag yi dañu wax ne la tasubud dahr fa inna allah huwa ad-dahr bu len di ngagne jamono ndax yalla ci bopam mom moy jamono comme yalla nak ci mandom ak yermandem ni jamono bi teudde nako ba nopi li nga xamanteni rek moñu ci mussel moy muy ku gor ki di ku jigen ki kenn ku ci nek bu genné na fexé ba nek rek ci lako yalla sante te modi yow ku jigen ki lañu la téré né bu mu feñ ci sa yaram bu mu feñ yow ku gor ki itam yalla waxon na la nela na nga gëm sa bëtt قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون كون لي يالا سانت جيجين رك سانت نكو غور كون جيجين ني بونو генني نانو فخه با يور كومبورتمان بيغا خامتيني موم لا الاسلام بغ جيجين غور ني ايتام بونو генني نانو فخه با يور كومبورتمان بيغا خامتيني موم لا الاسلام بي بغ تي مودي نيو دام سين بت te itam sam sen pay te itam fexé ba ciol gi nga xamanteni mom la yalla wax ne nen ko solo ñu fexé ba solo non mu melni nak jamono defna ni jigen fokk mu genn sina alun amna lum ci wax neena dajje bi nga xamanteni mom la nit ki di dajje ak jigen ji ci mbadde mi neena lolu ndogalu yalla la motax ñu ne kon su sa beut recce ba xol ndaw si ba gis itam ci mom lu aram neneen xol bu ñëk bobu maynen lako ndax dajje ba yalla ko waral wante na xolu ñaarel ba dañ ko aramal lutax ndax sidna ali neena nak nemme ku ndaw sa nak diko setantal diko xol neena lool nak ci sa bakkan la joge waye dajje ba nak yalla la kon ñu fexé ba itam ñun goor ñi te itam boole suñu bopp ci dairatul iman bu ñu génnee nañu fexe bay damm suñu bët lu jigéen ñi ci saggan ci ciol itam ñu fexe ba bañ di setlu ndax bu ñu setlo rek bakkar top ñu ci jigéen ji itam amna lu ko yalla sant ndax da nga gis jigéen jo xamanteni lamuy jënd ci xéetu diw lamuy jënd itam ci xéetu parfum lamuy jënd itam ci xéetu pastel defar kanamam di diw di pastelu di toccami yaram wi ba mu rafet diw fu diw xéré nga jënd lool lepp bu fekkon seen jëkkeer ya tax kon l'islam kontane dotul waxati dara waye

ku gëm yàlla gëm bis beñ ci bana ngay taral gan taral nanu la nag waaye foofu leen mën a yem ak yow. Yaqul na naxnu lahillatu fi dduja nudiu liman yasri bi leylin wala naqri, maanaam ñun weeru guddi lanu mën nañoo gunge tukkikat waaye duñ ko jox mu lekk. Su ko defee itam jigéen génn ci mbedd mi warul tax mu ñàkk fayda, mën naa génn ba pare am fayda. Moo tax yàlla wax na itam ak soxna yi nga xamante ni moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yoroon ci biir këram, mu wax ak ñoom pour ñu xam ñoom ñooy ñan. Mu ne leen yaa nisaa annabi lastunaka ahadin min annisaai in ittaqaytunna fala taxdacna bilqawl fayatmaca alladi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan macruufa wa qarna fi buyuutikunna wala tabarujna tabaruj aljaahiliyati alula wa aqimna alsalaata wa aatina alzakaata wa aticna allaha wa rasula innama yuriidu allahu liyudhiba cankum rijsa ahla albayt wa yutahhirakum tathiira. Yàlla mu ngi wax ak soxna yi yonent bi denc ci biir këram ne leen yéen soxna yonent bi yéen de yemu leen ak yeneen jigéen ñi, te mooy jigéen ñi gëmul yàlla, yemu leen ak ñoom. Su fekkente ni li ñuy tuddee ragal yàlla mu ngi ci seen xol, la ngeen góorgóorlu ba bu leen ñàkk fayda ci seeni wax. Xam nga jigéen am na nu muy waxee rek ñu xam ne amul benn fayda ci boppam, mooy terme wax yi génn léegi. Waaw léeg-léeg nga dégg ñi naan safu la, ñi naan du nii la, du lii la, ak yeneen i wax yoo xamante ni nit ku am dignité waru ko wax, surtout nag jigéen. Moo tax wax yooyu xew léegi xewoon na bu njëkk, yàlla nag di moytuloo waa kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen nag loolu du seen wax. Bu ngeen dee wax na ngeen wax wax yu yiw te am fayda, fala taxdacna bil qawl. Ndax su fekkee wax ngeen wax ba ñàkk fayda fenc, day tax góoru doxaankat bi am ci buntu bu mu mën a jaare pour exploiter ko. Su ko defee nag loolu nag lay bañ. Waaw moo tax mu ne fa yatmaca alladi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan macruufa, kon nag bu ngeen dee wax na ngeen wax wax bu diin. Wa qarna fi buyuutikunna, na ngeen toog nag ci seen biir kër yi. Waaw xanaa soxla rek tax. Waaw bu dee yitte nag boo xamante ni farata la, kooku mën ngaa génn dox ko, waaye bu jeexee dellu siwaatal ci kër gi. Bu dee élève nga, boo dee jàngi demal nga jàngi, bu dee dem marché ba la demal marché, ñëwaat toog. Waaye jigéen joo xamante ni fu ne yaa nga fa, fu ne yaa nga fa, kër gu nekk yaa nga fa, loolu itam rafetul benn yoon ci koo xamante ni yaa ngi wuyoo ne jullit nga. Moo tax waqar na fii buyuutikun na wala tabarruj na tabarruj aljaahiliyati alula. Xam nga tabarruj bi sax dafay xaw a niroog baraj baraj, fu nekk nga ne fa baraj dugg ana diw ñu ne génn na jaar na fii. Waaw nit ku baax ku lay wusi ci kër gi pour soxla la soxna sax, bu ñëwee ñetti yoon fekku la fa day mujj découragé, naan kii itam moo ko takkee du toog. Moo tax wala tabarruj na tabarruj aljaahiliyati alula. Jigéen ñu njëkk ne nga xamante ni amuñu woon diine, yàlla waxut ak ñoom, yonente bi waxut ak ñoom, ndax xamuñu dara. ñooñu loolu moo daan seen melokaan. Yow nag xam nga, waaw jàngal nen la, wan nen la itam yoon wi, xam nga ko. Kon nag pour nga mën a am valeur, toogal ci sa biir kër. Waaw bu soxla ñëwee nga doxi, bu fa soxla nekkul nag nga toog. Sa baay di la gis, sa yaay di la gis, ba keroog sa jëkkër di la fi jële. Te bu la fa jëkkër jëlee itam ba yóbbu la ca kër itam, na nga yore comportement ba nga yore woon ci sa kër baay, te moo di booy génn nga génn ci sa ndigalu jëkkër. Ndax wax nanu ne bépp jigéen boo xamante ni génn nga sa kër te tàgguwuloo sa jëkkër, nee na tànk boo seqi ñu bindal la bàkkaar ba ngay dellu si. Kon bu leen di baraj baraj yi comme ni ko jahiliyatul ula daan defee. Wa aqimna salaata, na ngeen di saxal julli, di julli nag. Waaw ndax ni ko yàlla santi góor noonu la ko santi jigéen. Wa aatina zakaata, na ngeen di joxe azaka. Waaw bu la yàlla dénkee alal itam nga war cee génne azaka, na nga ko génnee. Wa aticna allaha wa rasulahu, na ngeen topp yàlla nag ci lépp lum leen digal, topp itam yonente bi ci lépp lum leen digal. Waaw yàlla nag ne yonente bi innama yuriidu allah li yuzhiba ankum rijsa ahla albayt. Waaw yàlla yow yonente bi na nga leen xamal ne man yàlla dama bëgg rek ñu am fayda, am dignité, sell itam xam ne yemuñoog ñeneen ñi, yemuñoog yeneen jigéen ñi. Waaw dama leen bëgg a laabal.
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يلا يتم نينا القرآن جيغا خمنتني ما كو واتشي نيكو غور دي جانجي نون لكو جيغن ورا جانجي نيكو غور دي جانجي نون لكو جيغن ورا جانجي واو جيغن دال دفو ورو غور غور لوشي بوبام لب لو خمنتني رك يلا سنتو نكو غور تي دين جي سنتو نكو جيغن suko defé nak lolou melukan wo moy tax nak nga meuna bok ci jigen ñu tey ña jigen ñu yiwu ña ta bax xam nga Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bi mu nekké amir al-mu'minin yalla dafa dogal mu nekkon ku am yitté su guddii joté da daan wër dëkk bi melni kuy nemmeku mbooti dëkk bi pour xam li neub ci dekk bi comme mom la yalla denk julit ni mu nek ci sen kanam di nek amir bi bugul euleuk ben ak diko ci top muy dug na kero keur leleg rek mu rombu ci buntu keur yi pour xam lan mo xew yalla dogal ben bis mu rombu rek ci ben keur fekk fa ñaari jigen ñu ngay wax mu taxaw di len deglu neke bobu wa keur gi ñoom ay jaay katu soow leen te soow momu ñuy jaay ci lañuy génné seen dépense yalla dogal nak bis bobu lañu yoron ci soow buñu ko jaayé du mat seen dépense yaay ji nak wax xalé bu jigen bi ne ko jëlal pot bi nga tank ci ndali yok ci soow mi ndax buñu ko deful ëlëk suñu dépense du mat ndax li fi nekk ci soow bari wul xalé bi ne ko yaay Umar ibn al-Khattab Amir al-Mu'minin mom de da fay bañ ñuy ñar soowi ndax neena yonenti bi téré na ku ñar mu ne ko Umar ibn al-Khattab Amir al-Mu'minin nekk fi te itam gisunu kon demal nga def ko mu ne ko yaay ñun ay julit la du te dañu wara ragal yalla te ma ngi lay yegal ne buñu Umar ibn al-Khattab gisul itam yalla ci bopam mu ngi gis ndax yalla mom Umar moñu mom muné ko dom de wax nga deug xana kon ñu japp ci yalla rek dal di dem jaay li fi nek muné ko waw kay lolu kay yaay mom mo gën Umar ibn al-Khattab ndeki ni mu taxawé ci buntu bi mu ngi deug kaddu yoyu mu dal di wax rek continue dem kërëm waye fexé na ba xamé kër gi fexé na ba xam itam ndaw si doon wax ndaw su jigen si ki doon yedd yaay ji nan ko waru ñoo ñar soomi Umar fexena ba xamé ko bi nga xamanteni yalla dogal na Umar ibn al-Khattab comme mom mo nekkon bu doon ci jamono bi dañ nan moy president dekk ba mando taxon nak bu meuna genn te kenn duko garder mando mo taxon ak jëmbeut ñek ak taranga ak itam e sécurité bu nekk ci l'islam ba mu meuna société bi meuna dal togn du am dara du am lola taxone mo meñona genn te do andak garde corps do andak dara bu don ci jamono bi dañ nan moy president dekk bi mom Umar ibn al-Khattab bamou demé ba domam bu gor wara am soxna di Abdullah ibn Umar te Abdullah ibn Umar ku ni degg na ko ci xam xam waw ku yalla denkon xam xam la mom Abdullah ibn Umar mom kérok bamou bëgge tak soxna Umar ibn al-Khattab daf ne ko al-Qur'an di dafa wax ne at-tayyibuna lit-tayyibat manam jigen ju tey gor gu tey te yiw ci jigen ju tey te yiw rek la jek waw gor gu tey te yiw mune jigen ju tey te yiw rek len ko wara may mune ko nak gison na dal ben jigen ju yiw jo xamanteni dal deglu won na waxtana mom ak way jero wu jigen koku dal sama xel dal na ci mom suma sañon mom la lay may keroko Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu jigen joju ndaw soso don yedd way juram mom la may domam joju di Abdullah ibn Umar kon mu melni Umar ibn al-Khattab tak fek na fami bu ñak bu amul dara mu jël domam bo xamanteni domu bur la mu may ko ko lutax ndax jikko ju tey ja nga xamanteni mom la gis ci mom mu melni nak ñom dañu nekkon ay nit yo xamanteni l'islam dafa dundu ci sen xol ba al-qur'an rek lañuy jëfé ba taxna itam
jamono bi ni mu tëdde pour ñu mën a dellu am jàmm am ak dal ci wàllu yépp, bokk ñu dellu ci alkitaab ak sunna, jéem a fexe itam a xam melokaan yu rafet ya nga xamante ni yonent bi amoon na ko, ay saxaabaam am ko, ñu roy leen ci, bañ a xool itam matériel bi nga xamante ni tubaab bi am na ko ak luxe bi nga xamante ni mu ñu koy wan, mu nekk loo xamante ni dafay mel ni rek nappkat bu sànni oosam ci géej, dangay yaakaar ne la ngay wuti sa yiw la fekk sag alkande la. Su ko defee ñu xam ni l'islam mooy suñu ndono, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu royuwaay, ndax wa lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha wal yawmal akhir. Mu mel ni bu fekkente ni rek war nanu jëfandikoo sunna, yéen jigéen ñi da ngeen di jël seen bët ngeen teg ko ci yonent bi, teg ko itam ci ay soxnaam, ndax alquran wax na ne an nabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Waaw, yonent bi moo ñu gën a yey ci suñu bopp, waaw ay soxnaam itam ñoo di suñu yaay. Kon li jaadu mooy kenn ku ci nekk ci yéen war na jéem a xam soxnay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, jéem a xam kan mooy Khadija, jéem a xam itam kan mooy Sawdatu, soxnaam la woon, jéem a xam kan mooy Aisha, jéem a xam kan mooy Hafsatu bintu Amirul Mu'minin, jéem a xam kan mooy Zainabu bintu Khuzayma al Hilaliya, jéem a xam itam kan mooy Ummu Salamata, jéem a xam kan mooy Zainabu bintu Jahsh, jéem a xam itam kan mooy Safiyatu bintu Huyay, jéem a xam itam kan mooy Ummu Habiba, jéem a xam kan mooy Maymuna bintu Haris al Hilaliya, jéem a xam kan mooy Juwayriya bintu al Haris, jéem a xam kan mooy Mariyatu al Qittiya, jéem a xam kan mooy Rayhanatu bintu Shamoun. Ñii ñëpp ay jigéen yu tedd leen woon yoo xamante ni yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen doon denc, kenn ku ci nekk yore ay jikko yu tedd te kowe. Mu mel ni bu dee Khadijatu bintu Khuwaylid moom ci biir Quraysh la bokkoon, moo jur itam doom yi yonent bi am yépp, ba mu des kenn rek, kenn rek la jurul, moo di Ibrahima, te Ibrahima Mariyatul Qibtiya moo ko jur. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kontaan noon na ci Khadija ci jikkoom yu rafet, jikkoom yu dëppoog l'islam, ba tax mu ne na ngeen bashiru Khadijata bi baytin fil janna, mu ne woona mbégte Khadija na ngeen ko bégal ci kër goo xamante ni ëllëg yàlla dencal na ko ko aljanna. Su dee Sawdatu bintu Zam'a moom mag la woon bi ko yonent bi di denc, waaye ku muñoon la, ku daan jihaat la itam ci yoonu yàlla, jëkkëram moo doon Sakran ibnu Amr, waa dafa gaañu, bi mu gaañoo nag mu bàyyi ko te amul benn doom boo xamante ni mën na koo jàppale, sësul itam ci benn càmmiñam boo xamante ni mën na koo dimbali, lu dul moom condam rek la. Mu gàddaayoon nag ànd ak ay mbokkam, waaye nekkoon ci ay difficulté, nekkoon itam ci problème yu rëy, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk ko pour mën ko dëfal, mën a wàññi itam ay problème am. Looloo taxoon mu takk, waaye bi mu koy takk mag la. Aïcha radiallahu anha wax na ci wax bu am solo, seedeel ko wu jëm woowu ñuy wax wala doomu ndayam boobu ñuy wax Sawdatu bintu Zam'a, wax na ne ma ra'aytu imra'atan ahabba ilayya an akuna fi mislaxiha min Sawda, mu ne musuma gis jigéen joo xamante ni bëgg naa mel ni moom, waaw ci Sawda, mu ne musuma gis jigéen joo xamante ni melow ni mu mel rek laa bëgg a mel, ndax moo di Sawda. Sawda dafa nekkoon jigéen ju rafet jikko te rafet melokaan, ba Aïcha wax ne moom bëggoon naa mel ni moom. Ñetteelu soxna bi, ñetteelu soxna bi moo di Aïcha as-Siddiqiya bintu Siddiq,
habibatu habibillah manam modi aisha mi nga xamanteni e ku deggula won te abubakar nitam moko jur te abubakar itam ku deggula won kon modi as-siddiqatu bintu as-siddiq mom la yonent bi gënon na bëgg ci ay soxnam bañu ko tumale itam yalla ko setal ci kaw asaman wax ne tumal nan ko waye tuma giñu ko tumal lalu ci dara jigen ju selal ju bax ne ko tumal ne len yobbu ci jakk ji duma len ndax dañu xass gor mom rek la yonent bi tak mu nek jang e mo uppon xam xam itam ci jigen ni bokko nak yonent bi sallallahu alaihi wasallam jamono bari na sahaba yo xamne sax mom aisha mo len jangal jigen ju amon xam xam la mom yonent bi masnako wax ne ko amma tardina an takuni zawjati fi dunya wal akhirah yonent bi waxon nako ne ko yow aisha xana bëggulo nek sama soxna fi ci aduna ëlëk itam nga nekkat fa sama soxna kon itam koku yonent bi begon na ci mom kontanon na ci mom ñentelu soxna moy hafsatu bintu amirul mu'minin mom umar ibn al-khattab moko juron mom jeukeram mu ngi gaño ci khare badar mu ngi tudon khunaysa ibn hudhafa mom nak hafsa ku mënono wor la ku mënono jaamu yalla la wa mënono wor trop te mëna jaamu yalla def na itam ci l'islam ay jaloore yu reuy mom hafsa ndax amna kamil buñuy wax bo xamanteni jangene mi mom lañuy wax riwayatul hafs bañu ko bindé ba nopi mom len ko denkon mom hafsa benen amna benen soxna buñuy wax zainab bintu khuzaima al-hilaliya mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena daf ko tak waye nak fekkon na mu sey batas ndax abdullah ibn jahsh moko takon momitam mu ngi gaño ci xare uhud ci la gaño yenenbi tak ko pour bañ mu wet pour itam defal ko mune mom ku gemon yalla la te bax te yu ku mununa muñ neena mom len dan tudé yaayu miskini ndax dafa bari won yiw torop waaw fu miskin masana xife wala ku ñak fu masana xife wala nga am problème sa xela ngay dem ci Zainab bintu Khuzaima ba fa démé mu jox la nga lek bu sur fajal la sa soxla nga dem mak la won nak

ci xolam bu sel ak xolam bu ñak kañaan. Gis ngeen ne yonent bi bëggoon na ko lool, mbëggal gu nga xamante ni jullit ñépp xam nañu ko. Wante itam ñoom dund nañu ci keppaaru yonent bi dund goo xamante ni bëggante ak soppante ngir yàlla rekk ci la dund googu tëdd ba nañu wujjee seen borom, kenn jëfiwul sa morom. Mu mel ni kon képp kuy jullit war nga leen roy ci seen melokaan yooyule. Mu mel ni li ñuy wax naan nattu alalu jullit la, waaye tuuma alalu gor la. Loolu taxoon na sayyidatuna Aisha mi amoon na tuuma gu rëy gu ko daloon ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, tuuma gu nga xamante ni yàlla ci boppam moo ko setal ca kaw asamaan. Ndax wax na ne bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógoon na pour defi benn xare mu di ghazwatu banil muftaliq fi sannati sadisa lil hijra, maanaam bi gàddaay gi amee fukki at ak juróom benn, maanaam ci bi gàddaay gi amee juróom benni at ci la yonent bi nag doon xeex ak banil muftaliq. Te comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu masaana génn di xare ji fokk mu am ku mu àndal ci soxnaam yi, yàlla dogal nag mu bantale ko, ndax bu daan dem day bantale. Bu ko defee, bu defee tirage bi nag ki génn rek moom lay àndal. Keroog ba mu defee tirage bi sayyidatuna Aisha moom moo génn, mu war a ànd ak moom nag pour ñu dem ca xare ba xare jeeg banil mustaliq ci atum juróom benneel ma ca gàddaay ga. Ñu ne bi nga xamante ni dem ne nag bay dellu si nag Médine, yonent bi da daan def ay escale. Bu ñu doxee ba sonn ñu toog noppalu, suñu noppaloo nag continue waat, suñu sonnaatee toog noppalu ba ba ñuy àgg ci dëkk ba ñu jëm. Keroog nag ba ñu defee xare boobu bay retourné war a dellu Médine, neeneen ba ñu njëkkee def escale sayyidatuna Aisha radiyallahu anha dafa amoon nag benn mbir mum doon doxi, maanaam daal dafa soxla woon boppam ba mu demee nag bay wël ba wëlbatiku dellu si waat. Bi mu ñëwee nemmeeku na ne am na caq bu mu yoroon, caq ba nag gisatu ko.

0: هو ليش بي
1: فك جليم جانجي يس نك بوبو سيدتنا عائشة دلو سيقول نيوم نك كم سيدتنا عائشة دفنكون نتكو أيف نكلون نتكو ديس واو خمناني هو ديج بي دي جوغي نيا كارن ريك موغي سي بير ناخ بو فيكون نيت كو ام يارام لا كو ام جيم كون دا نيو خامني موغي سي بير وايي ناك اويا فاي دا تاخ ييغو ني ني سيدتنا عائشه نيونا ديكي نيوم دال ديبار نانو با ديم سيدتنا عائشه نيو فيكو فا كين مو توغ ناك تيا باراب با نغمنتو روفوكو مو تيد فا نلاو ديكي نيوم توجور كوم نونو ني e campé ci barap rek jek jek dem dana am nak yeneeni soldat yo xamne ñuy mujje gannaaw pour xol luñu fa bayyi ci bagage ñom ñu jël ko yobbu ko manam luñu fa fatte rek ñom dañen ko mëna jëlale yobbu ko bokkon na nak ci soldat yoyu soldat buñuy wax Safwan bi mu ñëwé ba fekk sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mu ngi tedd ci suufu garab gi e mu dem ba xaw ko passé xalam xawa xalat ni ki dal daf koy niru sayyidatuna Aisha mu dadi arrièreal gelemam ñew ba jégué ko gis ko muy nelaw mu xamné mom la xamna nim doon yëngato ci da sayyidatuna Aisha xamé né ci lay yéwo bi mu yéwo nak bobu fekk yalla dogal na itam li ñuy wax hijab pour ni jigen dafa wara muru fekk bobu ayé ba waccina bobu fekk né sayyidatuna Aisha mu ngi mur yaram yépp tabarakallah ci ciol gi nga xamanteni mom la l'islam diglé kérok Safwan da fay yeesal gele mom xoluko sax ndax ormal ko mu daldi yek ci gele mom gi mo andak mom biñu ñëwé nak ndeki julit ñi demat nañu ba sonu campé wat ci benen barab barab bobu nak Safwan fekk len fa bam len fa fekke nak andak sayyidatuna Aisha rombu ben nafiq bu mak buñuy wax Abdullah ibn Abi ibn Ubay ibn Salul Abdullah ibn Ubay ni nekkon nafiq di wuyu bu bon ni gem na yonentibi te fek gemuko ludul gem nga toujours mo ngay set fu bu meuna yakla yonentibi mom Abdullah ibn Ubay ni mo nekkon njitu nafiqi bi mu gisee Safwan Dial ak Sayyidatuna Aisha mune waw kan mo nek ci gelem gele ñu ne ko Aisha de mo ci nek mom nak mo ñeuk sanni tuuma Sayyidatuna Aisha mune ah pexel rek mu lal pour beugona moy Yalla ak Safwan bamu waxe wax bi nek na fitna bu reuy ci julit ñu bari ño xamanteni sopu nañu yonent bi sopu sayyidatuna Aisha wax bobu nek fitna bu reuy ci julit ñi ndax wax deug Yalla tuuma la bo xamanteni neexu ta fetal ah lolu itam taxoon ku melni Hassan ibn Thabit mi nga xamanteni mo nekkon geewalu yonent bi bëggon ko lol bëgg wa kërëm ba bo liré wayam xamne bëggu ta tag luddul yonentibi ak ahlul bayt mom Hassan ibn Thabit nenen mbir mi nek defon na jurhu shuur ci xolam waw nekul na gom ci xolam ndax wax deug Yalla ciofelam ci sayyidatuna Aisha ak yonentibi bugul won mukk nafiq yi am buntu buñ ko mané sanni kaddu gu ñaaw te am nañu ko tay ñu ne itam Safwan mi nga xamanteni mo andu nak sayyidatuna Aisha nenen ku bax la ndax mu ngi bokkon ci sahaba yi gënuna tedd mom Safwan mi mu ngi gañu fekke na ghazawat yu bari ba mu ngi gaño sax ci xare ci jamono sayyiduna Umar manam ci jamono sayyiduna Umar ci atum fukk ak juroom ñent ma ci gaday ga ci la gañu mom Safwan waye Safwan mi ñu sanni won tuuma ne da doon moy ak sayyidatuna Aisha nenen de mu ngi bokkon ci sahaba yi gënon na tedd gënon na yiw nga xamanteni kenn du am sa xalaat bu ñaaw ba diko jëme ci Safwan ngir mbaxam ak
0: dignité mak fegum gu upp waye sayyidatuna aisha torop buñu sanne tuma gogu ba yonent bi deggu ko yonent bi itam mbir mi jaxalon nako defon na ci mom itam ak jaxle mbir mi itam jaxal julit ñu bari ndax tuma la go xamanteni neexu ta setal waye bañu dello medine kérok sayyidatuna aisha febar na wer wer go xamanteni yonent bi sayyidatuna aisha mu ko tudd wanti yonent bi demon na ba xawon na mere tuuti sax sayyidatuna aisha ndax daf ko soppon ba daf ko daan wo ci kaddu yu neex di wax ak mom waye dem na ba daan wax naan kayfatikum naka sen ndaw sos waaw bu ñewé sax bu koy nuyu du nango jaar ci tour wi na xaw ko mere parce que nafiqi wax nañ bamu xawa gëm ni mbir ni dal na ci ko sayyidatuna aisha wanti sayyidatuna aisha lol defon na kersa ci mom defon nako itam ti so xol ndax nimu bëgg yenente bi ak nimu ko soppé

0: الأخبار صلى الله عليه وسلم.
1: يا رب يا رب.

فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى.

أيحسب الإنسان أن يترك سدى.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي ينجي سنتي الله من خمنتني ينجي دنواني كتموا دي ساكو يتم نجوك كتموا دي ساكو كتموا مجيقل نسني بكار di muslu ci mom suñu ay bakkan ak suñu ñaawte fi jëf. Képp ku yàlla gindi amul kenn ku la mën a sànq, képp ku yàlla maandu ci moom bàyyi ko ci cànkute amul kenn ku la mën a gindi. Ñuy seede di dëggal ne amul benn boor bu dul yàlla moom rek la, amul kenn ku mu bokkal dara, te itam duñ ko bokkaale kenn. Ñuy seede ne Muhammad jaamu yàlla la, ndawam la, moo ko yónni jox ko njub, yónni ko itam ci diine dëgg, diine jooju nag féete kaw diine yépp, te yàlla doy ko ca seede sëkk. Yàlla moo yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko ñaari tur, mu tudd Bachir di bégal jullit ñi ci xéewal yi leen yàlla jagleel ëllëg ci aljanna, mu tuddee ko Nazir muy xub yéeféer yi nga xamante ni dañu weddi seen xéewal borom ak kàccoor yi nga xamante ni dañoo nuur ci mooy yàlla, mu leen di xub ci safara ak mbugal yi nga xamante ni yàlla mu ngi koy xaare di ko tëkkoo yéeféer yeeg moykat yi. Mu yónni ko mu woote jëme ci yàlla ci ndigalam nekk lamp bu leer nañ bi nga xamante ni li la ndamoon ci yoon wi yépp leeral na ko. Mu gindi moom yàlla nit ñi ci sababu yónni bi mu yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ñu jóge ci cànkute, mu leeral seen i bët ba seen maxaatuñ, mu orienté nit ñi jëlee leen ci mbewte, mu ubbi seen i bët ba ñu gis dëgg ga teg ci seen tànk, mu ubbi seen nopp jàngal leen orienté leen lépp luy xeetu xam-xam. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko, bàyyi na ko fi itam nit ñi di ko jàngale. Mu fexe ba xol yi tëju woon yëpp mu ubbi ko moom yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam, fekkoon xol yi dëgër yëpp mu nooyal ko ba xol ya nooy népp leeruk lislaam nekk ci. Moom yonent boobu moo taqale diggante dëgg ak neen, bu ci nekk mu joxoñ ko ne lii moo di neen, lale moo di dëgg. Moo taqale diggante njub ak cànkute, moo taqale diggante mbewte ak njub, moo taxale diggante jullit ak yéeféer, moo leeral itam ñay texe ëllëg seeni melokaan ak ñay dugg safara, moo wane itam ñi nga xamante ni ñooy gaawu yàlla ya di góori yàlla ya, wane itam noonu yàlla ya ni melokaan yi ku ko mel woo noonu yàlla nga, melokaan yi ku ko mel woo soppe yàlla nga.
mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam yeb moy taxaw seede mbollem yonenti nek sangu bes bu tedd bobule di yowmal khiyam yonent bobu ñi nga julli ci mom di julli ci mbollemi sahabaam ak ñooñam gannaaw lolu nak mbokk yi tay dañ leena andil waxtan wam solo ci walu nit ñi nga xamanteni ñoom lañuy tuddé ay goor yalla wala bok ñu tuddé leen awliyaullah mudi ñi nga xamanteni yalla rek leen saf yalla rek leen bëgg ba tax ñu jaay seen aduna jëndé ko alakhir jëndé ko itam jëmmu yalla ju sell ja top ay ndigalam bañ ay terem ñoñu nak leen bëgg wax seeni melokan waye buñu ko waxe itam dinañu wax kurel ba nga xamanteni mo di kurelu shaytané ñinga xamanteni dañu saggane seen alakhirah ngir top seen aduna ñinga xamanteni itam dañu du moyo yalla and ak shaytané suñu delu ci alquran dañu gis ni qad bayyana subhanahu wa ta'ala fi kitabihi وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم يوني الله سبحانه وتعالى لير نكتيرم بيدي القرآن أكسن يننتبي صلى الله عليه وسلم مليرا كواخني من يالده أمنا أي غاي شيطان ايتم أمنا أي غاي وانت يالله لير وخني أي غايم ñom de duñu tit duñu rapi rapi ndax goor ñu deugar lañuy doon ndax seen yakar bu deugar ci yalla mu wax ni ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun ñom de lu jamono soppeku soppeku xam nañu ne yalla yi def jamono te itam jamono ngi dox ci ndigalu yalla kon nak ñak taw du len taxa jaxlé xaliss ñak xaliss du len taxa jaxlé yalla nangu seen njabot du len taxa jaxlé ñu nek ay fuqara amuñu dara nek itam ñu ñak du len taxa jaxlé du len taxa itam jaay seen ngor ñom dal doylo nañu yalla japp nañu ne dal lu len dal yalla la sopp japp nañ ne yalla waxna ci alquran fi ko nit di jaar ba jubok mom ñom ñu jaar fofu pour fasiyene jubok seen borom yalla nak neena ñoñu ñoy samay ga ñoñu de lu jamono tis tis du tax ñu tit du tax ñu jannaxé du tax itam ñu def naka sudul non lu tax ndax ñoom alladina amanu moy gaay ñi nga xamne gëm nañu yalla wa kanu yattaqun te ñu bayyi xel yalla nak bayyi ko xel ci lim leen digal bayyi ko xel itam ci lim leen tere yalla neena ñoñu lahumul bushra fil hayati dunya ñoñu dana neexal fi seen dundu ci aduna la koy commencé neexal seen dundu jox leen dundu bu na tax waye ñen ñi dañu fokk ni dundu bu na tax moy alal yu bari dedet nit amna alal ba pare te amul jam nit bari na alal te dundam na taxul nit tok na amul dara wante xelam dal mu am jam dundu bu na tax moy dundu bo xamanteni sa xel dal na ci ñoom nak yalla da fay dalal seen xel fi ci aduna diñu fi bari ay problème ndax li tek problème nit ñi moo di aduna ki poñatam te gàddaay nonu ko du moyu nonu ko dëdd nonu ko wuti seen borom kon ñoom la humul bushra fi lxayaati dunia am nanu itam ak mbég ëllëg
ci dundu al-akhirah te boba sax moy upp ngeenel moy gëna reey waaw yalla nak neena sama wax sama ko xasse wax kenn du ko teb bi te dogal na ne ñoom dana no am taranga aduna taranga al-akhirah te kat taranga al-akhirah gogu de dalika huwa al-fawz al-azim moy ngeenay la gëna reey te upp solo kon ay bobu deggal na ni yalla amna ay gayam ñu gën leena min ci goor yalla yi yalla waxal na ci alquran ni allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila adh-dhulumati ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yalla waxat na ci benen aya ni man yalla summa kharitu gani nga xamne ko ni gam na luma yani ma len ko kefer jeme len ci reeru fi nan gani nga xamne ko wodi gaawu shaytan ko gemi ci ndu ko len ci njubadi fo len fek rek ak njubadi lañuy def am nga ni ci yalla ngi foko fek lu bax rek lay def guru yalla foko fek lu bax lay def lu bax lay xalat waye guru shaytan foko fek lu bon lay def lu bon lay xalat su defé lu bax dafa fakkas talok mom motax yalla ni walladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat waw ñoñu nak shaytan daf leen di genné ci ñub wadi ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yalla nak neena gaawu shaytan yoyu goori shaytan yoyu ñoñu nak ëlëk ñoy nekk wa safara te duñ fa joggé bu mukk motax yalla waxna ci alquran ni ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya yalla neena yeen gañ nga xamanteni ngama ngi ci yeen te ngeen wax ne yeenay samay gaay man ngeen bëgg way way bu len japp yahudi ak nasarani ñu di seeni xarit ak lu seen alal bari bari lu alal je bari bari lu bien ye bari bari lu moy yomb yomb ci ñoom bu mu tax mukk ngeen xemem aduna ba tokki len te gis ngeen ne jamono ji wala ñi bari na ko xarit tok waaw ko xarit tok yeefe leen leen tuba bi joge bitim rew di indi xaliss nit ñi danañu faral di pukere wu ci ñoom di def xarit donte duñu ay julit nana nak l'islam d'accord ci julit julitay xaritam julitay mbokam waaw motax kon yalla ne yeen gañ nga xamne gem ngeen yalla la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya waaw kon mo melni yalla tekkuna ñi nga xamanteni jappé nañu yéféri mo xam yéfer yoy dañu nek ay chief wala ñu nek nasaran nga def leen xarit yalla tekkuna la rabbuna la ci lool wax ne wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum kon kep ko xamanteni rek japp na leen def leen ñu day xarit di and ak ñoom di jaxassok ñoom neena bu boba nak nga xamni yak ñoom ayem inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin ta yalla kat amna fayda du fek mukk togn kat bo xamne la mu def moko tay yalla diko ci genné daf ko cey bakay bu ëlëk mu dumako motax barina sax ñoo xamni mu ngi leen masana wax ne leen ñi ngeen xaritol duñu xarit dañ nan jamono ji kat mo wul beciku te itam alal ji ñoko yor ño yor moy yi kon suma andu tek ñoom duma am dara yow kay andal ak yalla so gëmé ne yalla amna lepp andal ak yalla julit ni yow na nek sa xarit nga jëflante ak mom jëflante bobu nak mom la yalla d'accord mom itam la yalla diglé motax yalla ci bopam waxna doomu adam bi ne ko shaytané sa non la bëggo dé jang alquran
na nga moslu ci shaytané mo wax ko ni ko fa idha qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi min ash-shaytanir rajim ndax kat shaytané amna doole waye doolem limuy reey reey yépp ci ka ko nangoo déglu nango ko def xadir rek lay am solo waaye ca ka nga xamante ni defu ko xarit lu dul ni daf ko dug mooyu kooku pexem cheytaane day nekk lu doye di ci moom waaw bëri na mag mu wax ne lii ko cheytaane ma man ba ma def ko fekk cheytaane sax jegewu la yow kay yaa topp sa bakkan ba def ko wante cheytaane jegewu la ndax itam cheytaane pexem dëgërul yàlla nee na pexem cheytaane pexemu doye di la waaye nag nit ñu bari ñuy def njaaxum ci seen bakkan rek lañu sukkandiku tuumaal cheytaane xëy na kay bakkan dafa nekk gouverneuru cheytaane ci nit waaw nit ñu dëgër ci wàllu gëm ak nit ñu dëgër ci topp seen borom ba lango ay jikko yu tedd te sell ñooñu la cheytaane di soxla ñooñu lay wër waaye ki nga xamante ni bu gisul cheytaane d' accord ak bakkanam kooku lu mu def moo ko def ci pexe moo ko def ci responsabilité boppam waaye cheytaane moom amu ca yoon moo tax yàlla ne innahu laysa lahu sultaanun ala alladina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluun إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون يالا نينا بخيم شيطان كاي نينا مونغا تيا نيا داكور اك موم واي ني داكور لك شيطان يالا نينا ньо ньо شيطان منول لين دار ناخ ما لين دي جابلي موتاخ يالا واخات ني الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا يالا نينا نياري كوريل أم كوريل بي دا فاي خيخ فور يكتي كادوك يالا جي با نيب خامني دغ ركاي دغ اك كوريل بيغا خامنتيني دا فاي خيخ فور يكتي كادوك شيطاني فور جيما مور دغ ñaari couleur yooyu ñoo am yow nit ki nag yaay seet ñaari couleur yooyu ban moo la ci neex nga topp ca ndax yàlla wax na ci alquran ni wahadaynahu najdayn ñun yàlla wan nanu nit ñaari yoon yi te mooy yoon wi baax te nekk sama yoon di sirat al mustaqim yónni naa ay yonent ci jamono bu ne pour ñu wane yoon woowu ba ki mujj ci yonent yooyu moo di sayduna muhammad alayhi salatu wassalaam am na itam beneen yoon moo di yoonu cheytaane ñaari yoon yooyu yépp leer na yow nit jox naa la xel yónni naa ay yonent wàccee naa ay téere seetal nag ñaari yoon yi bii boo ko toppee yaa ngi mujj ci këru xéewal bii boo ko toppee yaa ngi mujj ci këru alkande wante am na ñoo xam ne dañu jub pour dimbali yoonu cheytaane am ñu jub pour dimbali yoonu yàlla ku ne ngi taxaw ci yoonam di woote mu ne kon nag ñi nga xamante ni ñoo ànd ak yàlla ñoom ñu ngi xeex pour dëgëral yoonu yàlla ñi ànd ak cheytaane ñu ngi xeex pour dëgëral yoonu cheytaane waaye nag yàlla nee na inna kayda cheytaan kaana daciifa yéen julit ñi góorgóorlu leen ndax pexem cheytaane pexemu doye di la moo tax soo delloo ci histoire suñu mam aadam alayhi salaam yàlla ngay nett di wax ne wa is qulna lil malaikati isjudu li aadama fa sajadu illa iblisa kaana min al jinni fa fasaxa an amri rabbi أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو
bi salim balimin badala yalla neena yow yonentibi sallallahu alayhi wa sallam fatlikul jamono bañu waxe malaika yi ne len sujootal len adam neena malaika yep sujoot nañu ba mu def iblis neena ndax bokku ci malaika yi ndax malaika du moy boromam neena iblis nak kero way taxna mu genn top ray taxna mu genn top nangou won def liko boromam digal lutax ndax nonu nit lutax ndax jappi nit wujju yalla nak neena waw comme non bi bañu bindé sen mam la len bañ mu duggal sen mam aljanna mu top ko ba muy loko ni mu moye tay ma wacce ko ci ko suuf wax ko lima koy wax bi yonni ay yonent wacce ay téré yeen amulen xel mu rafet ak xalaat bu rafet xamne man may bur bi nga xamanteni ma len sopp te man ma wote jëm ci keuruk jamma gi ngeen andak man ludul ne ngeen japp sheytaane jappé ko xarit jappé itam jabotam xarit te mu leer la te mu leer len ni sheytaane mi sen non la yalla ne kon bi salif galimin badala kon de way togn yi ci doomu adama yi ñoom de liñ ma wéccé yees na lool ndax ma ne ko fu toll ak na ma toll sheytaane ni mu tuuté ak ni mu yéesé kon ki ma watte sheytaane de li mu tànne moo tax yàlla ne wa man yattakhidh ash-shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina yàlla nee na ñi nga xamante ni jàppe nanu sheytaane mu di xarit ñu bokk ci gaayu sheytaane ya nee na ñooñu perte nanu perte bu biir ndax bu ëllëgee ñoom ñëpp danañu mattu tàccu rëcc lu tax ndax ànd gi ñu àndoon ak sheytaane bàyyi yàlla nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg itam ci martaba bu nga xamante ni la ko cay àggale du dara du dul topp bu mu topp boroomam ci li mu ko digal ak topp ko ci bàyyi li mu ko tere dana dem ba nit ki ngëmam dana dëgër ba lu ko yëngal du bari lu ko yëngal du bari ndax bëri na ñoo xamante ni musiba bu ñëw ci jamono dinañ ci tiit ba saalite ca wante nag soo amee ngëm gu wér te ngëm gu wér nag ca xan mayewu ko fokk itam nga góor góorlu ci li la yàlla digal di julli te balaa ngaa julli jàpp di julli ci waxtu te di ko defee ci mboolo fexe itam bay joxe avec di ko def ni ko yàlla digle fexe itam bay war weeru koor fexe itam ba aji makka soo ko mënee fexe itam ba lépp lu aju ci makarimul axlaaq nga def ci sa kemtalay kattan loolu dana dem ba jur ci ki yow ak ngëm ngëm googu nag dana tax tiis tiisu jamono yi ak musiba yi du tax mukk nga saalit bis bu musiba ñëwee da ngay delluwaat ci sa borom xam ne moo la bind ñooñu la yàlla di wax ci alquran ne alladina qala lahum annaasu inna annaasa qad jamacu lakum faxshawhum fazaadahum imaanan wa qaalu xasbuna allah wa nicma alwakiil fanqalabuu bi nicmatin min allahi wa fadlin lam yamsasuhum suu wattabacuu ridwaana allah wa allahu du fadlin cadiim إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين يلا نينا غانيغا خامتيني ليك ليك نيت ني دنان لين واخ نالين يين كات سو يبو نين فغارو ناخ كات نيبو نغا داجالو جيم سي سين كوم تي ньо لين اوب غاناي اوب لين ليب ناك نين موي سنديكو na ngeen del tuwaat gannaaw ndax su ngeen ko deful ñili de ñoo leen ëpp doole waaw léeg-léeg da nga koy gis am na ñoo xam ne tey defe na ne Amérique moo mën ci àdduna bi waaw lu tax
ndax ñoom kat am nañu arme yoo xamante ni àdduna bi ñoom rek ñoo ko fa am. Kon ku rappi rappi ci àdduna bi rek bu ñu jógee dal ci sa kaw nga daal di jeex tàkk ba tax nga ragal Amérique. Déedéet li ko yàlla di jox doole yépp ak li dooleem di bari bari yépp yow ragalal yàlla lu ëpp li nga ragale itam matériel boobu di ngana yooyu nga xamante ni tax na buñ ne la mooyal nga moy, suñ la jàddloo itam nga jàdd. Loolu jaru ko ndax kat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ghazwatu badr gis ngeen ne yéefir yi ñoo ëppoon ngànnaay, ñoo ëppoon itam ay fas ëpp ay géléem, ñoo ëppoon itam ay nit. Te itam wax dëgg yàlla ni ñu ëppee woon jullit ñi jéggi na dayo, wante nag ngëm gu ma sëkk a tax jullit ña taxaw déppu waa Badar, déppu yéefir ya xeex ak ñoom ba gañaleen. Lu tax ndax yàlla moo digg ak dimbalam. Kon nag nit ki lum la mën mën lum la ëpp ëpp doole la nga xam ne rek ñu ngi ko yàlla dëkkal xeet yu ci jéeg amoon doole lool te kenn dëkk ci leen kenn gisatu leen ba dëkk yi tamit ñu leen

Yetkileriyle muhalif şeytani tübüyyik ne şeytanilerdir. Ağ. Suka nefi bakar bir gey def yapımını ak nüplülü bakla ağ zeyyene lehumu şeytanu a'malahum. Şeytani de ne aggat nip kimi def bakar tübüyyik ne limi def bakar ndax şeytani moko ko rafetal barina. Xam nga tay am naño xamne japp ne ni pay mi du Dakar te carte pire la waaw am naño xamne ci walu ciol amna lo xamanteni ñu amna ci walu ciol comme ni jigen ñi di solo solo japp ne ni dal modde la waaw lo xew la mais nekatul Dakar waaw duñu xalaat sax pour jéggulu ci seen borom waaw bayyi sey ciir ci biti yoy yépp joxe loxo ci mbedd mi yépp ay bakkar la sheytaane moko rafetal bu fekkente ni itam nit ko saggan nga yooyu do am conscience bu la won ne lii kat mbirum sheytaane la moo ànd ak yow di la ko defloo yow kay dang cay nool rek jàppe ko lu rafet moo tax yàlla ne inna jaalna shayatina awliyaa lilladina la yuminoon moo tax ñu ne léeg-léeg sax da nga di waar nit ni ko lii dusul na wala baaxul waaye yàlla nee na ñooñu soo leen di waar dañuy delluwaat ca seen i maam ne ah ñun ko suñu bàyyi suñu maam nii lañ leen fekkee woon ñu koy def kon nag duñu mën lu dul def ko wa ida faalu faaxishatan qaalu wajadna alayha aba'una moo tax yàlla ne innahum ittakhadu shayatina awliyaa min dunillah wa yaxsabuna annahum muhtadun yàlla nee na ñoom ñooñu daal jàppe nanu cheytaane yi ay kilifa jàppe nañ leen xarit jàppe nañ leen wëllëre nee na bàyyi yàlla te ñoom kat jàpp nanu ne lanu def nee na lu rafet la jàpp na ne itam lañu nekk moo di dëgg te ay nax la lañu nekk ay war la cheytaane moo ko rafetal moo tax ñu ne suñu maam Ibrahima Khalilullah alayhi salaam ba nga xamante ni mu ngi woo bàyyam jëme ko ci lislaam jëme ko ci ñub te bàyyi ba cheytaane la xasu moom suñu maam Ibrahim keroog wax naag bàyyi bi wax ju daw yaram ne ko yaa abati inni axaafu an yamassaka adaabun min arrahmani fa takuna lishaytaani waliya mu ne ko yow sama bàyyi man de maa ngi ragal ëllëg yàlla mosal la tuuti mbugal lu tax ndax ànd gi nga xamante ni ànd nga ko cheytaane soo jàjjuwul deltu gannaaw ëllëg mën nga caa am dumay yàlla moo tax nag yàlla ne kon na ngeen fexe ba cheytaane nekk seen noon ndax mooy seen noon pire fexe leen ba cheytaane nekk seen noon waaye bu ngeen ko jàppee soppe dana leen trompe kon yaa ayuha alladina amanu la tattaxidu aduwi wa aduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda yàlla nee na yéen way gëm ñi bu leen jàppe samay noon ak seeni noon ngeen jàppe leen ay xarit nee na di wéccanteeg ñoom cofeel ngeen di bëggante di seetante di jëflante jullit jullit la war a jëflanteel kon bu fekkente ne cheytaane moo di cheytaane bi nga xamante ni moom la ñuy wax iblis mooy cheytaane bi nga xamante ni am na njaboot te njabootam mooy ñi ko gëm te dëppoog moom ñooñu ñooy njabootu cheytaane yàlla mooy yàlla waaye am na aw nitam moo di ñi ko gëm tey def lim leen digal ñooñu ñoo di góori yàlla yi ñooñu ku ànd ak ñoom yàlla nga àndal kon nag ku ànd ak góoru yàlla yàlla nga àndal ku ànd ak góoru cheytaane cheytaane nga àndal moo tax ñu ne wa ida arafa annaasu wa ida